Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naša današnja gošća je Tamara Lujak, spisateljica kratkih fantastičnih priča, prevodilaca engleskog, novinarka i urednica. Za početak, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i bolje vas našla.
0: Ono što sam htjela da kažem i ono što smo i komentarisale pre ulaska u etar je činjenica da je vaša biografija vrlo kompleksna, da je tu toliko mnogo referenci i vi ste meni dali pohvalu da sam napisala dobru najavu za sajt. Nekako sam sažela ono što su sva vaša interesovanja tokom godina, ali zaista mnogo njih, pre svega pisanje, da kažemo da je to ono najvažnije. I evo, pred nama su i neke vaše knjige, danas ćemo o njima ponajviše, pobrojat ćemo ih, ali da počnemo upravo od toga, od pisanja, od fantastike. Gde seže ta ljubav i zainteresovanost upravo za ovaj krak književnosti?
1: Pa kao i sve stvari koje su dubinske, da kažemo, u životu, sežu u najranije detinjstvo. Od malih nogu sam se zanimala i za mit, i za mitologiju, i za bajke prvenstveno. A onda kako sam se dalje uključivala u svet i upoznavala film i filmsko stvaralaštvo, onda preko filmova sam to interesovanje proširila na naučnu fantastiku i na horor.
0: I u tom smislu i čini mi se da većina ljudi koje se bave ovim žanrovima daće isti odgovor. To je detinjstvo i to je prvi trenutak kada shvatimo da je nešto nadnaravno pred nama, ili kada se možda uplašimo i shvatimo da nam se malo i dopada to katarzično svojstvo straha.
1: Apsolutno, i to ste tako lepo rekli. Prvi susret moj, recimo, sa fantastičnim je upravo bio preko mita i mitologije i bajki, kada sam shvatila da postoji neki nadnaravni element koji hipotetički upravlja našim životima. S te strane, to je bilo, baš kako ste lepo rekli, oslobađajuće i jedan prilično veliki izazov za mene da uopšte pojmim da postoje tamo neki ljudi koji, kako ih zamišljamo, ili sede na oblacima ili sede na Olimpu i razmišljaju i kroje naše sudbine. A onda me je to ponukalo na razmišljanje, a šta bi se desilo ako bi sam običan čovjek isto to radio, a ne bi imao te moći? Da li bi kroz maštu i izmišljanje mogao da stvara neke druge i drugačije svetove? I prosto se iz tog nekog promišljanja rodilo pisanje.
0: I to pisanje također seže u period detinjstva. Gde ste sve pisali, za koga, da li je to prvo bilo za sebe samu, jer sećam se i dalje, na primjer, u Politikinom zabavniku postoji ona odjeljak koji jeste za fantastičnu ili za priču koja ima neki hororični moment.
1: Pa kroz Politikin zabavnik sam se također upoznavala sa i fantastikom i načinom fantastikom, i to su bile možda neke od najlepših priča koje sam ja u životu pročitala i koje su također otvorile neke, da kažem, tajne pretince u mom umu i omogućile mi da budem slobodnija i da se odvažnije, da kažem, suočavam sa maštom, odnosno upotrebljavam maštu u tom smislu. S te strane, da se samo vratim, nisam odgovorila na horor. Tačno je da je i u Politikinom zabavniku bilo takvih hororističnih priča, i to je možda bio neki, ne mogu da kažem, bunt protiv ne roditeljstva u klasičnom smislu te reči, ali

0: sa saznanjem da i meni samoj mogu da izrastu krila i da na tim krilima koja književnost pruža mogu da poletim i da dotaknem svetove za koje nisam ni znala da postoje, a koje sama izmaštam i stvorim.
1: Baš razmišljam, u školskoj lektiri i nema takvih elemenata ili ih nema...
0: Nema ih dovoljno. Ima ih, rasuti su sporadično. Meni je najupečatljivija bila priča Filipa Davida Bunara u Mračnoj šumi i to mi je recimo bio neki, ako pokušavam da proniknem u to šta je zapravo bio okidač i šta je, koja su to bila tajna vrata koja su mi otvorila prolaz u svet fantastike, to je zapravo bila ta priča Filipa Davida, gde nisam mogla da shvatim da postoji nešto izvan ovo vremenog i opipljivog i da postoji realnost u koju možete da kročite samo kroz maštu.
1: Mislim da svako ko ovaj žanr voli ima te neke punktove, odnosno pisce ili priče koje su ga u tom smislu odredili i pada mi na pamet i Hoffman ili možda Irving Washington sa onim bezglavim konjanikom koji smo gledali kao
0: crtani
1: u obliku
0: film.
1: Crtanog filma. Šta je to bilo za vas?
0: Pa evo, upravo spomenuta priča Filipa Davida, mitovi grčki i rimski koje sam čitala u najranijem dobu i sve bajke sveta koje su mi također bile dostupne kroz prevode i kroz knjige koje su se objavljivale u vreme stare Jugoslavije. Znači, sva ta literatura mi je bila dostupna i sećam se da sam i danima i noćima čitala Krišnomu da se ne sazna, jel tako? Tako da su to bili neki okidači, neke stvari koje su mene ponukale na razmišljanje da se oslobodim prvenstveno, a da kroz oslobađanje, naravno kad su došle neke starije godine i kada sam malo dublje ušla u materiju, da kroz sobstveno oslobađanje pokušam da oslobodim druge i da drugima prenesem ono što sam sama uspela da saznam i sama uspela da otkrijem, nekako da pokažem kroz svoj rad drugima da mogu slobodno da se opuste i da maštaju i da lete na krilima književnosti.
1: A gde ste prvo objavljivali u tim nekim formatnim
0: godinama? Prve dve objavljene priče bile su u Galaksiji, što je bilo meni potpuno nevjerojatno i neobično da nije bila jedna, nego su bile dve. Ali to se desilo iz prostog razloga što mene svi zafrkavaju pa kažu ti uopšte ne pišeš kratke priče, ti pišeš crtice. Moje priče su toliko kratke da ponekad stanu i u pet rečenica. I onda je to bio zapravo... To je bila olakšavajuća okolnost zašto su dve objavljene u Galaksiji. Potom sam pisala za raznorazne časopise koji su tada izlazili u pisanoj formi. Naravno, sve je išlo preko konkursa. U to vreme, možda par recimo godine kasnije, internet je već zaživeo kao alatka koju smo mogli da koristimo, što je omogućavalo učešće na konkursima i pojavljivala sam se u raznoraznim zbirkama i zbornicima. Rekli ste da sam objavila jednu zbirku u Politikinom zabavniku, recimo to je drugi časopis, Naš trag iz Velike Plane, gde sam bila i urednik, tako da bilo je dosta prostora, ima i danas dosta prostora, ali se o njemu jednostavno malo priča.
1: O tim prostorima koji danas postoje, o nekim udruženjima, a vi ste članica mnogih strukovnih esnafskih udruženja koja su važna za naše društvo, o tome posle malo muzike.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite do smrti.

0: Slušate Klub 2, Tamara Lujak danas sa nama. Razgovaramo o kratkoj fantastičnoj priči, ali kao što ste i rekli, ta priča može da bude toliko kratka da bude crtica. Vi pišete i haiku, i aforizme, i različite forme.
1: Pa sve su to zapravo kratke forme u kojima se ja najlakše i najbolje snalazim, iako kažu za kratku formu da je zapravo nju najteže pisati, jer kako kaže Ivo Andrić, morate da skačete po svojoj rečenici dok ne otpadne sve ono što je suvišno. I meni je to bio neki izazov, jer sam valjda kao klinka, valjda sva deca tako počinju, odmah sam krenula u roman i ja sam mislila sad kad ja napišem roman, odmah će naravno Nobelova nagrada da dođe. I kada sam prvom izdavaču ponudila, to je bio, odnosno nije bio izdavač, bio je prijatelj moj, Gradimir Stojković, nažalost danas je pokojni, i on kad je to pročitao rekao je, naravno, ovo je sve lepo i divno, ali predugačko, da bi se to skratilo, moralo bi dosta da radiš na tome, i rekao je uzmi skrati, pa vidi kako ćeš da prođeš. I naravno u skraćivanju ja sam došla do kratke priče. I kada sam u tom procesu shvatila da zapravo ta forma najviše mi odgovara i leži, onda sam u toj formi ostala, računajući jednog dana ću promeniti, da kažem, oblik stvaralaštva. Ja ga jesam promenila, ali sam otišla na još kraću, a to je haiku, odnosno aforizam. Haiku mi je zanimljiv s te strane što moraju da se poštuju određena pravila prilikom pisanja, i onda je to neka postavka koja me tera da grizem i da u toj oblasti stvaram, a aforizam je prosto neka, da kažem, nužna osnovna potreba da prokomentarišem savremena dešavanja oko nas i u svetu.
0: Ali sve ove forme, evo baš sad razmišljam, i haiku i aforizam i kratka i ona najkraća priča, imaju obrt i imaju to nešto što mora da se dogodi.

0: jedna specifična dinamika unutar svoje forme?
1: Mora, ali i ne mora. U najvećem broju slučajeva se upravo dešava to da uvodeći čitaoca u priču, lagano pred kraj okrećete ono što ste hteli da prezentujete, odnosno, kako mi to volimo da kažemo, prevarimo čitaoca na kraju. E sad, ni čitaoci više nisu ono što su nekad bili, tako da sve teže uspevamo u tome da ih prevarimo.
0: Čitalac.
1: Tako je, poseban izazov za sebe, ali jeste to, kako bih vam rekla, kad uđete u taj proces pisanja, kad uđete u taj proces stvaranja, a to svi mi volimo da savjetujemo one druge koji tek kreću da peku zanat, pustite da vas priča vodi. I to je onda zapravo najbolja i najlepša stvar gde, kao i dete, pustite ga da se u neku ruku sam razvija, pronalazi svoje afinitete i rješenja, i tako i priča. Isto ume da se otrgne piscu i ako ste mladi i neiskusni, onda vodite bitku sa njom i ne dozvoljavate joj da se razvije u željenom pravcu, a kada prođe neko određeno vreme i shvatite da je zapravo bolje da je pustite da poraste sama, onda ispadnu najlepša rešenja. I u najvećem broju slučajeva upravo ispadne to da na samom kraju praktično prevarite pisca, odnosno čitaoca, odnosno prevarite samoga sebe, da odete na onu stranu za koju zapravo uopšte niste planirali ili mislili da ćete otići.
0: A i pisci se razlikuju u tom smislu da neki imaju već unapred zadatu konstrukciju, e sad to može da bude neka konstrukcija koju će i pisac sam razrušiti ili promijeniti u
1: toku
0: stvaranja.
1: Tako je, upravo to se i dešava i upravo je to i negde ovaj proces koji sam opisala. Ja se uglavnom ne trudim to da radim, nemam neku određenu, da kažem, konstrukciju priče. Naravno, imam osnovnu ideju, ali se uvek trudim da moj zamajac bude samo to, znači osnovna ideja. Kada mi padne na pamet, najčešće je zapišem na papir u vidu jedne ili dve rečenice i onda odatle krećem. Ponekad to ne bude čak ni to, nego bude recimo samo naslov, kao u osnovnoj školi kada dobijete pismeni zadatak pa imate samo naslov, pa od njega krećete i onda razvijate dalje temu. Tako da pristupi su razni, neki pisci recimo kreću od kraja, pa onda od kraja grade radnju i idu ka početku. Tako da raznorazni su načini da se priča privede kraju, odnosno u obliči, i u tom procesu najrađe prevarimo čitaoca.
0: Kakva je pozicija fantastične priče ili fantastike? Ja mislim da je, kako vreme odmiče, bolja, jer to više nije neka stvar za uzak krug ljudi, već nekako to raspršava i po raznim drugim žanrovima pomalo. Jeste. Tako da i oni koji su to od uvek voleli imaju zadovoljstvo da zapravo.
1: Pa sad, zahvaljujući medijima, naravno, fantastična priča je uspela da dođe do šireg kruga ljudi. U vreme kada sam ja počinjala da se bavim pisanjem, a to je bilo pre 2000-ih, 99. mi je objavljena prva priča u Galaksiji, u to vreme vi zapravo niste ni smeli da priznate da se bavite fantastikom, jer odmah negde žigošete sami sebe. I
0: jako su neki od najvećih pisaca ikada imali fantastične elemente ili se bavili
1: jesu i to ima i u našoj književnosti, naravno. Ovo što sam malo pre isto rekla, da je posejano i da se sporadično može naći u lektiri u osnovnoj školi, ali za razliku od tog nekog perioda kada niste smeli da kažete da se bavite fantastikom i pisanjem naučne fantastike, danas je fantastika daleko, da kažem, prisutnija u našim životima. I ono što mene najviše rado je, ja sam počela u udruženju ljubitelja fantastike Lazar Komarčić da budem aktivnija kao pisac i kao stvaralac, i danas recimo, to je bilo, slagaću vas, nekih 2000-ih sam pristupila udruženju, ne mogu sada tačno se setim godine, nije ni važno. U svakom slučaju, tada smo svi negde bili, cela ta ekipa okupljena oko Lazara Komarčića, svi smo negde bili skrajnuti. Znači, svi smo bili na nekim književnim marginama, jesmo se svi bavili istorijom, isto kao i ja, širokim poljem. Svi smo zapravo imali široka polja interesovanja, a danas recimo veći broj nas je objavljen u Laguni. Ne,

0: nešto što u trenutku kada smo počinjali nismo ni mogli da maštamo o tome da bismo mogli da budemo objavljeni u nekoj renomiranoj izdavačkoj kući.
1: Ali evo razmišljam, Laguna danas objavljuje sve žanrove, sve pisce svih zemalja, ali je započela svoj put pračetom.
0: Upravo
1: zapravo.
0: Tako. Upravo tako. I možda to i jeste negde moment zašto je Laguna u svoje redove ubrojala i pisce poput nas, zato što je upravo njihov vlasnik i direktor sam ljubitelj fantastike i naučne fantastike i tako je i zapravo i stvorio svoje carstvo.
1: Tamara, sada ćemo slušati malo muzike, ali nakon toga možemo konkretnije o tim lepim knjigama koje su pred nama.
0: Svakako.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko. Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
6: i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Tamara Lujak danas sa nama, književnica u prvom redu, ali i novinarka. Evo, pričamo o toj novinarskoj školi koju sad pohađate i mnogo je tih vaših interesovanja u domenu fotografije koje vrlo često i upotpunjuju ovu pisanu reč.
11: Tako je. Pa, umetnička fotografija mi je u velikoj meri pomogla u pisanju, što možda zvuči čudno, ali kada pokušavam da postavim scenu na papiru, ako imam recimo blokadu, ko što se hvala Bogu često dešava, onda mi je umetnička fotografija, odnosno možda da prevedem na savremeni jezik, da kažem kadriranje, znači sam kadar, ako bismo mogli da izdvojimo kao filmski kadar, a to je zapravo jedna umetnička fotografija, jel tako? Ona mi je u mnogome pomogla da razrešim neke situacije, da mnogo lakše opišem scenu ili nekog lika kojeg treba da uvedem u radnju. Dakle, to neko interesovanje prema vizuelnom mi je pomoglo da ono vizuelno što zamišljam u svojoj glavi kroz reči prenesem na papir.
10: Ali to je nešto vrlo zanimljivo, takođe i konzervacija i da, razne druge umetničke oblasti.
11: Jeste, a to je već neka vrsta, da kažem, taktilne ljubavi i naravno ljubavi prema starinama i prema zaštiti materijala i kulturnog nasleđa. Jedno 10 godina sigurno sam volontirala u Narodnom muzeju i radila kao konzervator u Narodnom muzeju, tako da naravno priučeni, ne stručni i zvanični, i to mi je takođe iskustvo konzervacije i arheologije, radila sam i na arheološkom terenu. To mi je takođe pomoglo, da kažem, u postavci scene, u istraživanju nekih istorijskih podataka, u širini obrazovanja, ako hoćemo. Znači, omogućilo mi je da zavirim možda i u one delove i one spektre ljudskog postojanja kojima se možda ne bih bavila da živim samo u ovom savremenom svetu. Znači, to mi je dalo neke istorijske temelje na kojima sam mogla da gradim priče, ali prvenstveno ne da gradim priče, nego opet da izmišljam svetove za koje bih možda volela da su postojali ili želela da postoje u budućnosti. I to je ta neka igra koju vam fantastika pruža, da ono što je bilo u prošlosti, ako želite da sačuvate, a niste u materijalnim mogućnostima, jel tako, kroz tu maštu možete da preselite u budućnost i da na taj način omogućite nekom svetu da traje i dan danas, odnosno da traje u budućnosti.
10: A evo, ono što se upravo dešavalo ovih dana i ovaj Artemis je posebno uzbudljivo. Neki pisci, neki slikari, neki filozofi ili reditelji su bili mnogo dalje. No eto, to je naša naučna svakidašnjica.
11: Tako je. Ono što je recimo meni interesantno i fascinantno, a što sam otkrila u komunikaciji sa drugim piscima i stvaraocima, jeste da se svi mi negde trudimo da čitamo naučna dostignuća. Meni je recimo u politici koju moji roditelji čitaju najinteresantnija strana bila nauka i tehnika. I ja sam uvek tu stranu, sećam se kao klinka, čitala, jer mi je to bila inspiracija za naučno-fantastične priče. I zapravo je proces stvaranja apsolutno isti kao ovaj koji sam malo pre spomenula vezano za arheologiju i istorijske podatke. Znači, vi imate neka saznanja koja su kosmonauti ili naučnici otkrili ili hipotetički postavili, jel tako? I onda vama to kao oružje opet koristi da na osnovu tih hipoteza ili nekih otkrića gradite opet svoje svetove. E sad, sa te strane, pošto oni odlaze u budućnost, vi onda možete da okrenete proces pa da sad te svetovi iz budućnosti vratite u prošlost. Tako da, kao što vidite, toliko ima ulica, ajde da kažem, kojima može da se hoda u fantastici i naučnoj fantastici, i možda je to ono što mene zapravo u ovoj oblasti najviše privlači. Znači, mogućnosti su, da kažem, nemoguće, odnosno sve moguće. Znači, sve vam je dozvoljeno i jedina granica je vaša mašta, a hvala Bogu, mašta ne zna za granice, tako da ne postoje granice.
10: A opet možemo da se vratimo na ono što je taj temelj i ono što ste pomenuli na samom početku razgovora, i bajke, i taj bajkoviti
11: Tako
10: svet
11: je.
10: Koji ima svoje zakonitosti,
11: Tako
10: ali
11: je.
10: U okviru tih zakonitosti maština volja.
11: Tako je. Za svaku priču, uopšte za svako postavljeno književno delo, kažu da ako je pisac u svojoj glavi postavio neka određena pravila u priči, u ovoj konkretnom slučaju možemo da se baziramo na bajci, onda tih pravila on sam mora da se pridržava, inače ruši svet koji je postavio. E, to ste jako lepo primetili, da u bajci naravno postoje određena pravila, da momak uvek, jel tako, mora da oslobodi devojku, uvek to traje recimo 3 dana, pa je 4. dana dolazi oslobođenje, to su neki simboli.
10: 3 brata, najmlađi
11: kreću,
10: tri brata,
11: najmlađi kreću u šumu. Znači, to su neki simboli koji se često ponavljaju, koji uvek imaju, jel tako, neka svoja određena značenja, ali u okviru tih postavki vama je opet dopušteno da se razmašete i da vodite priču na svoju stranu. I onda je ta postavka, da kažem, meni je opet bila jedan jako veliki izazov, i onda sam u jednom trenutku počela da se bavim pisanjem bajki, gde sam pokušavala opet i tu formu da razbijem na neke načine, da ne mora uvek mladić da ide u pohode i da oslobode devojku, nego da recimo devojka može da bude glavni lik koji će ići da spasi recimo mladića. Znači, ti neki zapleti osnovni koji se pojavljuju u bajkama, njih sam pokušavala da okrenem i izokrenem i da na neki drugi način ispišem priču, ako je to moguće, a hvala Bogu jeste.
10: I evo, pred nama upravo ovde su dve knjige o kojima možemo nešto da kažemo, kao i o knjigama koje su vrlo, vrlo popularne, prodavane i voljene. A to je Rečnik srpskih mitoloških bića i Rečnik slovenske mitologije, koje je ilustrovala Marica Kicušić. One su prelepe knjige. Eto, za početak to možemo da kažemo i na oko, ali zaista su divne i poetične.
11: Jeste, to je zaista, ja uvek kažem da te knjige ne bi ni upalo bile toliko lepe da nije bilo Maričinog rada. Znači, zaista je apsolutno toliko pronikla u taj svet bajki i uspela je da spoji ono staro na čemu smo mi odrasli u vizualnom smislu,
10: da,
11: i da doprinese.
10: Tako je.
11: I da doprinese nese opet nešto novo i nešto svoje, i da ih kroz to osavremeni. I to se jako lepo uklopilo u ove moje priče, ali moram da istaknem da je Zoran Penevski, moj tadašnji urednik u Laguni, imao izuzetno oko i sam naravno spojio nas dve u tom smislu, i na tome mu puno hvala, jer je kao vizionar jedan zaključio da bi ono što ona radi u vizualnom smislu i ono što ja radim u tekstualnom smislu moglo dobro da stoji. Evo, kao što vidite, proizvod je zaista dobar, ako ja smem da tako nešto izjavim.
10: A ove dve knjige koje su ove?
11: Ove dve knjige, to su zapravo moja prva, da kažem, čeda objavljena u izdavačkoj kući Pressing iz Mladenovca. U pitanju su isto tako kratke bajke i, što ja volim da kažem, mini mitovi. To su Korenje neba i Priče sa oblaka. Jedna knjiga obrađuje temu genealogije neba, a druga knjiga se bavi nastankom zemlje. I sve su zapravo priče bazirane na pitanju kako je nešto nastalo. Kako je nastalo nebo, kako je nastao oblak, zašto je ponekad sunce, recimo, crveno, zašto pada kiša, kako je nastalo prvo drvo, ali i kako su nastale vile, vilenjaci, ale, aždaje i šta oni rade ako vile žive na nebu, šta rade tamo na nebu, a kako, recimo, žive vetrovi. Znači, to su neke stvari koje su me negde najviše zanimale. Dok sam čitala i pošto sam se baš dugo bavila proučavanjem bajki, ne samo naših domaćih, nego i svih svetskih bajki, uvek me je zanimalo, večito imate glavne likove, ili je to veštica, ili je to aždaja, ili je to zmaj, princ, princeza, a akteri koji su, recimo, prinčevima pomagali da dođe do svoje devojke ili blaga, ili da se izbori protiv neke aždaje, uvek su bili sunce, mesec, zvezde, vetar. A uvek sam se pitala, oni se samo tu pojave kao sporedni likovi, ali se ne razlaže dalje priča šta oni rade na tom nekom nebu ili dvorima, konkretno Sunčeva majka ili Mesečeva majka. I onda me to negde ponukalo da dam odgovore na pitanja, a šta rade vetrovi, a šta radi kiša, da li razmišlja, da li ima osjećanja, i ove knjige su zapravo plod tog razmišljanja.
10: Malo muzike, malo divne muzike danas u emisiji Klub 2, a nakon toga se vraćamo razgovoru i priči o blogu. O blogu koji postoji
11: Beleg
10: i koji se može čitati iznova, nove stvari su na Belegu.

jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao.

0: Priči nikad kraja. Imamo još jedan segment od desetak minuta, da kažemo, u današnjoj emisiji Klub 2, Tamara Lujak i ja, nešto o Belegu. Beleg je jedan blog na kome ima mnogo toga. Dakle, ima originalnih vaših priča, ima tekstova o nekim drugim umetnicima, o nekim drugim pričama. Takođe, tu je i deo za haiku i fotografije.
1: Jeste, pa Beleg je pokrenut aprila 2011. godine, ja sam ga zapravo pokrenula i osmislila. Osnovna ideja mi je bila da pružim priliku mladima, neafirmisanim piscima, da imaju svoj prostor i gde mogu da se iskažu i pokažu. I u tom cilju sam prilično veliki broj konkursa organizovala, što sama, što u zajednici sa drugim piscima. I dosta je tog materijala objavljeno na Belegu, ima dosta kratkih priča i, kao što ste rekli, i haikua i aforizama, i jedan deo je posvećen naravno mom stvaralaštvu, ali ne u smislu čisto moje priče, ima i toga, hvala Bogu, ali jedan deo je posvećen intervjuima koje sam radila sa drugim osobama, nisu to samo bili pisci već i umetnici, i jedan prilično veliki deo je posvećen književnosti kao takvoj. U svim segmentima trudim se da pronađem neka interesantna pitanja na koje onda kroz istraživanje, što preko interneta, što kroz knjige, pokušavam da dajem odgovore. Recimo, koje je to, da kažem, najneobičnije ili najinteresantnije mesto gde ljudi čitaju knjige, pa sam svašta naišla i pod vodom i u vodi i u svemiru. Mislim, baš onako trudim se da budu neobične teme kako bih na taj način privukla čitaoce.
0: A ako govorimo o tim aforizmima i haiku poeziji, znam da postoje i takmičenja i konkursi širom sveta.
1: Jeste.
0: Ono što nismo pomenuli je i da ste i vi organizovali neke konkurse.
1: Jesam za fantastičan i naučno fantastičan haiku. Konkretno, recimo, prošle i pretprošle godine teme su bile zmija i zmaj. Trudila sam se da se oslonim na kineski horoskop koji je, da kažem, eto, najzanimljiviji po tome što su mitološke, jel tako, životinje kod njih u pitanju, i prilično veliki odziv su, recimo, ti konkursi imali, valjda su teme nekako bile sretne, dobro odabrane, tako da je bilo jako zanimljivo čitati radove i videti kako ljudi razmišljaju. Ono što je meni interesantno, kada takve stvari organizujete, kad organizujete konkurse, onda dobijete i ono što niste negde, da kažem, očekivali, odnosno planirali. U ovom konkretnom slučaju, kad je haiku bio u pitanju, dobila sam, recimo, neke humorističke radove, čemu se, recimo, nisam zaista nadala, ali ono što jeste uslov, bar na blogu Beleg, jeste da sve bude okrenuto fantastici i naučnoj fantastici i, naravno, hororu, kojim se takođe bavim, ali je on negde malo skrajnut, jer još uvek naši pisci se nisu po tom pitanju oslobodili, tako da tog materijala ima najmanje. Ali to je opet, da kažem, razbijanje nekih, ne mogu kažem ustaljenih normi, ali retko ko se bavi pisanjem fantastike u haiku poeziji, i to nije nešto što je uobičajeno. I onda je baš zato meni interesantno da se time bavim. Možda je zapravo i to bio razlog što sam uopšte ušla u tu priču sa haikom, ali prvenstveno ono o čemu smo ranije govorili, da postoje prilično stroga i još pravila koje moraju da se poštuju, onda je to opet neki, da kažem, izazov.
0: Pre nego što smo ušle u etar, nešto ste započeli,
1: tako
0: nešto ste još
1: hteli
0: da kažete.
1: Je. Htjela sam samo da se nadovežem na ovu priču od malo pre, konkretno vezano za knjige koje je Laguna objavila, odnosno rečnike. U pitanju su mini mitovi i mini bajke kojima sam, kao što sam u ovim prethodnim mini bajkama, pokušala da dam odgovore na to kako je nastalo nebo i kako je nastala zemlja, odnosno ceo svet. Ove bajke su, da kažem, malo uže po interesovanju, u smislu, kroz njih sam pokušala da dam odgovore na to kako je nastala naša zemlja. U smislu, kako je nastala Sava, kako je nastao Dunav, kako je nastala Fruška Gora, kako je uopšte dobila ime, koje su to vile koje nastanjuju ne naš svet kao naš svet, nego baš našu zemlju kao našu zemlju, i šta na toj našoj zemlji, odnosno u njoj, rade. Tako da mi je i to negde bilo interesantno, jer sam se trudila da mi geografski pojmovi budu osnova i svi likovi nose zapravo geografska imena, i onda sam kroz bajke koje sam tkala, odnosno mitove koje sam stvarala, pokušala da dam odgovor na to kako je ova naša lepa zemlja nastala i zašto je baš toliko lepa koliko jeste.
0: Pošto imamo samo još nekoliko minuta, uvek je uvreženo pitanje za kraj na čemu neko ko je gost radi, ali mislim da je sada uputno.
1: Trenutno radim na mnogo stvari, na recimo zbirki basni koje su savremene i moderne. Radim na dopunjenom i proširenom izdanju Rečnika straha. Do sada su izašla dva izdanja, sad radim na trećem. Radim na nekoliko zbirki kratkih priča, na jednom romanu za decu, na dosta zbirki haikua, tako da evo, i ovo što sam nabrala je zaista i meni samo i mnogo, ali kako bih rekla, sve se to trudim da radim paralelno, i onda kada se zamorim od jednog materijala prelazim na drugu knjigu koja bude odmor od druge, pa druga, treća bude odmor od druge, i tako dalje i tako dalje. Možda zato idem tako nekako u širinu, a ta mi nekako širina pomaže da ipak zadržim fokus na jednoj temi kada se na tu temu fokusiram. Tako da ja se iskreno nadam da ću ove godine makar nešto od toga objaviti.
0: Sve smo pomenule osim možda prevodilaštva.
1: Prevodilaštvo, da, pa prevodilaštvo je takođe izazov sam po sebi. Svi kažu, ko što naravno i jeste, da zapravo ne treba da poznajete jezik sa kojeg prevodite, nego jezik na koji prevodite. I zapravo je prevod, ne mogu da kažem prepev, ali bih, kada biste me pitali za definiciju šta znači prevođenje, da je prevod negde prepev, gde vi morate da nađete najlepši mogući način da prevedete rečenicu koja možda u našem jeziku ne zvuči onako, ne možda, nego zasigurno ne zvuči onako kako zvuči u tuđem jeziku, i da od mora kombinacija izaberete ono najbolju. Konkretno radila sam za editori za Alnare izdavačku kuću, prevodila sam romane koji su zaista bili šarolike, od istorijskih, arheoloških do ljubavnih romana, i to je recimo jedno pravilo koje sam zadala sebi pre nego što sam počela da se bavim prevođenjem, da nemam usko stručno polje u toj oblasti. Znači, šta mi daju, koju mi knjigu daju, tu knjigu prihvatam, i mislim da je to jako bilo pametno i mudro, jer sam mnoge stvari kroz to uspela da naučim.
0: Tamara, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju.
1: Hvala.
0: Bilo je kratko koliko tema ima i koliko smo mogle još da ih razvijemo, ali
1: apsolutno.
0: Možda je i najvažnije preporučiti knjige, čitati knjige, uživati u ovom blogu koje također preporučujemo našim slušalcima. Svuda oko nas je taj predivan svet knjiga, samo treba zaroniti u te mitove, legende, u fantastiku. Hvala na ovom gostovanju danas.
1: Hvala vama.
0: U emisiji koju su danas za vas realizovali i Vesna Tošović, Vojin Šarčević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić, a za kraj jedna uputna pesma, Bliži suncu i Električni orgazam.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koje pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koje su povezane sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Zdravo svanuli u ovo 20. junsko subotnje jutro. Nakon vesti koje smo čuli, u 6 sati i 2 minuta počinjemo jutarnji program Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković, u režiji za mikspultom je jutros Ksenija Plivelić. Jedan dan nas deli od zvaničnog početka leta, sutra, kako kažu astrolozi, u 10.24 počinje leto. Nedelja, 21. jun ove godine, bit će, kako kažu, i najduži dan u godini. U Beogradu dan će sutra trajati 15 sati 36 minuta. Prvi dan leta sutra donosi tropske temperature do 35 stepeni, danas u Beogradu 31, a kažu u zemlji do 34, to kažu prognoze. A jutros je prijetnih 20 stepeni, kako skala pokazuje, do 10 sati već će biti 28. Zato budimo se zajedno u sadržaje koje smo pripremili za vas. Tu su zapisi iz različitih delova Srbije koje nam donose kolege iz dopisničke mreže RTS-a, a naša tema danas biće šta je potrebno za bezbednu i kvalitetnu gradnju, a gost Zoran Cekić, diplomirani inženjer. Za početak jutra rubrika Dogodilo se na današnji dan srpske narodne zagonetke i Skrivena Srbija. Pre svega muzika, sledi prvi muzički izbor naše Jasmine Mihajlović. Dobro jutro.

0: 20. juna 1902. godine rođen je književnik i diplomata Marko Ristić. Jedan je od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Uređivao je časopise i revije, Putevi, Svedočanstva, Nadrealizam danas i ovde. Posle Drugog svetskog rata za Politiku je pisao tekstove o aktuelnim kulturnim i socijalnim problemima, ali nikada nije odustao od nadrealizma.
1: Pred srcem su vrata leta i ljubavi, koje se moraju otvoriti kada se kuca 31 put. Ali kada se otvore, onda opet ništa. Juni. Razumeš li da si sanja odaj koja nema vrata? Razumeš li najzad da će te svaka vrata odvesti samo u jednu drugu odaju, sasvim sličnu prvoj, sasvim nedostojnu one koju si sanjao i koja nema vrata jer nema ni zidova? Žudiš kao paganski idiot da se otvore vrata. Nemoj biti tako rovit. Čim ima vrata, stvar je svakako promašena.
0: Na današnji dan 1933. godine u Arhangelsku, u tadašnjem Sovjetskom savezu, preminula je nemačka revolucionarka Klara Cetkin. Sa Rozom Luksemburg je bila jedna od vodećih ličnosti u borbi za prava žena i inicijator prve međunarodne konferencije žena. Na njen predlog 1910. godine 8. mart je usvojen kao međunarodni praznik, Dan žena. Do dolaska Hitlera na vlast bila je poslanik u Reichstagu. Slušamo deo govora Klare Cetkin iz 1932. godine, kada je pozvala narod da se bori protiv fašizma.
2: In diesem Kampf gilt es zunächst vor allem den Faschismus niederzuringen, der nicht blut.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Mirko Ramović i Nataša Ćuković.

0: Nadamo se da ćete i vi biti sa nama u ovom prekrasnom jutru sa prijatnih 20 stepeni koliko je trenutno. I evo nekih naslova iz današnje štampe. Kaže, u Novom Sadu Međunarodni festival vina na Trgu Slobode. Pred posetiocima je bogata ponuda i novi ukusi koje ljubitelji vina istražuju i degustiraju u večernjim satima uz muzički program. Priređene su i edukativne radionice o vinskim sortama i kulturi u prostorijama turističke organizacije Novog Sada smeštene na trgu. A sutra počinje dečije leto u Novom Sadu, cela planeta je njihovo igralište je moto, a tradicionalna manifestacija sa pregršt aktivnosti za uzrast od 4 do 14 godina trajaće do 28. augusta. Vreli vikend u prestonici, otvoreni svi gradski bazeni, voda ispremna za kupanje, špic ovog talasa vrućine najavljuje se za sutra sa temperaturom oko 35 stepeni. Izbjegavati boravak na direktnom suncu savjetuje se. Leto je stiglo i na Adu. Zvanični početak sezone na Savskom jezeru biće obeležen danas podizanjem plave zastavice. A sada idemo do Zrenjanina. Tokom vrelih letnjih dana Zrenjaninci mogu da se rasklade na Tisi i gradskom bazenu, a najpopularnija plaža je Peskara. Sa popularne zrenjaninske plaže javio se Branislav Prokić i zabeležio izjave posetioca, ali i Dunje Brankovan iz spasilačkog tima na Peskari. Da ih čujemo.
1: Završavanjem obimnih radova na čišćenju dna jezera, uređenjem obale, obnovom stare i izgradnjom nove komunalne infrastrukture, najpopularnije zrenjaninsko kupalište Peskara zvanično je otvorilo kapi i spremno dočekuju kupači. Čekaju se samo sunčani dani i tropske vreline kada se na takozvanoj banatskoj Copacabani okupi više hiljada građana za koje je tradicionalno obezbeđen besplatan boravak. Ove sezone kupače očekuje proširena plaža i zone bezbednosti omeđene bovama, a kao i svake godine na Peskari organizovana spasilačka i čuvarska služba.
2: Koliko je ekipa spasilaca, broj članova?
3: Uglavnom nas je 10, desi se da bude i više, zavisi koliko dođe kupača i kakav je dan.
2: Radite od 8 ujutru do 8 uveče, koje su sve vaše nadležnosti?
3: Da, svaki dan od 8 ujutru do 8 uveče, pa naša nadležnost je da pratimo kupače, naravno, do bova, ali pratimo i van bova, znači obuhvatamo celu Peskaru, celo kupalište.
1: Peskaru čini kompleks tri jezera. Jedno jezero ostalo je oaza netaknute prirode, drugo poznato kao čepel je ribolovački revir, dok je već dve decenije plaža Peskara najpopularnije kupalište Zrenjaninaca.

0: Poštovani slušalci, polako, korak po korak, ulazimo u novi dan, novo jutro i ovog 20. juna, poslednjeg prolećnog dana ove godine. I moram se vama da podelim još jedan tekst koji je objavljen u današnjem kulturnom dodatku u Politici, potpisuje ga Vula Žurić. I vi se znamo svi, a verovatno i većina vas prati svetsko prvenstvo u fudbalu, pa eto koja reč je o tome, on piše sledeće. Kaže, veličina fudbala se ogleda i u tome što njegovu istoriju pišu upravo oni koji su izgubili i oni čiji je poraz bio plod kakve nepravde. A kako danas izgleda fudbalska nepravda? Pitajte Omara Artana, fudbalskog sudiju iz Somalije. Umesto da zaduži opremu koja fudbalske sudije sve očiglednije pretvara u robokape, Artan je nakon dolaska u SAD i višesatnog ispitivanja u prostorijama granične policije na aerodromu vraćen kući. Šta li će tek na temu nepravde imati da kažu fudbaleri Irana? Oni bi sve utakmice u svojoj grupi trebalo da odigraju na teritoriji SAD-a. Amerikanci su im velikodušno odobrili da slobodno dođu i igraju fudbal, ali su im strogo zabranili da u Americi i noć. Tako će Iranci morati na dan utakmice da doputuju iz Meksika i da se nakon poslednjeg sudijskog zvižduka u Meksiko i vrate. Upitan kako komentariše sve ono ružno i nefudbalsko što baca poražavajuću senku na mundijal, predsjednik FIFA Gianni Infantino je bez mnogo oklevanja odgovorio: budite vedri. Trebalo bi dakle zapamtiti gde ste i s kim bili kada ste čuli ove njegove reči, jer to bi lako mogao biti trenutak kada je fudbal prestao da bude najvažnija sporedna stvar na svetu, ako bude i sveta, piše Vule Žurić u današnjem kulturnom dodatku u Politici. A u organizaciji Nacionalnog saveza za školski sport Srbije i Međunarodne federacije za školski sport na Zlatiboru se od 13. do 21. juna, znači do sutra, održava svetsko školsko prvenstvo u košarci. Ovaj veliki sportski događaj okupio je više od 1000 učesnika iz 30 zemalja. Pored samog Zlatibora, utakmice se igraju i u halama u okolnim mestima, u Užicu, Čajetini, Požegi i Novoj Varoši. Sa Zlatibora javila se koleginica Dragana Ćosović, pa ćemo u njenoj reportaži čuti neke od učesnika ovog takmičenja, ali i Borisa Tomića, generalnog sekretara Saveza za školski sport Srbije, koji će objasniti cilj, ali i program svetskog školskog prvenstva u košarci na Zlatiboru.
1: Različiti jezici i udarci košarkaške lopte o parket danima odzvanjaju Zlatiborom. Međutim, cilj svetskog prvenstva u školskoj košarci nije samo nadmetanje.
2: Nama sport nije primarni cilj, takođe van takmičarske aktivnosti, edukativne aktivnosti, i zato kažem, na ovakvom događaju postoji manifestacija, a to je Veče nacija, to je dan kada je pauza u takmičenju i kada iskoristimo da se sve ove nacije okupe na jednom mestu, svako ima svoj štand, na tom štandu predstavljaju nešto autentično iz svoje zemlje. Kasnije na samoj bini imaće svoje nastupe.
1: Veoma iznenađujuće i zanimljivo što svaka zemlja ima drugačiju tradicionalnu hranu, igru i odeću. Mislim da je to sjajno i uživam na ovom okupljanju.
3: Ovakvi događaji čine da se povežemo i bolje upoznamo. Zahvalni smo što imamo priliku da drugim zemljama predstavimo našu Saudijsku Arabiju.
1: Nosim tradicionalnu alžirsku haljinu koja se zove karaku i jedna je od simbola našeg nasleđa. Pored druženja, 36 muških i 32 ženske ekipe okupile su se na Zlatiboru sa željom da ponesu titulu svetskog šampiona.
4: Zlatibor je beautiful place.
3: Zlatibor je prelepo mesto, a mi smo ovde došli da uzmemo medalju, i to zlatnu medalju.
4: Gold medal.
5: Imamo čast zaista da su neke od najboljih ekipa u školskom sportu upravo u ovom periodu na Zlatiboru. Čak i ženska američka reprezentacija je došla. Trenutno je tu utakmica između Kine i Izraela koja će biti veoma zanimljiva.
1: Odlučujuće utakmice koje će odrediti pobednika odigraće se 21. juna kada se prvenstvo i zvanično zatvara.

0: 6.46.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužiloštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužiloštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu o simulaciji upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Vreme pretežno sunčano, ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, subotu, 20. juni, u izveštaju Nevene Živanović.
2: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz slab vetar, uglavnom severnog pravca. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše ili pljusak sa grmljavinom, očekuje se tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Najviša temperatura biće u intervalu od 31 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, uz slab severni veter. Najviša temperatura oko 33 stepena.
0: Imali gužvi na graničnim prelazima i kakvi su putevi Srbije, saznaćemo od Jovice Mitića koji se javio iz Automoto Saveza Srbije.
3: Posljednji dani proleća sa temperaturama oko 30. podeljka najavljuju početak najtoplijeg perioda u godini u kojem su putovanja često duga i višesatna, što zahteva dobru pripremu vozača i detaljniju kontrolu vozila pre puta. Početak školskog raspusta i za srednje škole uslovio je dodatno veći broj vozila na autoputevima koji vode ka Egejskom i Jadranskom moru. S razmerno intenzitetu saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama moguće su i češći kvarovi na vozilu. Proverite i važnost međunarodnih dokumenata koji su obavezni za zemlju u kojoj putujete ili kroz koje prolazite. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se do 16. jula izvoditi radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu, a da bi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prelazima na suprotnu stranu autoputa, zato u ovoj fazi radova neće biti moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Počela je nova faza radova na deonici Irigruma u sklopu izgradnje Fruškogorskog koridora u kojoj se na magistralnom putu vrši preusmeravanje na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Zbog radova će do ponedeljka biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca. Zbog toga će se saobraćaj odvijati obilaznim putem preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, gde je u pravcu ka Beogradu zatvoreno uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica, a do 30. juna biće zatvoreni smer koji vodi ka Beogradu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmerno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima zbog pojačanog saobraćaja sa Hrvatskom i Severnom Makedonijom ovog vikenda očekujemo promenljivo vreme zadržavanja. Trenutno se na Batrovcima na našim terminalima čeka oko 15 minuta, međutim na ulazu u Hrvatsku na ovom prelazu među prostor je dobrim delom popunjen, što donosi dodatnih najmanje sat vremena čekanja. Višesatna zadržavanja registruju se na Batrovcima i na izlazu iz Hrvatske u smeru ka Srbiji. Na prelazu Šid Tovarnik trenutno nema duže zadržavanja od pola sata, ali se i na ovom prelazu tokom dana očekuje promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Pojačano je sa Severnom Makedonijom.

0: Estonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanje trenutno oko 40 minuta.
1: Pratili ste vesti naredne u 7.55.

Poštovani slušalci, polako ulazimo u drugi sat našeg druženja na talasima Radio Beograda 2 ujutru, novi dan. Uskoro ćemo govoriti o činiocima koji utiču na kvalitet izgradnje, a naš gost biće inženjer Zoran Cekić. Do kraja emisije najavit ćemo neka od dešavanja u kulturi, u gradu. Ovoga jutra imamo i poklon za vas. To su ulaznice za letnji Evergreen koncert narednog četvrtka 25. juna u Domu omladine u Beogradu. Delimo 3 puta 2 ulaznice.

0: Leto je vreme kada se obično više gradi nego inače. Mada nove tehnologije i novi materijali omogućavaju izvođenje građevinskih radova u svim fazama i u drugim periodima godine. Šta sve utiče na kvalitet gradnje, koliko je važno učešće struke u svim fazama, kako se u toj ekspanziji višespratnica odnosimo prema starim objektima, neka su od naših pitanja ovoga jutra. A naš gost i sagovornik je gospodin Zoran Cekić, diplomirani građevinski inženjer, čovek iza koga stoje uspešno realizovani brojni građevinski projekti. Tri decenije rada na poslovima vezanim za stare zgrade, među njima i kulturna dobra, sanaciju i izgradnju crkvenih objekata, višegodišnjim saradnikom Arheološkog instituta i tima Sviminacijuma, članom Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju, u okviru koje drži obuku za izradu projekata rušenja. Dakle, gospodin Zoran Cekić, impozantna radna biografija. Zorane, hvala što ste danas sa nama ujutru, novi dan drugog programa Radio Beograda i što imamo priliku da vas pitamo mnogo toga o ovoj važnoj temi, kakva je izgradnja.
1: Pa prvo, dobar dan, da vas zahvalim što se za ovu temu interesujete. Što kaže, mogli bi odmah da pređemo na...
0: Ako možemo odmah nama vi, Zorane, objasnite koje su to osnovne i najvažnije faze izgradnje.
1: Ja bih počeo sa onim što je legalno i što bi svaki proces izgradnje morao da sadrži. Znači, ovo bi bio i moj zaključak na kraju, toga bi trebali da posjećamo anomalijama, nešto da kažemo. Kada se investitor odluči za izgradnju nekog novog objekta, normalno prvo dobije informaciju o lokaciji, zatim se konsultuje s arhitektom koji to sve sprovodi u delo, da bi realizovao, znači, idejno rješenje i za toga sledi izrada glavnog projekta. Jako bitna stavka, to je kontrola projektne dokumentacije od strane druge firme koja je nezavisna od ove koja je radila dokumentaciju. Dobija na osnovu te dokumentacije građevinsku dozvolu i bira izvođača radova. Izvođač radova, znači, bi trebao da bude dovoljno kvalifikovan za tu vrstu objekata koji ugovara, da ima odgovornog izvođača radova, znači lice koje odgovara sa tehničke strane. Zatim isto nezavisni nadzor nad izvođenjem radova. Zakonodavac, znači, tu kontroliše neke faze, da li se odstupilo, to je, vrši se prijem temelja i konstrukcije, znači da nema nekih odstupanja i iza toga dolazi tehnički prijem i upotrebna dozvola. Što sam ovu celu priču ispričao, znači u ovom procesu, znači u prvom kad se radi projekat, imamo više lica sa odgovarajućim licencama, u najmanjem slučaju to su projekat arhitekta, konstruktivac, hidro, znači za vodovod i kanalizaciju, elektro. Ako su složeni objekti, tu mogu i mašinske instalacije da budu, saobraćajnice, uređenje terena i tako dalje i tako dalje. Bitno je da svi rade po pravilima struke. To se podrazumeva i za kontrolu projektne dokumentacije. Znači, kad dođe do izvođenja, opet izvođač radova mora da ima tu strukturu kvalifikacionu i nadzor koji ne formalno, nego stvarno da se radi nadzor. Kad se ovo sve ispoštuje, došli smo do objekta koji je, znači, prvo je legalan, nema ono nelegalan objekat, drugo, siguran je po svim parametrima. Tako bi trebalo da bude.
0: A kako je u zbilji?
1: Pa u zbilji bi sad, ja sam to malo razložio, što kaže, ovako, prvo sa stanovišta investitora. Investitor gleda da ga

0: broj projektanata, često arhitektu urade i vodovod i kanalizaciju. Neću da kažem da je uvek to pogrešno, ali smanjuje se broj ljudi, a tehnička kontrola se radi ili za neke male pare, znači formalno čak si ne pogledaju projekti. U najboljem slučaju, ako radi firma koja ima dobre odnose sa onom koji je, pa zna koji su projektanti, to može da i da nema posledica. Ali vrlo često se to odradi, samo se potpiše i takva dokumentacija ne mora da znači da ima grešku, ali niko nije to prekontrolisao.
1: Pa kakav je u tom slučaju odnos između investitora i izvođača radova? Verovatno i izvođač radova želi da uštedi.
0: E sad idemo tu na drugo. Opet je glavni investitor. Ja mislim da, da je tu on glavni. Znači on gleda, samo da završim ovu prethodnu, kako on dolazi do jeftinijeg projekta. Naprimer, angažuje neku ekipu iz unutrašnjosti, iz Niša, gde je cena projekta bar za 50% manje. Ali i kvalitet je manji. Ne možemo da pričamo da, što kaže, da može da isti kvalitet bude. Kad dođe do izvođenja, normalno bira najjeftinijeg izvođača radova. Problem je što često ti izvođači za manje objekte, za velike, moraju da ispoštuju da nema čak ni kvalifikovano lice, pa i oni angažuju neko lice da samo potpiše, da kažem, bez izlaska na gradilište. To se odnosi i na nadzor. Znači svaka stavka koja može da smanji, bez obzira što to mnogo utiče na kvalitet.
1: Da, u toku gradnje često dolazi do zamene materijala u odnosu na projektantsko rešenje i to pre svega da bi se zaradilo, je li tako, što više.
0: Da, da, da.
1: Kako se vrše te zamene i neplanirani radovi?
0: Sve je zakonodavac propisao, znači sve izmene bi trebale, ako nisu, da kažem, bitne, ako mogu da, mora da se kroz izvođački projekat, znači, provedu. Znači, najbolje da postoji taj projektantski nadzor koji će da sprovede u delo sve što je zamenjeno. Namerno, ako su neke ozbiljnije promene, kao promene u konstrukciji, to mora da ide na promenu građanske dozvole. Znači, postoji procedura za sve, ali vrlo često, na primer, izvođač radova voli termoizolaciju da smanji, to mu je ovako, to misli, sreće sve dok ne diraju konstrukciju, koja je opasna po, ali po meni i ovi ostali parametri treba da se poštuju.
1: Istakli ste koliko je važna struka i koliko je važno učešće struke u svim fazama gradnje. Ko su kontrolori? Ko može da bude u kontroli? Kako u realnom životu jeste u stvari kontrolor?
0: Pa ova lica koje sam, da kažem, nabrojio u svim tim fazama, znači zakonodavac, u stvari kad se da projekat, on treba da gleda samo da li su navedena sva lica odgovorna za pojedine delove projekta. I da vidi, oni proveravaju sad elektronski potpis, da li je, znači oni nemaju pravo da proveravaju, da kažem, sadržaj u smislu brojki, rešenje i ostalo. Za to je nadležan, znači, oni ko kontroliše projekat. Znači, ono kontrola ili revizija projekta. I on bi trebao da garantuje licencom svojim i znanjem. Znači, on snosi sve posledice ako, što kaže, propustio nešto. Zatim imamo sledeću kontrolu izvođača do. Njega zakonodavac nije oslobodio odgovornosti. Znači, on ako slučajno vidi, čak je malo i onako na njega prebacio dosta odgovornosti. Znači, izvođač radova bi morao sve propuste u projektu da vidi i da upozori projektanta i po zakonu ne bi smeo da izvodi to što sa čim se ne slaže, da kažem, ako smatra da je ugrožena stabilnost ili... I na kraju imamo i nadzornog organa. Sad ja vrlo prostu stvar kažem, pošto je meni konstrukcija ipak specijalnost, znači da se nešto desi na nešto, da se sruši i tako, mora 4 čoveka da pogreše. Znači, što se tiče konstrukcije. A 4 čoveka da pogreše, to je da niko ne vidi, mala je verovatnoća. Znači, tvrdim da samo da se po zakonu sve radi, ne bi bilo problema. I normalno mi odgovaramo tu licencama svojim. Šta je tu problem? Što je cena projekta dosta novim prostorima, ne ceni se. Više se ceni, da kažem, kad zida rozida kriv zid, nego onaj papir koji je potpisan, overen od ovlašćenog lica.

0: i narod mora da živi, što kaže, i nalazi se neko rešenje. Znači, malo se, ne poštuje se skroz struka.
1: Da. Ipak svedočimo havarijama, nepravilnostima koje se dešavaju, kao što je nadstrešnica u Novom Sadu, pa ispucali stubovi na stanici Prokop, kuće koje se urušavaju usled neobezbeđenih temelja, jer se pored njih kopaju jame za temelje više spratnica. Koliko je struka odgovorna u ovim situacijama? Zašto nam se to sve dešava ako je sve lepo propisano i sve se zna?
0: Sve se zna.
1: Nikome nije u interesu da izvede loš projekat.
0: Ali se odstupa od procedure. Da kažem, recimo, ovo što se dešava na starim objektima, kao što je recimo nadstrešnica, zakonodavac je propisao održavanje objekta. Znači, svaka firma koja upravlja objektom ima obavezu u nekom periodu zavisnosti koji element, opet da na konstrukciju kažem, jer je ona najbitnija, u kom periodu mora da se iskontroliše. I znači samo održavanje, znači ne da se radi novi ili revitalizacija, koja opet ima obavezu, znači da se da izjava i analiza da to može da podnese bilo kakvu promenu. Tako da, evo samo jedan mali podatak, pošto sam pričao sa dosta ljudi iz struke, na primer, ovo železnički most. Znate koliko ima, recimo, oni kablovi garanciju? I to je informacija, da kažem, iz SIP-a, iz Odhajdine i tako dalje. Znači, oni fabrički imaju 3 godine garanciju. Ali SIP redovno je obilazio, koliko znam, ono, to je gledano bilo koje oštećenja, kad je menjeno, kad je, znači, ima tu obavezu. Znači, očigledno je ovde malo nešto u tom na tu temu zakazalo, i nešto oko procedure nije ispoštovano, ono što sam naveo na početku izlaganja, znači da su svi bili delovi projekta od odgovornih lica koji su za to zaduženi, znači on je morao da ima izveštaj o stanju konstrukcije. E sad ja ne znam šta je sa papirima i to, ali jer lako je kod nas u inženjerskom smislu, nas je ko je potpisao, za šta je odgovoran, i to je najčistije, znači kad se bilo šta desi, ne daj Bože, odmah izlazi, što kaže, kad je smrtni slučaj, izlazi milicija i inspekcija. Odmah se hapse ono, izvođač radova, projektant i nadzor, pa se uzimaju se građevinski dnevnici, pa se dokazuje, znači nema ništa da može da se posle toga špekuliše i kombinuje. Tako da samo moramo po zakonu da radimo.
1: Da, i kad je u pitanju timski rad, kad je u pitanju ovako osetljiv i složen posao i projekti, dolazi do nesporazuma koji često završe na sudu. Koliko u takvim situacijama komora inženjera štiti svoje članove?
0: Pa, nažalost, evo moje lično iskustvo, ajde prvo da kažem šta se meni desilo sa jednim objektom. Radio sam obezbeđenje temeljne jame u Beogradu za jedan klasičan objekat u zidan. I u to vreme moglo da se radi obezbeđenje sa podziđivanjem susednih objekata. Investitor koji je izvodio radove, koji je shvatio da je građevina dobar materijal za obrt kapitala, ali bez struke, a nije shvatio da treba da angažuje nekoga koji je u struci. Znači, nije problem što se time bavi, nego ne može onda donosi odluke koje su vezane za struku. On je mesto podbetoniravanja koje sam ja dao i u kampadama da se radi, on je uradio zid ispred tog objekta, iskopao je celom dužinom te zgrade jedno 5 metara i uradio zid od 20 cm koji je naslonio na ovaj objekat. I zove mene da budem nadzor, koji ja nisam, što kaže, kad uradi čovjek projekat, on nije u obavezi, jedino ako ga angažuju kao nadzor, da, i normalno za konsultacije ako nešto nije jasno u projektu. Dolazim ja tamo, šokirao sam se kad sam video. Rekao, ovo ne valja, on kao, ma ja sam već izvodio te objekte, tako je. Šta se desi, nije prošlo 2 dana, probije voda neka i ceo taj zid padne, taj potporni zid, i na kući sreća, otpoje samo taj zadnji zid. Znači, ostalo je da se vide onako spratovi, kao u zabavniku, što je nekad bilo ono...
1: Kao pa vidite, se zalutke,
0: da, otvorena kućica, vidite stolove, krevete, sve normalno, hvala Bogu, niko nije stradao. E, tu me, recimo, ni inspekcija nije zvala. Međutim, imam drugi slučaj gde je ono što lepo ste postavili pitanje, jer to sam probao ja kod inženjerske komore da preko ovih predstavnika naših da izguram. Radili smo projekat, to je bila adaptacija, znači spajale su se dva stana. A krajnji cilj je bio da se posle, ono što je trenutno stanje, da se uradi pretvaranje stambenog u poslednji prostor. I mi uradimo projekat koji nije ni otišao, da kažem, do opštine. Ja sam tu samo konkretno dao izjavu da nije ništa dirano od konstrukcije. I tu dođe spor između investitora i komšija i on tuži prvo komori da smo mi ono van struke odradili i tuži komori, komora odbaci. Na višu instancu komore tuži, komora i to, pošto su ipak tamo stručni ljudi. I on onda pokrene parnicu. I sad u parnici, znači, tužen iz firme koja je radila projekat, arhitekta, ja konstruktivac, elektroinženjer, iz revizorske kuće, odnosno revidenta, isto troje i vlasnika stana. I to je trajalo jedno, dve godine trajalo. Šta je tu problem? Problem je što bi komora morala da prati, znači ono što je normalno u njihovoj nadležnosti. U parnici, jer sudija, po mom iskustvu, uopšte nisu verzirani. Znači, morao bi neko da im objasni ili da spreči...
1: Faze gradnje i projekte.
0: Da.
1: Na da život, više štiti svoje članove.
0: Da. Da isprati u stvari slučaj do kraja ono što je za njih, normalno, da, što nije za njih.
1: Da, slažem se sa vama, da. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan Radio Beograda 2. Tema u ovom bloku jutra je šta sve utiče na kvalitet gradnje, ali i kako se odnosimo prema starijim objektima, a naš sagovornik Zoran Cekić, diplomirani građevinski inženjer, član Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju i redovni saradnik arheološkog tima na nalazištu u Viminacijum i još mnogo toga, ali za ovo jutro i ovaj razgovor i ovoliko je dovoljno. Zorane, pomenuli smo vaš rad na projektima zaštite i rekonstrukcije starih objekata, posebno onih koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturnih dobara. Na spisku su mnoge crkve u Srbiji, čiju ste rekonstrukciju ili zgradnju uspešno projektovali ili nadzirali, ali su tu i spomenici kulture kakve srećemo na Kalemegdanu i šire. Da nas svi detaljnije upoznate sa onim što ste radili, ali i gde su bili najveći izazovi, da ne kažemo problemi u tom poslu.
1: Pa evo što kaže, imao sam sreće, posle bombardovanja bio sam pozvan u Valjevu da radim statiku za MUP koji je srušen. I tamo upoznam ljudi iz zavoda Valjevskog. I malo uz priču, malo smo se ovako što kaže združili. Prvi zadatak mi je bio da radim Markovu crkvu, to je kod Lajkovca, u stvari selo je Markova crkva, a crkva je Svetog Dimitrija. I tu sam, to je bilo zemljotres pre toga i bila je oštećena, pa sam utezao crkvu i ostao sam u saradnji sa popom. I tu sam odradio recimo i česmu i ogradu i puno stvari sam. I onda se lagano, prvo za Valjevo sam krenuo, radio sam sa zavodom Kulu Nenadović, to smo radili rekonstrukciju, zatim sam radio crkvu pokrova Svete Bogorodice, to je stara Valjevska crkva, i tako bilo je što kaže, i onda se polako valjda život namesti, krenulo je, počeo sam sa, to je znači 26 godina radim već sa krenuo sam Viminacijom, doduše mnogo kraće, jedno 14 godina sam već. Tu sam ispratio u tih 14 godina sve što je vezano za konstrukciju. Tu mi je najveći u stvari potez, zadatak bio prenos mamuta.
0: Pa kako je to izgledalo? To je bilo jako osetljivo. Sama kutija u kojoj su bile smeštene kosti, kažu da je težila 50 tona.
1: Jeste, jeste.
0: Kako ste vi to sve organizovali?
1: Pa imao sam ovako jednu pripremu. 2009. godine je bio nalaz više mamuta mlađih. I to sam relativno lako, što kaže, kako sam ja to radio, podlačio sam nosači ispod nalaza i radio sam, da kažem, jednu kao kutiju koju sam povezivao sa tim dnom i onda smo kompletno prenosili. I to je bilo, što kaže, bez problema jer su bile manje težine i manje zapremine. Kad je nađena vika, vrlo brzo je zbog kopova morala da se prebaci i 2014. da kažem, već sam, što kaže, dobio zadatak, pričalo se o tome. I nisam bio miran dok nisam, šta je meni bio problem, nosač koji će ići ispod vikir je velika i težina i velika površina. I bogam, jedno tri meseca sam ja tragao za mašinom koja može to izvede i nađem je u Sremskoj Mitrovici. I kad sam je vidio, odmah sam znao da je to rešenje celog problema. Meni je zapalo, što tu moram da kažem jedan isto problem, što nekad je to bilo bolje rešeno. Ja sam bio siguran u sebe da mogu to da uradim i siguran sam u svoje bilo rešenje. Međutim, država bi trebala da ima neku komisiju da, koje bez obzira što ja znam i to, ipak da me neko iskontroliše, da negde odbranim to što nažalost sva mi je odgovornost pala na mene i
0: pitanje slobode.
1: Šta mi Bog da, da, da. Čak sam bio odgovoran i za izvođenje. Znači, našao sam, ja imao sam sreće, dobar tim čeličara. Dobro, ovaj čovjek što je podbušivo, on je isto profesionalac. I, znači, ja sam bukvalno bio odgovoran, ne daj Bože, to je nad provalijom. Znači, da je ona dizalica slučajno, što kaže, otišla u provaliju, završio bi na robiji, što kaže, ne bi sad ovde pričali. U svakom slučaju, to je sve prošlo idealno. To je bio transport od par kilometra, jedno 3 kilometra od lokacije gde smo ga našli do mesta gde je ostavljen, što kaže, izložen. Tako da je veliko iskustvo i to mi bude preporuka. E, to mi je žao što se nije ostvario taj deo posla. Postoje jedan zapis tamo gde je Miloš Veliki u Gornjem Milanovcu. I ovaj azvirt me angažuje, znajući da sam ovo uradio, da pomerim hrast. I ja napravim, što kaže, celu konstrukciju, angažujem istog ovog čeličara koji da odradim, napravimo, i onda dođe politička odluka da se sruši, i normalno dinamitom su ga srušili, što mi je bilo, da kažem, jako žao. Možda ne bi preživao moje pomeranje, ali
0: dinamit svakako nije preživao. Da. Vi ste, Zorane, član Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju, u okviru koje obrazujete kadrove za planiranje i izradu projekata rušenja. Znamo da se asocijacija zalaže da građevinski otpad postane resurs, a da bi se to desilo, mora da se zna ko će rušiti, sortirati i odvoziti otpad i šta dalje sa tim otpadom i kako će se reciklirati i ugraditi u nove građevinske objekte ili puteve. Šta je vaš zadatak na obuci polaznika za izradu takvih projekata?
1: Pa ovako, prvo bi, moram da spomenjem Dejana Bojevića, koji je, da kažem, do sad ono što je izboreno zahvaljujući njegovoj upornosti. Ja sam ono pridružen i drago mi je da sam u toj priči. Znači, ja taj jedan segment radim koji do sad bio, znači, projekat rušenja. Šta je tu problem? Što za to i na tom predavanju pričam, ali opet je administrativne prirode. Znači, ona veza između objekta koji se ruši i papirologije. Znači, zakonodavac traži da bude ono što je u dokumentaciji. Znači, bukvalno iz posjedovnog lista i kopije plana. Znači, ne možete vi da prikažete sad objekat koji se stvarno na terenu. I to onda bude problem, da kažem, vi radite neku fiktivnu dokumentaciju koja nema nikakvog smisla. E, sad je sreća, što kaže, izboreno da mi imamo deo koji se zove upravljanje građevinskim otpadom, od rušenja i građenja, i on podrazumeva, znači, uzima količine iz raznih projekata, znači iz projekta obezbeđenja temeljne jame, iz projekta arhitektonskog, znači izrada novih temelja i ostalo, iz projekta rušenja, i to je sad papirološki u redu. Međutim, sad velika borba koja nam predstoji, to je kontrola toga. Ono što sam pričao za svaki projekat, znači mi kad neki objekat hoćemo da srušimo, mi nemamo u vidu sve materijale. Mi imamo tim nekim pregledom samo delimično uvid, a kad dođe rušenje samo, onda to treba ne da rušenje bude, nego demontaža objekta. Znači, bukvalno da se on razgrađuje deo po deo i da se tačno odvajaju, znači, problem je u odvajanju raznih materijala i kontroli tih količina. Znači, vrlo često izvođač radova to sve da komešovito otpad, pomeša i otpad od asbesta i od... Znači, da bi se prerađivao otpad, da bi došli, bar aj 70% je mnogo u ovom trenutku, ali da dođemo do...
0: Koliko su neke evropske norme?
1: Da, dođemo do toga, mora stvarno da se odvoji. E sad, problem je, znači, mi u okviru ove asocijacije imamo neko zanimanje koje se zove koordinator rušenja. Znači, to je lice koje bi trebalo da i kvalitativno i kvantitativno, znači, kontroliše materijale i njegovu otpremu. To bi bilo, da kažem, po meni jedino što rešava stvari. Ali zakonodavac tu treba da vidi neke, pošto sve ne možemo sve da svalimo na investitora. Da on sve, znači, trebalo bi država da neki benefit, da li kroz porez ili
0: investitorima, da bi oni pristupili takvom načinu obavljanja posla.
1: Pa da ne bude ono to ih košta još 100 evra po kvadratu ili nije bitno.
0: Da. Pa da li mi sa ovakvom obukom dobijamo na kraju licencirane, da kažemo, inženjere za rušenje?
1: Mi dobijamo, međutim, kažem, u praksi to mora da bude obavezno, jer do sad je rušenje bilo bez nadzora, bez kontrole.
0: Mnogo je još pitanja o kojima bismo mogli da razgovaramo. Čini mi se smo tek počeli da razgovaramo, ali vreme teče, pogotovo medijsko. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra, Zorane, u Novom danu Radio Beograda 2. Ta neka druga pitanja ostavit ćemo za neki drugi put.
1: Hvala i vama što ste me imali strpljenja da me saslušate.
0: Našim slušalcima, pre svega.

0: Hvala.
1: Za Novi dan Radio Beograda 2 govorio je Zoran Cekić, diplomirani građevinski inženjer, saradnik Arheološkog instituta, član Srpske asocijacije za rušenje, reciklažu i dekontaminaciju. Nastavljamo naše jutro, Novi dan, na talasima drugog programa Radio Beograda, muzikom.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.
5: Poštovani slušalci, 7.36, polako idemo ka kraju današnjeg druženja, ujutro novi dan na talasima Radio Beograda 2. Naravno, nastavljamo sa našim temama. Došli smo do toga da vam preporučimo nešto o događaju u kulturi u narednoj nedelji. Bogat program Doma omladine u Beogradu je zaslužio da bude preporuka kada je reč o kulturnim dešavanjima. I te događaje ne bi trebalo propustiti, naravno ako se može. Šta će to biti zanimljivo naredne nedelje u Domu omladine u Beogradu, čućemo od Dragana Ambrozića koji nam se javlja ovoga jutra iz Doma omladine.
6: Dobar dan našim dragim slušalcima. Dom omladine Beograd u sledećoj nedelji predstavlja sledeće programe. 25. oktobra imat ćemo priliku da predstavimo koncert pod imenom Letnji Evergreen, u kome ćemo predstaviti kompozicije koje su među najpoznatijim kompozicijama u istoriji pop muzike, a koje su obeležile i naše slušalačko iskustvo. Taj koncert Letnji Evergreen je lepa prilika da završimo nekako ovu prolećnu sezonu i da otpočnemo leto. Kompozicije koje predstavljaju Evergreen za ostavštinu popularne muzike izvodit će Stefan Pavlović, bas bariton, Anastasija Pavlović, mezzosopran, Nevena Živković na klaviru i specijalni gost Dimitrije Milojkić, harmonika. Radi se o stvarima kao što su Besame mučo, Strangers in the Night, Historia de un amor, Liber tango, Oči čornije, Those were the days, Can't Help Falling in Love, Kaljinka, Moon River, Bila je tako lijepa, Zlatni dani i tako dalje. Ugodno večer, naravno karta je vrlo pristupačna, lepo muzičko druženje za ljude koji su pratili naš program. Također u toku su i dve izložbe. Jedna koja je privukla zaista puno pažnje je naravno izložba koja je organizovana na Kalemegdanu, Električni organizam svaki novi dan. To je izložba, autor izložbe su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, autor je fotografija Branislav Rašić, Goran Kamatić, Aleksandar Kujučić i Stanislav Milojković, a tema je 40 godina od objavljene električne legendarnog albuma Distorzija grupe Letećni orgazam, znači istorija Letećnog orgazma negde od 1986. pa do današnjih dana kad su objavili u 1. maju mesecu svoj najnoviji album U magli sjaj. Ko želi malo da se podsjeti kako izgledalo jedno rock'n'roll odrastanje i istorija jednog od najdugovečnijih rock'n'roll bendova i najuticajnijih rock'n'roll bendova u našoj zemlji, ima priliku se pošeta do umetničkog paviljona Cveta Zizorić i na Kalemegdanu da uživa u fantastičnim fotografijama koje nam predstavljaju njihovu istoriju. A sa druge strane, ako hoće se prošeta do naše galerije, to je u toku izložba Jake Babnika sa Suspended Disbelief. Toliko od nas.
5: Hvala gospodinu Ambroziću na javljanju, ali i na kartama za letnji Evergreen koncert koji će, poštovani slušalci, biti 25. juna sa početkom u 20 sati u Domu omladine u Beogradu.

0: Poštovani slušalci, juče je u Beogradu počeo jazz festival Džada. Traje dva dana, znači i danas, održava se na jednom neobičnom mestu i u zanimljivom ambijentu u parku Petra Bojevića na Vračaru kod Kalenić pijace. Naš gost i sagovornik je profesor Nikola Pantelić, organizator festivala. Gospodine Panteliću, hvala što ste ovo jutro podelili, što delite sa nama i našim slušalcima i što ste gost ovog dana Radio Beograda 2.
1: Dobro jutro želim i vama i vašim slušalcima.
0: Jazz festival Džada održava se drugi put. Prvi put održan je prošle godine. Zašto naziv Džada?
1: Džada je pojam koji smo mi upotrebili jer on označava naš umetnički izlazak na ulicu, a ono podrazumeva da se ta ulica zapravo definiše kao jedan javni prostor u kome je džez i umetnost dostupan svima i na taj način mi praktično ostvarujemo cilj da popularišemo džez muziku, da popularišemo domaće autore i da svim zainteresovanima, ljubiteljima muzike džez omogućimo i da jednu pristupačnost ostvarimo na način da ćemo u javnim prostorima izvoditi našu muziku, a takođe džez se dobro slaže sa džadom i onda smo to uparili.
0: Da, zanimljiv je ambijent gde se dešava festival, spoji i zvuci ulice, greve, pijace, nekako umetnost je došla u stvari ljudima i prava umetnost, pravi zvuk, prava muzika, pa i oni ljudi koji ne vole možda džez, možda shvate da u stvari vole džez.
1: Tako je. Pored jedne institucionalnosti koju svaka ozbiljna muzika zahteva, mi smo shvatili da takođe muzika zahteva i publiku koja ima razvijene kulturne potrebe i koja može da u javnim prostorima, odnosno u prostorima koji su na putu, na džadi našeg svakodnevnog života, bude prezentovana, odnosno da im bude predstavljena. I zato smo mi odabrali taj specifičan gradski prostor koji se nalazi na Vračaru, u parku Vojvode Petra Bojevića, u blizini Kalenić pijace, jer je to jedno raskršće raznih puteva koji ljudi koriste svakodnevno i koji je adekvatan onome što mi želimo da kažemo, odnosno da adekvatno je onoj muzici koju želimo da predstavimo.
0: Šest sastava nastupit će u okviru programa festivala. Juče smo imali priliku da čujemo tri.
1: Tako je. Juče smo zapravo imali priliku da čujemo četiri sastava. Jedna predgrupa je nastupila. To je jedan mladi sastav osnovaca i srednjoškolaca koji su izveli jednu fantastičnu, imali su fantastičan nastup, jel da? Zatim, posle tog benda koji smo mi nazvali Vis Nada, jer je to jedna nada i jedna budućnost kojoj se mi obraćamo, ali koja takođe uzima ozbiljno učešće na jazz sceni. Posle njih, dakle, je nastupio bend Nautilus. Oni su u umetničkim krugovima zaista poznati kao prekaljeni džez sastav koji na fantastičan način izvodi ono što je fusion, jedan pravac u džez muzici. Posle Nautilusa nastupio je Sale Sedler sa svojim kvartetom. Sale Sedler je široj publici možda i najpoznatiji od svih autora koji su nastupali i koji će nastupati, jel da, imamo i večeras program. I jučerašnji dan zatvorio je Nenad Gajin, jedan od najprepoznatljivijih džez gitarista koji potiče iz Srbije, a koji je svoju karijeru ostvario u inostranstvu, pre svega tu mislim na Francusku.
0: Da, to je bio petak, prvi dan festivala. Međutim, kvalitet jazz festivala Džada prepoznat je i od strane Sokoja. Na koji način vam Sokoj pomaže u festivalu?
1: Sokoj je, pre svega da kažem, institucija koja podržava autore i to je organizacija oko koje se autori okupljaju i ostvaruju svoja prava na osnovu zakona, jel da, u našoj zemlji, u Republici Srbiji. Soko je raspisao jedan konkurs početkom godine u okviru koga je dodeljivao sredstva organizacijama, umetnicima i autorima koji su ispunjavali kriterijume. Mi smo se prijavili na taj konkurs i oni su nam zapravo finansijski pomogli tako što su jedan deo troškova pokrili koji je nama bio neophodan za dobru organizaciju ovogodišnjeg festivala i praktično Sokoj je jedna institucija koja je prepoznala značaj Jazz Džade, pre svega u ostvarivanju ciljeva, a to je promovisanje ne samo džez muzike, nego autorske džez muzike koju kompozitori i autori rade u posljednje vreme. Dakle, to je jedna promocija mladih, ali istovremeno i ozbiljnih profesionalaca u džez muzici.
0: I da kažemo, festival i prošle godine, sudeći po prvoj večeri, i ove naišu na dobar prijem kod publike, a inače ulaz je, mislim, nema ulaza, besplatno je sve, je li tako?
1: Tako je. Naša ideja je da promovišemo džez muziku, da je učinimo dostupnom svima, i to radimo tako što, pored našeg slogana ovogodišnjeg koji glasi džez narodu, mi ne naplaćujemo ulaz i svako ko je zainteresovan i ko voli ne samo džez, nego muziku uopšte i umetnost, imaće priliku da se susretne sa autorima, imaće priliku da u jednoj neformalnoj atmosferi razmijeni iskustva, raspoloženja, ali i emocije, tako da ulaz se ne naplaćuje ni ove večeri i večeras je u subotu, dakle, ulaz slobodan.
0: Gospodine Nikolo, da vas pitamo, evo, ono što je ovako najzanimljivije za danas i za naše slušalce i za one koji žele da čuju dobru muziku, dobar zvuk večeras, koji je program predviđen za završnu večer, odnosno za večeras, kada počinje žurka, da kažemo, odnosno koncerti, jel, i ko će sve nastupiti?
1: Večeras program počinje u 19 časova. Nastupa prvi bend Greg Ždanov Trio. To je takođe, odlučili smo se da svako veče otvore mladi autori i mladi bendovi. To je bend koji je sastavljen od tri člana, od kojih je jedan ruski državljanin koji već nekoliko godina živi i radi u Beogradu. I njega čine, članovi su studenti završne godine Akademije muzičke umetnosti, džez odseka, i oni bi trebalo da predstave jedno osveženje na džez sceni. Njihov autorski i umetnički zvuk je takav da podrazumeva određenu vrstu napretka u džez muzici i daje jedno novo viđanje, novo sagledavanje pre svega džez standarda, ali i njihove autorske muzike. Posle Greg Ždanov Trija na scenu će izaći Ana Prutulipac sa svojim sekstetom. To je sastav od šest članova. Ana Prutulipac je naša džez muzičarka, basistkinja i pevačica, takođe i kantautorka. Dakle, jedan zaista kompleksan i sentimentalan zvuk koji će ona kroz svoju autorsku muziku imati prilike da izvede večeras. I zaista preporučujem svakome ko je u prilici da dođe i da proba da iskusi nešto novo i da doživi zaista jednu sentimentalnost koju nemamo baš tako često prilike da čujemo i vidimo. I na kraju, posle Ane Prtulipac, nastupit će DJ koji se zove, umetičko ime ima Rate Q, koji će sa gramofonskih ploča imati određenu vrstu jazz izraza. Praktično, on će u svom maniru, dakle, puštati gramofonske ploče, vrteti ih na način da gramofon postaje jedna vrsta instrumenta. I to je zaista nešto nesvakidašnje i nešto što takođe nemamo baš puno prilike da vidimo i čujemo, te pozivam da ko je u prilici iskoristi ovu šansu da to čuje i uživo.
0: Gospodine Panteliću, želim vam svaki uspeh, hvala vam na ovom nesvakidašnjem događaju koji imamo priliku da doživimo sa vama i hvala vam na učešću u našem jutru.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, čuli ste, dakle, vidimo se večeras u 19 sati u parku Petra Bojevića na Vračaru kod Kalenić pijace na Jazz Festival Džada. A za Novi dan Radio Beograda 2 govorio je organizator festivala, profesor Nikola Pantelić.

I to bi bilo sve, poštovani slušalci, za ovo izdanje jutra Novi dan Radio Beograda 2. Karte za letnji Evergreen koncert dobili Dragana Rašo, Aleksandra Punović, Đorđe Vasić. Hvala vam na pažnji, pozdravljaju vas Ksenija Plivilić, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima programa Radio Beograd 2. Svako dobro.

0: C'est une histoire de fou, aveuglé de partout, qui rêve debout, à poing fermé, qui ferme les yeux pour oublier cette histoire de fou. À dormir debout, tout le monde s'en fout, il était temps que j'arrive à bout.
1: Sedem pedeset pet.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Više javno tužiloštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuje na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Na navode tužiloštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalje rad na konačnom mirovnom sporazumu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu.

0: con anima.
1: Con anima.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Boban. Naša gošća je mezzosopran Jana Cvetković, operska pevačica koja je svoj talenat usavršavala u Beogradu i Kini, nastupala na scenama Narodnog pozorišta u Beogradu, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Sarajevu, sarađivala sa istaknutim rediteljima i dirigentima svetskog ugleda, a nedavno je ostvarila i značajan međunarodni uspeh na međunarodnom takmičenju u Lidu u Japanu. O svemu tome razgovarat ćemo u današnjoj emisiji, a za početak, Jano, dobro jutro i dobrodošli u Konanimu.
1: Hvala vam, dobro jutro i bolje vas našla.
0: Hajmo za početak da se osvrnemo na aktuelnosti. Za 21. jun najavljen je koncert opera Viva sa našim simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, dirigentom Srboljubom Dinićem. O kakvom je koncertu reč i ko sve učestvuje na ovom, na koncertu? Sa kim ćete deliti scenu?
1: Ovaj koncert, da, to je jedna novost, to je i moja prva prilika u životu da nastupim sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Izuzetno sam radosna. Koncert je koncipiran tako što ćemo čuti, ono što ćete čuti, italijanski melos, italijansku muziku, poznate italijanske arije, ansamble i uvertire. Ono, mislim, što i dalje meni velika čast što ću, eto, nastupati ne samo sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije prvi put, ne samo sa maestrom, Srboljubom Dinićem, već i sa veoma poznatim baritonom svetskim, a našim, Željkom Lučićem. Tu su pored njega sopran Olivera Gočanin i Kwonsu John, koliko sam ja, ne poznajem ga, ni njega ne poznajem, ali vidim da je isto on veoma kvalitetan tenor svetskog renomea i peva u Nemačkoj.
0: A da li ste te arije koje ćete izvesti za to veče inače izvodili?
1: To je ono što je čudno kod mene, što sam ja neka osoba koja voli izazove. I veoma često sebe guram izvan nekog limita i tako da ću i te večeri prvi put izvoditi ariju Eboli.
0: I, iz Don Carlosa.
1: Tako je. I izvodit ću ariju, Bellinijevu ariju, znači čistog bel canta, Se Romeo te uccisum figlio. Tako da, Pepeljugu sam pevala.
0: Da.
1: Ne znam sad da li sam smela uopšte da otkrijem šta ću da pevam, ali eto, nadam se da će tu biti publika koja će me podržati i učestvovati zajedno u našem muziciranju. To me se izrazito raduje.
0: Baš. Pa zašto da ne, da najavimo na lep način koncert? Znaju slušalci šta mogu da očekuju. Nedavno su vas naši slušalci upoznali, odnosno slušali na koncertu pod nazivom Ljubavne priče ranog italijanskog baroka koji je održan 6. juna u Artketu. Koje ste stare majstore ovde izvodili i odakle vam inspiracija ka ovoj temi, uopšte ka baroknoj muzici?
1: Da. Barokna muzika je muzika sa kojom sam se prvi put susrela kada sam ušla u ovaj muzički svet, kad sam počela da učim pevanje. Strašno me interesovala, taj stil me je od uvek umirivao. Ne znam kako da objasnim, valjda ta frekvencija na kojoj se barokna muzika izvodi meni daje neki poseban mir. I veoma rano sam išla na te barokne akademije, različite radionice, i sem toga, kad sam ušla u muziku, interesovalo me je na koji način, kako se u stvari razlikuju različiti stilovi. I želela sam da saznam, jer sam veoma radoznala, i želela sam da saznam baš koje su te razlike, i eto baroka. Silom prilika, pre par meseci me pozvala maestra Simonida Dragović, koja je imala želju da napravi koncert dueta. To je neka njena izrazita želja da to baš bude muzika ranog baroka, koji se baš retko čuje kod nas. I ja sam prihvatila taj poziv. Izvodila sam Monteverdija, naravno. Monteverdija, Merula i Caccinija. Izvodile smo, naravno, duet Purtimiro Purtigodo, koji je jedan od najpoznatijih baroknih dueta, između ostalog Zefiro Torna, jedan od zahtevnijih dueta baroka, dosta ima koloratura. Tako da, ne znam, ja sam, eto, pristupila tome kao nešto što opet može da me izgradi, da me razvije i izrazito sam uživala u tome.
0: Ali, na primjer, kada je reč o baroku, lepo ste pomenuli da ste želeli da upoznate različite stilove, a barok je inače stil koji je najbogatiji, zato što se razlikuje od francuski barok, italijanski barok, nemački barok i tako dalje. Kom stilu vi težite u okviru baroka?
1: Meni se možda najviše dopada za mene i za moj glas i sentiment taj italijanski barok. Silom prilika i taj italijanski jezik govorim i onda mi nekako sve bude bliže, valjda u toj toj muzici. A i moram da napomenem da prva opera koju sam ja ikada debitovala u Srbiji jeste bio Orfej Monteverdija. Tako da, znači, prva opera ikad napisana i to je bilo u Beogradu i to je bilo moj prvi debi. Tako da, nekako me odmah kupio taj italijanski barok. Nešto se nisam previše bavila francuskim, jer francuski jezik je dosta kompleksan i apsolutno je drugačija vrsta baroka. Izvodila sam
0: i Talemana.
1: Tako je, jeste. I i nekom oktetu sam isto radila malo engleski barok, ali ipak se uvek vraćam italijanskom.
0: A sada će

0: nalazila. Međutim, su te prve dvije etape bile online. Prva etapa je podrazumevala da pošaljemo snimke, odnosno kompozicija, u trajanju do 6 minuta. Oni su nama strogi po tim principima. Znači, zamislite japansko-švajcarsku koprodukciju koja je onako dosta rigidna, tako mora. Ako vi, ne znam, pošaljete program koji je duže 6 minuta, oni su vam zapretili, mi ćemo prestati da gledamo posle 6. minuta. Tako da, dosta su... Mislim, ja volim pravila, tako da meni je to odgovaralo u tom trenutku. Druga runda je zahtevala da pošaljemo program do 8 minuta, opet po svom nekom nahođenju i izboru, ali pritom je morala da sadrži bar jednu nemačku romantičarsku solo pesmu, odnosno jedan lead. Poslala sam, naravno, pevala sam na kineskom, pevala sam na nemačkom, na španskom i na... Šta sam još poslala? Da, pa to je to. To sam u suštini pevala te kompozicije na tim jezicima. I nakon tih online selekcija sam bila izabrana da idem na finale u Japan, odnosno u Tokiju.
1: Uh-huh. I da. Kakvo vam je iskustvo iz Japana?
0: Mogu vam reći da je to potpuno drugačija jedna kultura. I ono što je meni isto bilo interesantno, taj sistem ocjenjivanja je bio drugačiji. U suštini je to takmičenje prvo tog karaktera internacionalno za pevače u Japanu. Zato su oni veoma specijalni, odnosno ne postoji ni jedno drugo takmičenje pevača internacionalno u Japanu. Ja sam bila, na primjer, iznenađena na dodeli nagrade. Oni dodeljuju nagradu tako što prvo daju Grand Prix nagradu, pa onda idu ka manjim nagradama. To je nešto što meni apsolutno nije bilo logično zbog tog nekog dramskog naboja, ali je to na kraju bilo tako i kada sam postavila pitanje zašto ste na taj način dodeljivali nagrade, jer ubili ste dramaturgiju samog koncepta. Oni su rekli kako oni žele, ne žele nikog da uzvise, nego žele da budu svi jednaki, jer kao eto, da se niko ne osjeti povređenom. Tako da to je nešto što je meni bilo apsolutno drugačije. Bili su izuzetno profesionalni, organizovani, uslužni, tako da nikakvih nasmejani, jel? Tako da nikakvih problema nisam imala, čak sam i uživala u svem celom tom procesu samog tog finala.
1: A kada sada, budući da imate iskustvo i u Lidu i u operskim arijama, šta preferirate više?
0: To je odlično pitanje. Pre godinu dana sam se malo više zainteresovala za solo pesme, jer one u stvari pokazuju, ako govorimo o solo pesmama različitih zemalja, one pokazuju emociju na potpuno različit način. Znači, svaka država na osnovu svojih kulturoloških osobina, ona pokazuje emociju na drugim. To je sve ista emocija. Tako da sam ja pokušavala, odnosno počela da istražujem različite solo pesme i na to je došlo ovo takmičenje, ja ne kažem slučajno, verovatno, ali fasciniralo me u neku ruku, jer je potrebno da se pevač prilagodi, da upozna, da pročita. Stvarno je isto, zahteva dosta rada. Dok sa druge strane, opera nekako mi je drugačije igralište. Ja bih rekla da je to moje igralište drugačije i da ima sličan pristup, zahteva rad. Zahteva rad, možda je rad malo drugačiji, ali ja sad ne mogu da odvojim jer me dovoljno uzbuđuje jedna i druga forma za sada. Tako da ne mogu da odredim.
1: A da li je tehnika pevanja drugačija ili je tehnika uvek ista, samo je volumen prilagođeniji, na primjer, velikoj sceni operskoj i jednoj manjoj, da kažemo, možda i kamernoj zali?
0: Pa jeste kamerna, odnosno kamerna muzika, solo pesme jesu za neku vrstu kamernog prostora, jer one onako su dosta osetljive i suptilne i traži neku i suptilnu emociju i drugačiju atmosferu. Ista vokalna tehnika, samo drugačije korišćenje vazduha koji mi pevači koristimo, jer naravno ne možemo da uporedimo veliku salu, odnosno ogromno pozorište sa nekim manjim prostorijama, ali vokalna tehnika uglavnom bi trebala uvek da bude ista, samo što način na koji tu vokalnu tehniku oblikujemo zavisnosti od mesta u kome pevamo, to je jedno drugačije.
1: Evo, sada ćemo našim slušalcima da pružimo osvrt na to vaše takmičenje. Više o operi govorit ćemo nakon muzike, a sada hajde da čujemo kako je to izgledalo u Japanu. Slušamo vas u interpretaciji jedne pesme španskog autora Xavier Monsalvagea,

0: Bila je ovo pesma Cuba dentro de un piano, Xavier Monsalvagia, koju je otpevala mezzosopran Jana Cvetković, naša gošća u emisiji Con Anima. Jano, kao članica operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu, na ovoj sceni debitovali ste kao Orfej u Glukovoj operi Orfej Euridika. I za početak recite nam kakvo iskustvo nosite iz ovog operskog studija i kako pamtite taj prvi trenutak na našoj velikoj sceni.
1: Operski studio je meni doneo dosta toga. U smislu, to je bilo naravno prvi put da sam stala na velikoj sceni, da sam osetila poverenje ljudi koji su tada bili u upravnom odboru, odnosno u direkciji same opere. Radila sam sa super pedagozima, radila sam se sa Sanjom Kerkes, prvakinjom opere Narodnog pozorišta, sa maestrom Đorđem Pavlovićem, sa rediteljima, odnosno sa rediteljkom Ivanom Dragutinović, Maričić i sa njenim pokojnim mužem. To iskustvo mi je donelo prvo jednu pravu ideju šta scena znači, šta znači timski rad. Na sceni, kolegi su bile fantastične, svi smo super sarađivali, nas je zatekla čak i korona za te 3 godine, pošto naravno uvek traje, operski studio traje 2 godine, međutim produženo je zbog eto, situacije koja je bila svuda u svetu. I kroz to iskustvo sam u stvari uvidela da je to mesto gde ja želim da budem. Želim da budem na sceni i da sam osetila kao to jedan novi dom. Tako da u radu u operskom studiju 2021. godine izlazim na veliku scenu Narodnog pozorišta, dobijam priliku, dobijam poverenje ove tadašnje direktorke opere i direktorke pozorišta, Čaka Bujić je tada bila, ove rediteljka. Sarađujem sa Dijanom Čobanovim, sa Predragom Gostom koji je tu bio savjetnik baš za baroknu muziku, zato što je potreba pozorišta bila da se ta muzika u stvari izvodi u baroknom stilu sa sve čembalom.
0: Logično.
1: Tako da, a to je bila jedna stavka koja je meni bila poznata i koje sam mogla da se razlikujem od drugih, jer veoma mi je postala prirodna, jel? I ne mogu da zaboravim, mislila sam da ću imati neku tremu, neku veliku tremu, ali nisam imala, jer sam tada, kažem, shvatila kad sam stala na scenu da mi neko dao najlepšu igračku na svetu i da ja sad mogu da se igram i da svi mogu da vide kako ja uživam, kako se igram. Jeste tu potreban fokus, tu je bilo dosta rada, dosta smo radili. Aleksandar Nikolić, to je reditelj tog projekta, on je stvarno bio dosta pedantan i detaljan i bio tu za sva naša pitanja, a ja ih, hvala Bogu, uvek imam previše. Tako da, to je u stvari, ja pamtim kao najlepše iskustvo trenutno u svom životu, zato što je to samo potvrdilo da ja želim da budem tu i da je to neko moje novo mesto.
0: Šta vam je bio i ostao najzabavniji deo pripreme jedne predstave od tada?
1: Najzabavniji deo pa jeste ta igra, a i priča sa pijanistom. Dosta volim da pričam sa pijanistom u muzici koja je napisana, o pratnji naravno, u tom trenutku klavirskoj, nemamo orkestar, ali volim te uzbudljive razgovore o delu, o karakteru, volim da saznam, ali stvarno ja shvatam to kao igru, zato što ja se igram, saznajem dosta informacija, ne samo o delu, o kompozitoru, o stilu, i to je meni kao da skupljam neke deliće kako bi napravila svoj puzzle, kako bi sklopila taj karakter što realističnije mogu i kako bi dala publici ono zbog čega su došli, lik jedan, jednu emociju ili skupinu neke lepe energije. Tako da uvek mi je najzabavniji deo sama priprema, u samoj pripremi prikupljanje informacija i pokušaj realizacije kroz eto mene.
0: A meni je zanimljivo da ste nastupili na sceni Srpskog narodnog pozorišta u operi Demon Rubinštajna i to je jedna onako, da kažemo, međunarodna produkcija. I kako vam se dopala saradnja sa ovim umetnicima i nastup u Srpskom narodnom pozorištu?
1: Te godine sam u Srpskom narodnom pozorištu upisala operski studio isto. Međutim, silom prilika, naredne godine sam se selila, pa nisam mogla da ga dovršim, ali unutar operskog studija sam dobila predlog, odnosno ponudu da učestvujem u operi Demon Antona Rubinštajna, i to kao na istoj ulozi kao što je Violeta Srećković, koja je tamo dugogodišnji mezzo-sopran. Ona me je predložila i hvala joj na tome. Saradnja je bila fantastična zato što su kolege bile veoma komunikativne, puni podrške. Iz Moskve su došli, iz Helikon opere je došao reditelj koji nam je pomagao u obnovi cele te opere, tog dela. Bilo je fascinantno zato što je scenografija bila ogromna na sceni i tražila je naše prilagođavanje tom polukrugu na kome smo mi morali da se krećemo. Bilo je veoma uzbudljivo zato što u nekim trenucima smo se osjećali nestabilno, ali na to smo morali da se navikavamo. Ali sa druge strane je bilo uzbudljivo i zbog toga što je to veoma specifično

0: upravo Rubinštajna, mislim da se ne čuje u Srbiji, da ne može da se čuje. Da. Isto je pristup toj operi bio malo drugačiji. Tražio je, baš je tražio te spoljne saradnike koji su morali neke možda detalje da nam pojasne, da nam objasne, da koje mi jednostavno možda nismo mogli ni kao informaciju da dobijemo iz spoljašnjeg sveta ili spoljašnjih nekih izvora. Tako da ta opera imala čudan plot na kraju i ostavila je dosta pitanja.
1: Da.
0: Ostavila je stvarno dosta pitanja i
1: Koje je vama pitanje ostavila?
0: Ja sam igrala Anđela.
1: Da.
0: I eto na kraju opere, naravno, u mojoj glavi sam ja morala da imam neko rešenje. Ja nisam mogla da ostavim pitanje bilo kakvo. Ja sam morala imati rešenje u svojoj glavi, dok publika nije morala imati. Ona je mogla sama da tumači kako je njoj više odgovaralo. Ja znam da samo da objasnim da Anđeo na kraju opere oblači demonov kostim. I ono što sam ja u svojoj glavi objasnila jeste da taj Anđeo predstavlja jednog čoveka obično, koji i dalje može pokazati i preuzeti neku funkciju, jer svako u nama ima i verovatno nečeg zloga, jel?
1: Da.
0: Koje se nekad aktivira ako ga neko aktivira ili ako, mislim, može biti veoma čudno i drugačije, ali ja sam eto možda nekako rastumačila kao Anđela, kao jedno biće, ljudsko biće koje može u svakom trenutku da prevagne na drugu stranu, u zavisnosti od okolnosti.
1: Da. Nasuprot ovoj ulozi tumačili ste i negativne likove. Naprimer, zloveštica u Snežani 7 patuljaka. Da li su vam takve uloge inspirativne takođe?
0: Pa, to mi je najinspirativnija, mislim, uloga u životu. Prvo, zato što nosi ogromnu odgovornost. Zato što preko puta sebe imate publiku koja je veoma iskrena, direktna i slobodna.
1: Da.
0: U svom izrazu i u svojim reakcijama, i zato je to imalo posebnu draž, jer morala sam biti neko ko se njima neće dopasti, u smislu biti jedno zlo, jel? Ali šarmantno zlo, da ih ne uplašim. Znači, sve moralo da se meri, zato što je ta produkcija rađena za decu od 4 godine do nekog 3., 4. razreda, i onda to nije smelo da bude ni prestrašno. Ali ona na kraju, mislim da otkrijem, ali ona na kraju stvarno ispadne da je ona dobar čovjek, nije ona sa toliko zla. Ali sam toliko zadovoljna reakcijom dece. Jer zato ono na kraju predstave ima, deca stalno žele da priđu u Snežani, princu, patuljcima. Ali toliko deca je htjelo da priđe meni, da se slika sa vešticom, što ja uopšte nisam očekivala. Ali, mislim, desilo se, neki su i bežali od mene na hodniku, jer valjda taj utisak je bio ozbiljan. I na kraju svega toga ne mogu da ne budem zadovoljna, jer ta me uloga inspirisala da se, mislim, slobodnije igram. Odgovornost jeste veća prema deci, ali i improvizacija je moguća. Kast je bio fantastičan, sam proces je bio odličan, toliko smo uživali svi iz operskog studija koji smo učestvovali. Evo i dan danas se ta opera daje na sceni Raša Plavić u Narodnom pozorištu.
1: Da, potrebne su nam opere za decu.
0: Da, pa zato što su, ako mi ne plasiramo deci operu kada su mali, neće dobiti naviku da uđu u operu ni kasnije. Znači, mi moramo da ih edukujemo i da ih zainteresujemo da možda češće uđu u pozorište.
1: Da, a ovo je odličan način. Prelazimo na muziku, slušamo vas kratku ariju Non più mesta iz opere Pepeljuga Gioacchina Rossinija, orkestrom opere Narodnog pozorišta u Beogradu diriguje Nina Fuštar.

0: Slušate Radio Beograd 2, bila je to Aria Non Più Meste iz opere Pepeljuga Đokina Rosinija, koju je otpevala mezzosopran Jana Cvetković uz orkestar opere Narodnog pozorišta u Beogradu, dirigovala je Nina Fuštar. A Jana Cvetković je naša gošća ovoga jutra u Konanimi. Jano, s obzirom na to da ste diplomirali studije agroekonomije, kako je izgledao vaš prvi susret sa operom i kada ste doneli odluku da je to vaš životni poziv? Kada ste shvatili da samo time možda želite da se bavite?
1: Da, ja sam završila agroekonomiju na Poljoprivrednom fakultetu. Međutim, negde na sredini tih studija sam zaželela da upoznam, da vidim u stvari da li sam ja možda imala nekog potencijala u muzici. I na neko insistiranje moje tetke, otišla sam u muzičku školu Mokranjac, da me tada profesorka Protić samo presluša. Na moje iznenađenje, ona me nagovarala da upišem muzičku školu. Tada sam imala 23 godine. Na što ja nešto nisam mogla baš da reagujem pozitivno, ali kao ja sad treba da upišem muzičku školu sa 23 godine, to je kao, ja sad već završavam jedan deo svog života i odredila sam kao čime ću da se bavim, ali malo me nešto to kopkalo i htela sam da se upustim u to čisto da možda nadogradim svoje obrazovanje na neki način i da kad sednem možda u društvu muzičara imam o čemu da pričam i mogu da razumem kako muzičari komuniciraju. Tako da sam uletela u tu avanturu i nekako sve išlo tako, posle sve teklo. Opet su me nagovarali za srednju školu, muzičku, srednju muzičku, za koju sam opet nekako u tom trenutku, zamislite da vi imate 26 godina, da vaše društvo u muzičkoj školi ima 16.
0: Da.
1: I to je bilo onako dosta abstraktno za mene i veoma često sam se pitala šta će ovo meni u životu. Kako da se vraćam, jer ima jedna anegdota, moj otac kada je čuo da ću ja upisati srednju školu.
0: Ponovo?
1: Ponovo, da. Pre toga sam ja završila 6. Beogradsku gimnaziju. Kada je čuo, samo rekao, dobro bre sine, svi idu napred u životu, ti se vraćaš. Tako da, to mi je stalno nekako u glavi celog života, kako je to, stalno se školujem nešto. Međutim, to je, mislim da je to bila stvarno dobra odluka i ne bi je donela i ne bi mogla da je donesem da nisam bila okružena ljudima koji su mi želeli dobro. Koji su prepoznali da je to možda nešto što bi ja trebalo da radim. Tako da ja ne mogu reći da sam u tom trenutku, baš kad sam upisala, mislila da ću se time i baviti. Sve do onog trenutka dok nisam ušla na prvo takmičenje, dok ga nisam osvojila prvu nagradu i osjećaj na tom takmičenju, na toj sceni u Novom Sadu. Vera Kovač-Vitka je, mislim, da je bilo takmičenje. Tada sam onako neku intuiciju osetila i shvatila sam da je to možda mesto gde bi ja mogla da se razvijam i gde mogu da možda dam svoj puni potencijal koji sam dobila u životu.
0: A evo, naši slušalci su upoznali soprana Milenu Damjanović, koja je predavala u Kini na jednom konzervatorijumu. Vi ste posle muzičke škole Mokranjac preskočili osnovne studije i odmah direktno ušli na master studije u Chengdu. Kako ste došli do toga da odete u Kinu na master studije?
1: Da.
0: I to direktno?
1: Da. Pre same Kine imala sam ponudu da odem u Švajcarsku, Bern, na isto master studije. Jer moje znanje tadašnje, muzičko znanje, je apsolutno odgovaralo tom stepenu obrazovanja. Nakon toga, naravno, to nešto nismo uspeli da izvedemo. Dobijem poziv iz Kine da odem u klasu profesora Octavia Revala, Meksikanca tenora, sa fantastičnom karijerom. I onda posle sve nekako ti postupci su bili mnogo interesantni, jer zahtevali su program mog znanja i naravno proveru kroz i snimke. Tako da zahtevao je neki nivo mog pevanja i znanja da bi moglo da se uđe na master studije. Što je nekako ja i posmatram, s druge strane, to je umetnost. Za umetnost možda i škola nije samo dovoljna, potrebna je dosta rada, a rad se ne ogleda samo kroz na taj način obrazovanje koje je to možda tako uređeno, nego rad na sebi i sa strane. Godinama sam ja imala i časove i harmonije i solfeđa, da bi mogla nakon 23. godine, jer ima, nemo šta zamislite sa 23 godine da ja ulazim prvi put na solfeđu u svom životu i da prvi put vidim note i da ne čujem ništa. I da mi neko kaže ovo je taj i taj intervala, da ja to ništa ne čujem. Tako da, jer moje uvo nije naviklo da sluša, kao što je ostalim muzičarima, stvarno nije naučeno da sluša na taj način. To je kao da je reprogramiranje vašeg mozga na potpuno neki drugi način. Tako se i moj život okrenuo na glavačke. I zahtevao je dupli rad. Ne to što sam ja samo išla u muzičku školu, ja sam morala i sa strane dosta da radim, i radionice, i privatne časove, da bi eto nadomestila možda taj nedostatak, gde mogu pohvalno da kažem da sam na 4. godini srednje muzičke škole prvi put počela da čujem. Da čujem diktate, da čujem intervale, da razumem muzičke oblike. Tako da trebalo mi je dosta vremena, neću biti tu nerealna, ali sam uspela. To mi je baš onako...
0: Pa mnogi bi rekli sada da ste zapravo srećnica, zato što ste tako malo vremena proveli sa solfeđom.
1: Pa dobro, ne znam. Mislim, solfeđa je meni svaki dan. Ja ne znam kako da vam objasnim, ali ja svaki put kad uzem novu ulogu, to je opet neka nova dimenzija i solfeđa i harmonije i analize dela i gledanje muzičkih oblika, odnosno u kome... Mislim, to je stvarno... dosta analitičan i detaljan posao, nije to mala stvar. A Milenu Damjanović poznajem i radila sam, sarađivala sam s njom i pevala sam i neke festivale u Italiji. Tako da ona je isto vrhunski umetnik koju izuzetno poštujem. Ona jeste tamo bila profesor, on tečno priča kineski, ali sam i ja za potrebe svog studiranja u Kini isto morala da naučim i da položim za sertifikat tako, to kao trećeg nivoa kineskog. Ne kao Milena, ali dobro se snalazim.
0: Bravo za ove. Sarađivali ste sa Miamirom Vitas, ona je kada je gostovala kod nas na Radio Beogradu 2, ona vas je pominjala. Kako, evo da čujemo iz vaše Google-a, kakva je bila ova saradnja, da li ste išli na festivale u inostranstvu zajedno?
1: Miamira Vitas je jedna predivna osoba i osoba koja je retka u našem poslu, koja ima potrebu, veoma duhovna, i ima potrebu da pomogne svakom mladom čoveku u kome prepozna talenat, rad ili šta god da ona pronađe da je adekvatno, ali to je osoba koja je postala veoma bitna meni u životu. Postala mi je prijatelj, postao je neko ko me podržava u svakom trenutku kroz sve moje korake kroz koje sam prolazila od tog upoznavanja, silom prilika ona mene čula u tom Orfeju i htela da stupi u kontakt sa mnom, da me upozna. Ja sam bila iznenađena što tako jedna velika umetnica želi mene da upozna. To mi je bilo onako malo čudno i frapantno. I strašno sam bila polaskana zbog toga. I nakon toga, nakon našeg upoznavanja, ona je neko ko, eto, kad god ima prilike da me preporuči ili da radi neke festivale, veoma često me pozove kao svog gosta i tako radosno sam kada svaki put sa njom sarađujem i kada je vidim i kad popijemo kafu, jer to je, ja je nazivam kao mojom mecenom. U to neko, mislim, to jeste smiješno u ovom nekom vremenu, ali to je osoba koja nema apsolutno nikakve koristi od toga da me podržava, a ona jednostavno to želi, jer je ona pravi umetnik i ona voli umetnost i veruje u umetnost i u moć, u stvari koje ona nosi.
0: I u vas.
1: I u mene, da. Mislim, to je kao, da, umanjujem uvek to, ali prevashodno mi je ona u životu strašno vredna kao prijatelj.
0: I verujem da će tako ostati. Ona otkriva na festivalima različite i repertoare. Kako vam se repertoarski dopalo to što ste radile zajedno?
1: Dopalo mi se strašno, zato što je ona strašno inovativna. Ona je neko ko nije pobornik nečega što je staro, nego veoma je vizionarski tip. Toliko je radoznala i strašno tražim uvek nove stimulanse
0: da.
1: Kako bi ona mogla da napreduje pa i svi ostali oko nje. Tako da ona je muzika u suštini. Ja možda ne mogu da kažem da ona živi muziku i ona je muzika i kažem ja uživam u svim tim njenim izborima i potencijalima koje ona još uvek i namerama koje ona još uvek izgovara naglas i koje želi da ispuni. Mm-hmm. Pogotovo u narednom periodu i ja se uvek radujem da budem deo bilo kakvog programa koje ona ima, jer to je iskustvo koje ja želim da zadržim do kraja života.
0: Vidjet ćemo šta budućnost nosi. Za sad slušamo vas u jednoj Rosinijevoj operi, Italijanka u Alžiru, a za klavirom je Niole Baranauskaite.

0: Bila je to arija Cruda sorte Amortirano koju je otpevala mezzosopran Jana Cvetković, naša današnja gošća u Ko nanimi. Jano, govorili smo o vašim nastupima u Narodnom pozorištu u Beogradu, međutim, čini mi se da vas je to donekle odvelo i ka novim angažmanima u regionu. Vi ste postali 2025. godine solistkinja Narodnog pozorišta u Sarajevu i šta nam možete reći o ovom teatru? Kakva je dinamika operskih predstava? U kom se smeru kreće repertoar?
1: Da, 2025. godine postajem solista Sarajevske opere. Dolazim u sredinu, meni je apsolutno nepoznatu, kako kulturološki, tako i naravno muzički, operski. U sredini me strašno dobro prihvataju. Ja uživam u toj godini u Sarajevu. Pa dinamika operskih predstava jeste takva da oni nemaju, pošto ne znam koliko je poznata uopšte činjenica, da Sarajevska opera nema svoj orkestar. Sarajevska opera koristi usluge Filharmonije Sarajevske. Tako da je veoma ograničena, odnosno limitirana je brojem predstava na repertoaru u toku meseca. Ja već ulazim u ustaljen neki repertoar u kome, pošto oni nisu imali dugo mezzosoprana u kući, naravno i te predstave koje su bile već na repertoaru nisu imale potrebe za mezzosopranom. Tako da ta jedna godina je dosta bila onako... Nije imala toliko predstavu u kojima sam ja možda mogla da se pokažem i iskažem, ali eto mogu vam reći činjenicu da unutar jednog meseca maksimum budu dve predstave na repertoaru, što je stvarno malo. Iskreno, ako razmišljamo profesionalno, to je baš mali broj predstava, a ako vam govori činjenica da su to Toska, da je to Atila, da su to opere u kojima nema mezzosoprana, onda možete zamisliti da morate da radite sa strane, da nađete opet neku želju i volju, neki cilj, da sačekate neku predstavu koju ćete vi moći da se izrazite.
0: Koje su to bile predstave?
1: Ja sam pevala, prvi put sam imala priliku da pevam operu Gallantry, to je opera Douglas Moore-a, Amerikanca, jednočinka. Veliki izazov za mene, nikad u životu nisam imala mogućnost da glumim takav jedan karakter, potpuno drugačije osobe od onih, nema nikakvu dramsku

0: osnovu, veoma zabavnog je karaktera, čak i ironična, dosta površna. Tako da je možda to bio možda jedan glumački izazov za mene. A sa druge strane, imala je i plesačke izazove. Ja sam i sa baletom igrala u svojim scenama. To je ona igra koja mi je strašno prijala, što sam mogla i da đuskam, i da pevam, i da glumim, i sve tri stvari, odnosno sve tri objedinjene te celine. I za tu ulogu sam ja te godine dobila nagradu pozorišta za najbolju sporednu ulogu u toj sezoni 2004-2025. Tako da nije, kažem, bilo puno predstava. Jesam pevala, ne znam koliko su i upoznati ljudi u Srbiji. Postavljena je u Bosni opera Tvrtko kralj bosanski, nacionalnog karaktera, i tu sam tumačila ulogu Grubače, nevenčane supruge Bana. Jedna veoma kompleksna, emotivno kompleksna uloga, koja mi je u neku ruku baš oduzela dosta energije u pripremi, emotivnoj pripremi, kako bi dala baš tu jednu povređenu, zaljubljenu i voljenu i nevoljenu i nesrećnu ženu u tih 15 minuta na sceni.
1: Vi ste sada završili vaš angažman u ovoj operi.
0: U pozorištu.
1: U pozorištu, da.
0: Da, moj jednogodišnji ugovor, pošto sam stranac, tako se vodim kao stranac u Sarajevu, je završena, ali vidjet ćemo da li će možda postojati neki prostor za dalji nastavak naše saradnje.
1: Kakvi su vam profesionalni ciljevi, recimo, u narednih 5 godina? Kuda biste voljeli da se razvijete?
0: Dobro pitanje.
1: Sigurna sam da ste o tome razmišljali.
0: Da, kada sam počela da pevam, prva opera koju sam ikad kupila, ono fizički, kao note koje sam kupila, odnosno kao taj musical score, jeste bila Pepeljuga. I meni je to bilo nekako kao, to je bilo šlag na torti. Ja sam izabrala to najteža uloga unutar mog faha. I ja sam sebi tada zacrtala da ću ja to nekad da pevam. I to se desilo pre 2 godine. I mnogo je čudan osjećaj kada se završi sa tom predstavom. Ja sam završila, kao otpevala sam tu ulogu koju sam strašno htela i koju sam mislila da je kao maksimum neke moje karijere. I kao, šta sad?
1: Pa morate kupiti nove note.
0: Da, sigurno je to jedna od stavki. Trenutno, ono o čemu razmišljam, stvarno bih voljela da polako možda, pošto nemamo prostora za neke barokne opere, za neke ozbiljne opere Hendla, na primjer, našem prostoru, kao što se i Mozart ne radi dovoljno, kao što se Rossini ne radi dovoljno. Mislim, ja bih volila da pevam svakog Rossinija, da se ne lažemo. Znači, svaki Rossini je meni cilj, ako može. Ali, sa druge strane, možda bi mogla da idem prelazim polako u dramski repertoar, koliko naravno moje glasnice dozvole, moj glas. Volela bi da pevam Eboli. Mm-hmm. To mi je nešto što mi deluje kao Dalilu, naravno, isto nešto što bi volela u nekoj bliskoj budućnosti da probam, da se okušam i da dam se od sebe.
1: I ja vam upravo to i želim. Iako je sezona gotova, da li imate neke planove, nešto što je već isplanirano u narednom periodu? I mislim, pomenuli smo naravno koncert 21. juna u MTS dvorani, ali pored toga, da li će biti nešto tokom leta?
0: Za sada, iskreno bih voljela malo da se odmorim, jer taj put u Japan od mjesec dana, ja sam bila u Japanu mjesec dana, nekako imao svoje čari i nekako mi umorio. Onda barokni koncert i sada ovaj koncert u MTS dvorani. Za sada nemam planove, to vi ste mene pitali isto za taj kao plan od 5 godina, ja nekako ne razmišljam tako daleko.
1: Ne plan, nego više želje.
0: Želje, da. Ne razmišljam toliko daleko jer su sve okolnosti koje nam se dešavaju prethodnih godina nas nekako osvešćuju da možda nemamo lufta da razmišljamo toliko daleko. Ovim poslom ću se baviti sve dok imam volje, želje, dok ga volim i ne želim da ga zamrzim. Radit ću sve što mogu da ne zamrzim ovaj posao. Tako da narednom periodu izabraću da radim stvari koje ja želim da radim, koje će meni da hrane moju dušu. Tako je bio i program u Japanu, to je strogo izabrana stvar, strogo izabran program koji se meni dopada, koji nisam tražila da se ikome dopadne, jeste da sam pogodila pa sam dobila nagradu, jeste da, kao da. Ali to program biran za mene. Tako da u narednom periodu planiram koncerte, ne mogu reći tačne datume, ali imam neki plan, osmišljen program koji bi volao da prezentujem našoj publici, da malo otvorim uši za možda neki drugi zvuk. I eto, možda i dalje stražujem, kontaktirala sam neke turske kompozitore, tako da bi voljela da se malo čuje drugačiji melos i kod nas, da eto, možda malo edukujem ne samo sebe, nego i publiku u Beogradu.
1: I ja vam na tom putu želim sreću, a što se koncerata tiče, mi ćemo pratiti i biti tu. Hvala vam, Jano, na razgovoru i na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.

Ariju Dulcinea iz opere Don Kihot otpevala je mezzosopran Jana Cvetković, koja je bila naša današnja gošća u Konanimi. A sa vama su poštovani slušalci bili Goran Ivković i Isidora Bovan i mi vas pozdravljamo do narednog susreta. Prijetan dan!

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz istoriju radija i radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj kutiji za pamćenje emitovaćemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa slikarom, vajarom i književnikom Zoranom Petrovićem. Zoran Petrović je inače bio i profesor crtanja i slikanja na Akademiji likovnih umetnosti. Znamo ga i kao osnivača i učesnika brojnih likovnih kolonija i kao pokreta mašinizma. I jedna vrlo upečatljiva figura koja je spajala više umetnosti, bio je i plodan književnik, između ostalog i dobitnik čak Sterijine nagrade za najbolji dramski tekst, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao 1977. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. Inače, ovih dana obeležit ćemo tačno 3 decenije od njegovog odlaska. Imam posebnu čast i veliko zadovoljstvo da je u studiju pored mene kolega Miroslav Nešić, autor emisije Sportski spomenar Radio Beograda 1, Sportski spomenar koji će doživjeti svoje 700. izdanje sutra. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobar dan, Ranko, i dobar dan ili dobro jutro i našim slušalcima.
1: I sve čestitke, zaista. Mislim da smo poslednji put u vezi sa Sportskim spomenarom razgovarali u oči 200. emisije. Bilo je to neke 2014. godine. Tako. Da li ste u tom trenutku ili u vreme kada je pokretana emisija Sportski spomenar mogli da zamislite koji će biti obim i kapacitet ovih razgovora?
2: Ranko, pre nego što odgovorim, hvala na pozivu i što ceniš ono što radim. Reći ću ono što ti sigurno nećeš, a istaći ću tvoj profesionalizam. Pre 2-3 dana si me zvao da se dogovorimo oko ove emisije. Rekao si mi, na odmoru sam, ako hoćeš da uradimo emisiju, doći ću, prekinuću odmor, doći ću i svaka čast na tome. Nisam svakako očekivao. Krenuo sam da radim Sportski spomenar iz neke potrebe svoje da radim nešto novo, jer već mi je dosadilo da radim svakog dana nešto isto. Ovaj pobedio, sutra će igrati sa tim i tim, pa svakog dana tako isto. Kao što Milunka Lazarević Akiskinja lepo znala da primeti, kaže, kao da svakog dana jedeš tortu pa ti dosadi. E, to je bila moja želja. I drugo, bio je neki dug sportu, jer čitavog života sam da li sad kao novinar ili ranije kao ljubitelj sporta pratio sport, dosta toga sam upamtio, pa rekao, ajde da vratim.
1: I bilo je to i na dnevnom, na faktografskom nivou, a ova emisija ima jedan vrlo širok zamah koji, moram da priznam, ima i taj neki sociološki karakter i jednu fenomenološku potku koja praktično tvori jedan zvučni muzej svedočanstava prvog reda naših istaknutih sportskih pregalaca. Koliko ste bili svesni u trenutku kada ste pokretali Sportski spomenar koje sve te komponente on sadrži?
2: Iskreno nisam bio svestan. Kada sam predložio glavnom i odgovornom uredniku Duško Raduloviću da radim ovu emisiju, ja sam mislio strogo oko sporta da bude tema, malo arhive da, eto, čisto da se dočara i to doba. Međutim, imao sam sreću. Prvi intervju koji sam uradio, radio sam sa Borom Stankovićem, jednim od rodonačelnika košarke na našim prostorima, i normalno pitao sam ga iz kakve porodice potiče, i on mi je rekao da je po početku Drugog svetskog rata njegova porodica izbegla iz Ledinaca kod Novog Sada, pa u Novi Sad, već u junu, znači 6. aprila počeo rat, a oni su već u junu preko Novog Sada izbegli u Beograd. Ja pomislim, pa rekao, ovo je istorija našeg naroda. E, onda sam proširio, da kažemo, svoje vidike, ali to je praktično od prve emisije. Tako sam shvatio nehotice, ali ja sam od onih koji pažljivo sluša svoje sagovornike, i danas mi je drago, čak mi je daleko draže kada zabeležim makar i jednu rečenicu u emisiji što je prošlost našeg naroda, nego recimo da mi priča, ne znam ja, o kakvom velikom događaju u kom je neko učestvo.
1: I oslušnut ćemo i danas neke od tih zaista emblematičnih odlomaka nekih od vaših brojnih sagovornika. Ja sam juče prelistavao i knjigu Sportski spomenar, koja je nastala na osnovu ovih svedočenja koje ste vi beležili u emisijama, u istoimenoj emisiji, i naleteo sam i na svedočenje Milana Galića, koji ima otprilike jednu sličnu notu. Dakle, njega je uoči vihora Drugog svetskog rata, prvo je govorio o tome kako mu je otac bio Solunac, pa je preminuo pre njegovog rođenja, pa je ostao sa majkom, onda je ostao bez majke, onda je posle toga su kao kolonisti otišli u Vojvodinu, ali je uoči vihora Drugog svetskog rata situacija postala vrlo kritična, pa se na kraju vratio i tako dalje. Mi praktično kroz sve ove priče je poimamo i neke transformacije i tranzicije raznih vremena ovoga društva. Šta je tu negde vama bio izazov da otvorite sve te sagovornike, da ispričaju i ličnu dramu, ali sa druge strane da daju jedan širi društveni kontekst?
2: Ja ne znam, Ranko, kako ja delujem na svoje sagovornike, ali meni se dogodilo da je 20 sagovornika tokom snimanja plakalo. Većina muškarci. Kako delujem na njih? A recimo i meni se desilo, zasuzile su mi oči, razgovarao sam sa Gizelom Farkaš Todorović, atletičarkom. Ispričala mi je porodičnu priču. Njen brat je bio radio mehaničar i na poslu je opsovao nekom kolegi majku komunističku. Iza njega više nije bilo posla i on je odlučio, imao 22-23 godine, da se iseli u Austriju. Otac kaže: sine, ako ideš ti, idem i ja, mlaci. I njih dvojica odu i završe u Australiji. I proteklo je toga 50-60 godina, za tih 50-60 godina on je jednom došao u Novi Sad, a Gizela jednom kod njega išla u Australiju i suznih očiju kaže: volimo se preko telefona.
1: U ovoj emisiji ćemo se podsjećati uglavnom i nekih nešto svežijih istorijskih trenutaka, ali jedan od njih se referiše na 24. marta 99. na početku

0: Petak bombardovanja. Vama je pričao Draško Velimirović o tome kada je počelo bombardovanje, vi ste u to vreme, pa ispričajte vi, zašto bih ja pričao?
1: Da.

0: 6 minuta, sve se ispraznilo, nikog nema. Ni sudija, nikog, svi su pobegli. Samo su ostali za tablom Draško Velimirović i Zlatko Ilinčić. I ja koji sam morao da radim reportažu, kako sad uradim reportažu, nemam jedan rezultat. I Milanko Đorđević, kamerman iz Sportske televizije Beograd. Njih dvojica su igrali, ja mislim, do 9:30. I posle rata sam ja pitao Draška Velimirovića, pa Draško, znajući da je slabije čuo, rekao, Draško, pa jeste čuli sirene? Kaže, kako nisam, nego i sad, edo, mogu slušalci da čuju koji je razlog bio zbog čega su oni igrali. Ali opet kao slika vremena. Kad je završena partija, ja sam došao svojim jugićem u hotel Jugoslavija i sad Đole i ja idemo u televiziju. Đole je stavio na rame kameru, ne daj Bože nešto da se desi, samo će pritisnuti dugme i snimit će to za televiziju. Nijednog jedinog čoveka nismo videli do televizije, od hotela Jugoslavije do televizije, sigurno ima 5-6 kilometara, i nijedan auto. Kad smo ušli u televiziju, zamračeno, vidi se u ponekoj prostoriji, ima svetla, odem u Sportsku, zatekao sam Ljubu Žakulu, tada urednika Sportske, čini mi se da je film Kozara, crno-beli film, znam da je bio emiton, pitam ga Žak, rekao, jel ide reportaža, kaže, nemam pojma. Otišao sam u onaj deo televizije, tamo koji je bombardovan kasnije, posle mesec dana, tamo sam izmontirao i došao kući 12:30. Sećam se, moja ćerka, znači ona je imala jedno 13 godina, 13 i po, dete, dolazi otac kao zaštita, neka sigurnost, istrčala ispred zgrade kad je videla da sam ja došao auto.
1: Eto, to je usud novinarske profesije, pa da čujemo onda Dragoljuba Velimirovića u Sportskom spomenaru.
2: Ja sam vrlo loše taj turnir počeo i loše sam stajao. I sad sa njim imam potpuno dobijenu partiju, dva pijuna više. Ja neću da prekidam partiju. Jer znam šta će se desiti. Pošto su znači napali, turnir će biti prekinut. I to nikad neću dobiti poen. I on meni kaže, ajde da prekinemo, kaže, ne da prekidam. Kako ti rekao, nije sramota. Mnogo si mlađi od mene, ja te kao mladinca znam i sad ti sa dva pešaka manje igraš izgubljenu poziciju, ne dam remi. Predaj partiju. On nije hteo i mi smo igrali posle toga 40 minuta i ja sam dobio. Na kraju pio novu damu, on onda predao partiju, ustao, nikog nema. Nigde nikoga nema. Ja prvo se šao dole pa se setim da sam martir zaboravio gore, poću gore, međutim došla neka da li policija, da li neki u civilu, da duše pojma nemam. Meni kažu, nemam kako ne mogu, martir se zaboravio. Hladno mi je. Idem po moj mantil nazad. Ja se vratio po mantil i otišao. Sudija pobegao, mene sutra dan zove, šta je bilo u partiji, jesi ti siguran da si dobio partiju? Kažem, kako ne bi bio siguran, pa igrali smo do kraja. Svi pobegli, samo nas dvojica ostali. Onda i on pobegao, ja se vratio, Martin, ja sam, odjedan put zalutao, ne znam samo šta ću, izašao napolje, ono, zavija, ne mogu da uhvatim autobus, ne mogu da uhvatim ništa. Dakle, morao sam odlaske peške kod mene da idem ovamo, stvari u centru. Ali eto, to je tako bilo, kako je bilo, bilo je, šta da radimo.
1: Da, Dragoljub Velimirović u emisiji Sportski spomenar o 99. godini i tom 24. martu. Miroslav Nešić, naš gost, vaša velika ljubav je šah. Evo, kad pominjemo Dragoljuba Velimirovića i kad ga slušamo, izveštavali ste sa nekoliko šahovskih olimpijada, napravili ste veliki broj intervjua sa najpoznatijim našim šahistima. Da pomenem samo, recimo, u ovoj knjizi Sportski spomenar, koja je objavljena u ediciji Opredmećeni zvuk našeg izdavaštva, priredili ste razgovore sa Milunkom Lazarević, sa Ljubomirom Ljubojevićem, koji je pobeđivao i Karpova i Kasparova i Ananda i sa Svetozarom Gligorićem između ostalih. Autor ste i knjige Priča o Migliga i više puta smo o tome govorili, ona sumira negde vaše razgovore i susrete sa Svetozarom Gligorićem, kao i televizijskog filma Šahovski šarm Beograda. Ali pitanje je u stvari kako je moguće šah učiniti toliko atraktivnim preko radio talasa? Šta je to negde što je vas, osim lične ljubavi i naklonosti ka ovoj drevnoj igri, kako ste osetili da možete tako dobro da prenosite šahovske informacije i svet šaha da dočarate slušalcima?
0: Ja sam radio, ne znam, 2, 3, 4 godine toliko, sportski mikrofon, subotom uveče. I smislio sam oko 9:30, to se već znalo, da zadajem gostima, odnosno slušalcima, zadatak izdiktiram poziciju Matu dva pota.

0: I ovaj, ne znam, i ljudi su se javljali, znam da smo poklanjali kompakt diskove u izdanju PGP, RTS-a i šta znam. Ljudi su se javljali, veliko interesovanje, mada ovaj šah današnji mi se ne sviđa, gledao sam Abdusa Torov i onaj Poljak Duda, bio je neki turnir, više nema onog ljudskog kontakta, njih dvojica na 3-4 metra jedan od drugog, sa slušalicama na ušima i monitorima ispred, i oni sad kao igraju šah, i Duda, sećam se, loše rukovao mišem i stavi figuru na pogrešno polje i izgubi. A ono je ipak neko drugo vreme i drugi šah. Ali eto, to mi je palo na pamet, znajući da ima mnogo ljubitelja šaha, i javljali su se ljudi.
1: Da, i šah je inače dugo prisutan na talasima Radio Beograda. Ja mislim da ste vi u jednom trenutku ustanovili da je još 50-ih godina bila neka emisija koja je bila neka vrsta hronike šahovskih zbivanja na talasima Radio Beograda.
0: Jeste, našao sam neku crticu, pa možda čak i 47. 8. šahovsko predavanje na Radio Beogradu. Pa je onda Radio Beograd, onaj čuveni radio meč sa Amerikancima 50. godine, prenosio, bilo je uključenje.
1: I Školarčeve zadužbe,
0: da. Jeste, jeste, uključivanje naših reportera u program bilo. Posle Svetozar Gligorić je bio 25 godina novina Radio Beograda, kao takav je 79. i otišao u penziju. Nikola Karaklajić je takođe naš novinar, internacionalni majstora, imao je snagu velemajstora, i on je povremeno nešto radio i šaha, tako da šaha, eto, ima tradiciju. Ja sam samo nešto koliko sam znao.
1: A i drugi, uslovno rečeno, mali sportovi, kad kažemo mali, oni manje popularni sportovi, ne pokušavamo da ih obezvredimo, oni su upravo bili negde i vaša strast. Između ostalog i kod, i zbog činjenice da ste predstavnike u tim nešto manje popularnim sportovima mikrofonom, da su vas vodili zapravo putem vašeg mikrofona i kroz svoje živote. Jedan od njih je bio i Slavko Sorgić, i to je zaista jedna izuzetno zanimljiva priča, jer znamo da je Slavko Sorgić, čuveni bokser, bio veliki šampion i kasnije i trener, pedagog, da je bio i na Golom otoku, i retko su Golootočani svedočili o svim tim golgotama kroz koje su prolazili. Vama je to pošlo za rukom da zabeležite. Kako je izgledao taj trenutak?
0: To je jedan od najzanimljivijih intervjua. Rekao si, Ranko, da su oni nerado govorili o svom životu i tim nedaćama koje su doživljavali na Golom otoku. Snimali smo u kući Slavka Sorgića u Kragujevcu. Sedeli smo preko puta jedan drugom. Odjednom se ono polu okrenuo od mene i gleda negde u daljinu, kao da je sam, kao da mene nema. I priča. Jedno 15-20 minuta je priča o tim mukama koje je preživao. A ja sam i od onih novinara koji se mnogo ne meša i ne mudrujem da ja pitam nešto, u stvari odgovaram što bi gost trebalo da mi kaže. Samo sam neki put, možda 3-4 puta u tih 15-20 minuta intervenisao nekim pitanjem, ako nije bilo dovoljno jasno. Kako je on rekao, ja sam zadivljen bio šta mi je sve rekao.
1: Da, mislim da su i slušalci zanemeli da čujemo svedočenje Slavka Sorgića.
2: Ja sam čuo već u istražnom zatvoru o tome da postoji taj doček, tako da sam se prilično pripremio i uspio sam da prilikom izlaska iz tog Broda prođem kroz taj špaler koji je bio dug kilometar i po do vrha brda. Sećam se od te grupe koja je brojala 500 ljudi, uspio sam da dođem 10 ili 12.
3: Ali svi bio usput?
2: Svi, normalno, udarali go više puta, padao sam i pokušao sam nekako snagom da se probijem kroz taj špaler, a onda su me jednostavno šepali za kosu i prebili, i onda sam sa normalno krv naslanja. Posle toga čovjek na barake i tu se suši kao suvo meso, dok imam zadah krvi normalno u grudima i tako dalje. Posle sam imao česte susrete sa sobnim starešinama koji su bili revidirci i koji su me tako bili bez veze. Jedan put sam rekao jednome, kada smo se vraćali sa radilišta, kako svetli naš logor, kao svetli.

0: život je more, život je more.
1: Sati 20 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i priču o sportskom spomenaru uoči 700. emisije Sportski spomenar. Miroslav Nešić, autor ove emisije, naš dragi gost, i osluškujemo i odlomke iz nekoliko interesantnih emisija, a rekao Sportski spomenar je svojevrsni zvučni muzej sećanja prvaka, šampiona, sportista koji su ostavili, dakle, svedočanstvo o nekim drugim vremenima, nekim davnim vremenima, nekim vremenima možda kada su se i neke olimpijske medalje nagrađivale sa $17 ili kada se igralo prosto za večeru ili za prestiž ili kada dođe neki književnik da vas gleda na malom Kalemegdanu, recimo žensku košarku, a taj književnik bude i Nobelovac. I međutim, takođe je i svedočanstvo o našim društvenim prilikama. 1992. Saveznoj Republici Jugoslaviji uvode se sankcije, naši fudbaleri su se kvalifikovali veoma ubedljivo za evropsko prvenstvo u Švedskoj. Tada je evropsko prvenstvo igralo, čini mi se, 8 ekipa. Međutim, Saveznoj Republici Jugoslaviji nije bilo dozvoljeno da odigra ovo evropsko prvenstvo i umesto nas je otišla Danska, koja je na kraju i pobedila. Jedan i svakidašnji moment je bio i povratak reprezentacije sa ovog prvenstva u Švedskoj, a tome ste svedočili i vi, i za tu reportažu ste dobili i nagradu, zove se Zatvoreno nebo, nagradu na festivalu, internacionalnom festivalu reportaži i medija Interfer. Gospodine Nešiću, kako je to sve izgledalo iz vaše perspektive i koja je bila ta najbolja priča koju ste zabeležili?
2: Pa najbolja priča, počet ću prethodno da sam sa više slušalaca moje emisije, mogu da otvorim klub slušalaca, stupio u kontakt i čak se družimo, viđamo se. Jedan od njih je Marko Nadalin, inače, evo, sada sam u kontaktu sa Sašom Mitićem iz Aleksinca, Željko Božić čak i živi u Pertu, Željko Alavanja, pravnik iz Novog Sada i tako dalje. E sad, jednog dana se meni javi Marko Nadalin, kaže, znaš ti, kaže, ko živi ovde u Rumi, reko, nemam pojma, kaže, Steva Popov. Ovo, reko, daj mi telefon. I Steva Popov, koji je, znači, bio pilot, vratio naše, uprkos zabrani letenja našim avionima. I sad ja zvaću Stevu, neću, hoću, jednog dana, ajde da ga zovem, da se dogovorimo kada da snimimo. Razgovor, Steva kaže, znaš šta, evo me, vraćam se iz Beograda, evo me sa suprugom u autu kod pumpe Zmaj. Znači, već izašao iz ove beogradske gužve, gde hoćeš da se nađemo, ljudina? I meni proradi klikara, ja sam pre toga radio sa Milanom Rakijem Aranđelovićem intervju, koji je bio maser državnog tima i bio je gore u Stokholmu, u Švedskoj, tada. I pričali smo o tom događaju. Rekao, ajdemo kod Rakije. I ja sam se sprijateljio s Rakijem i posle sam dolazio i na slavu kod njega, zvao me i tako dalje. I nađemo se mi kod Rakija na vrata, kad je vidio Stevu, izljubiše se, vratili im se one emocije, priče. Steva Popov i ja smo ispričali, snimio, ali eto, totalno nepripremljen. Ali Steva je fenomenalno pričao. E sada moram da kažem opet kako je nastala ta emisija. Ja sam, recimo, 10 dana bio sam na godišnjem odmoru, onom ostatku od prošle godine.
1: Dobro.
2: Nigde nisam išao, šta mi prolazi bez veze vreme, uzalud. Ja sam 10 dana ranko tražio one efekte koje smo koristili u emisiji.
1: U toj emisiji, da.
2: Onda,
1: i sačekali ste dolazak aviona na Surčin.
2: To sam zaboravio, da. Stevu Popova sam ja upoznao tu noć kada su naši se vratili iz Stokholma, a mi na aerodromu nismo znali ništa. Bilo je još novinara. Stalno odlaže se let, odlaže se let. Ja mislim da su negde iza ponoći su došli, sleteli. I ja sam normalno snimio, sećam se, bila je fotografija u večernjim novostima, ja pored Pixija, idemo, oni samo što su izašli iz aviona, postavljeno je carinske kontrole, ali u sportskom žurnalu je objavljena fotografija Stevan Popov i ja, i Stevan Popov meni priča, kaže, hteli su da nam otmu avion, ovo, ja ne mogu da verujem, ono, tek 92. sve nismo, ja makar nisam znao koliko je ovaj svet pokvaren i doliko, koliko daleko ide ova pokvarena politika. Eto, znači, desetak dana sam skupljao te efekte. Čuće slušalci ovom insertu koji sam pripremio na kraju kucanje na vrata, kad je Stevan Popov pronašao naše najzad na aerodromu. Kako smo to uradili, Vladan Bjelica Belući, naš ton majstor, pošto nismo imali to kucanje na vrata, kaže nešto, idi u četvorki, gore na
1: u studiju drugom četiri,
2: spratu smo snimali, idi, kaže, u studio i kucaj na vrata. To je nastalo tako. Onda zvao sam i Slobodan Nikolić, Felini ga mi zovemo, mm-hmm. Zabavno, nekada urednik redakcije, ove zabavne redakcije. Nisam bio siguran kad muzika u svakom trenutku. Kad ide muzika, kada da ide onaj efekat, jer takve stvari do tada nisam radio, ali u 90% slučajeva bih tako radio kao što je Sloba. I Ruža Rudić je fenomenalnu muziku uradila. Čućete na početku jedan zvuk, ne znam ni koji su to instrumenti, ne treba, sve je rečeno tim zvukom da se naježiš onaj trenutak kada Steva priča da je sletao na Stokholmski aerodrom, onaj zvuk, sve je jasno.
1: Pa hajde onda da podarimo našim slušalacima Zatvoreno nebo.
3: Bez ikakvih problema sleteo sam na Stokholmski aerodrom i zarulao prema zgradi. Kao da je ratno stanje, vidim borna kola, mnoštvo policije, vidim snajperiste gore po krovovima. Nije mi bilo jasno šta je ovo i kome ovo, taj doček i šta se dešava. U krajnjoj liniji nije me nite, sve sam ja došao, ja znam zašto sam došao. Kad sam stao na gate, kad sam parkirao, odvezao se, izašao iz aviona da vidim da li je naša reprezentacija u gate-u, međutim njih nije bilo, nema ni traga. Pritom neki službenik je tu okolo koji su bili na gate-u, a gate je bio bukvalno izolovan, da ne kažem, policijom i sa užadima. Oni praktično niko nije mogao da priđe tom gate-u, međutim meni se niko ne obraća, pokušam da pitam tu neke ljude u uniformama, da pitam gde su putnici koji su trebali da me čekaju. Svi nešto klimaju u ramenima, niko nema odgovor ili ne želi da mi odgovori. Krenem ja sada prema izlazu da vidim negde, moram da ih pronađem u zgradi, jer znam da me čekaju. Prođem čak i pasošku i carinsku kontrolu bez ikakvih problema. Međutim, na samoj pasoškoj kontroli jedna žena mi pokaže malim prstom da joj priđem i kaže mi na našem jeziku, kaže tamo su iza onih vrata, tamo iza leđa, pogledajte, znate. Policajka inače. I tu je bio gotov razgovor, ja sam shvatio da se tu nešto buma, da se tu nešto dešava, vidim, nije uobičajena.

0: kucnem na ta vrata i čujem neki žamor. I onda sam shvatio da je tu naša reprezentacija.
1: Bio je ovo odlomak iz reportaže Zatvoreno nebo, autora Miroslava Nešića, ovenčana na Interferu i kako je ovo emisija o radio i radiofonskom stvaralaštvu, ovo je zaista jedna kompletna emisija koja sadrži sve one elemente i zaista izbor muzike važan, isto tako i u Sportskom spomenaru, ali nešto što je izuzetno bitno kao činilac Sportskog spomenara, to je i špica. Ova špica se sastoji naravno od isečaka glasa i svedočenja poznatih naših sportista, od Jelene Genčić preko Dragana Đajića i tako dalje i tako dalje, ali takođe i od jedne pisaće mašine koja se onako na kraju završi jedan red pre vašeg dobar dan. Da, ko je autor ove špice?
2: Pa više autora, ja sam izabrao one normalno glasove, ne znam, Đajić, Jelena Genčić, Borivko, Šekularac, ko je to bio. Muziku sam, onu podlogu sam ja pronašao, Predrag Urošević Peca, ton majstor, on je montirao.
1: Fantastično to obličio, da.
2: Zoran Panić, organizator, nažalost preminuo, on je sklopio sve to sadržinski, ali moram reći da smo, to je Pecina ideja. Kaže, Nešo, idi, pronađi, kaže, treba nam pisaća mašina. Ja sad šta ću, to je već 2009. Svi smo ovde prešli u radio na računare. Setim se, bilo je u redakciji kod dva bela goluba, kod Milje Milosavljević, bila je pisaća mašina. Ja odem kod Milje, bez mnogo objašnjenja, rekao, Miljo, treba mi, rekao, mašina, i uzimam, bez ono, uzmi ili šta znam, i odnesem u studio, to sam kucao, znači, to sam ja uradio. E sad trebala nam je i ono listanje, kao listamo album. Onda sam otišao kod ovih naših koleginica u dokumentaciju, sećam se da sam uzeo komplet Nina i Peca kaže, ajde vrtu ja ispred mikrofona i vrtim, to smo sklopili.
1: Dokumentacija, vaše omiljeno mesto i negde pa početak vaše karijera, radne karijere 1980. godine, ako se ne varam.
2: A tu sam, Ranko, moram reći da sam tu najviše u stvari naučio o novinarstvu i to me možda i usmirilo. Stekao sam jednu sistematičnost i drugo, ja mislim i to je najvažnije u novinarstvu, da naučim da odvojim bitno od nebitnog. Mm-hmm. A da objasnim slušalcima šta je radijska dokumentacija, tu se skupljaju novinski tekstovi na određene teme, sve moguće teme. Znači, imaš sada jedan novinski tekst, a u tom fajlu na istu temu imaš 20, 50, 100 tekstova. I sada ti moraš da vidiš da li u tom najnovijem tekstu ima nešto novo u odnosu na ove prethodne, ako nema ti ga baciš, šta će ti kad već sad, ili taj sadrži što onih 50 sadrže. Dakle, to je odvajanje bitno od nebitnog.
1: Za pripremu emisije je dokumentacija neophodna, a ono što vi stvarate posle toga, to je onaj zvučni ili tonski arhiv koji postaje najveće blago Radio Beograda, ali za stvaranje tog najvećeg blaga potrebno je još mnogo posla pre toga i to najčešće rade oni nevidljivi ljudi koji se i ne pojavljuju toliko često pred mikrofonom, a čiji posao je od izuzetne važnosti. Razgovarali ste sa brojnim dojenima našeg sporta. Pomenuo sam, i Jelenu Genčić koja je stvorila brojne šampione, vi ste pomenuli sjaset fudbalera, da ne govorim recimo o Srđi Kalemberu, možda i rodonačelniku savremene košarke na ovim prostorima. Neukusno je da vas pitam, ali evo, ako bi trebalo nabrojati top 5 razgovora koje ste napravili, možda samo nekog od kandidata za to razmišljanje o ovoj top listi, kako bi izgledalo?
2: Pa možda Gligorića, jer sam bio i dobar s njim, i pre toga, i pre nego što sam počeo da radim intervjue. Pa drago mi je ovaj sportski spomenar. Pa drag mi je, recimo, sa Momirom Petkovićem. Mhm. Olimpijski šampion iz Montreala 76. Dragi su mi ti intervjui sa ljudima koji ne žive više u našoj zemlji, pa dođu ovde povremeno. Recimo, prošle godine sam uradio sa Snežanom Dančetović, atletičarkom, živi u Australiji. Tamara Malešev živi u Americi, došla ovde zbog promocije knjige o Hitlerovoj olimpijadi 1936. u Minhenu.
1: I sa njom ste inače uradili fantastično svedočenje na 92. godinu i na ono vreme u Barceloni kada smo nastupali kao država bez svoje zastave.
2: Jeste. Baš potresna priča, onaj put od Beograda autobusom do Budimpešte, jer nije iz naše zemlje bilo letova, i kada su morali iz svojih putnih torbi da izbace sve, čak i znojnice ako imaju obeležja naše zemlje. Dragi su mi intervjui, recimo drag mi je sa Miroslavom Milutinovićem Šondom. Napravio sam slučajno intervju, iskreno moram priznati, nisam ni čuo do tada za njega, a kako je da čujem, on je čovjek igrao 50. godine u Šabačkoj Mačvi kada su Mačvu zvali provincijski Urugvaj. I ja sam radio, javljao sam se u program sa Krosa RTS-a u Šapcu i sada jedan od gostiju je bio neki sportski radnik i reče da u komšiluku njegovom živi Miroslav Milutinović Šonda. Odmah, znači ja sam se javljao 5 sati, ne samo ja, kolega, ali radio sam 5 sati. Posle toga smo otišli kod Šonde i uradio sam intervju s njim. Opet priča o vremenu, recimo 47. 8. kaže, bio sam bolje obučen od onih mladića i završio sam u zatvoru, kaže, izgleda me neko bio ljubomoran, eto, kaže, tako vreme, svi sirotinja. Pa mi je pričao, ja to recimo nisam znao, da se tih godina od Šapca do Beograda putovalo brodom.
1: Ali to je upravo rezultat tog rada na terenu. Dakle, vi ste potpuno neočekivano došli do tih vanserijskih priča. Pravimo ovde radijske tri tačke ili zapetu stavljamo pa nastavljamo ubrzo dalje.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Sati 39 minuta, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i emisija Nevidljivi ljudi. Naš gost je Miroslav Nešić, autor 700 do, zaključno sa sutrašnjim datumom, sportskih spomenara. Emisija Sportski spomenar Radio Beograda 1, svedočanstvo i hronika i sportskih i društvenih zbivanja na ovim prostorima. Ja sam pomenuo i knjigu Sportski spomenar, ali tu je i knjiga Život kroz sport, koja je takođe nastala na osnovu ove kultne emisije Sportski spomenar zajedno sa Sandrom Radenović. A pomenuću još jednu, to je knjiga o kojoj je bilo reči u ovoj emisiji, knjiga koju ste priredili, a koja je posvećena doajenu sportskog novinarstva na ovim prostorima i Radio Beograda, pre svega Marka Markovića. Od koga ste najviše učili i ko su bili vaši najznačajniji mentori?
2: Ja sam znao da gledam i da slušam i da kradem, figurativno rečeno, ono dobro. Učio sam se i na lošim. Znači, gledao sam šta, kako, ko radi sa Markom. Marko je uvek bio voljan da pokaže nešto. Ja se sećam, jednom sam bio na početku novinarske karijere, Marko već odlazi iz redakcije, završio je svoj posao. Ja sam završio tekst, ali ga nisam pročitao. Osmelim se da pitam Marka da mi pogleda tekst. Bez trunke, nervoze, zašto ga zadržavam, već je krenuo, sedne, pažljivo pročita, prstom oko dve, tri reči, pa pedagoški, ja bih ovo ovako, ja bih ovo ovako. Ili jednom prilikom je Marko rekao, kaže, znaš šta, sve pametno i dobro u novinarstvu je pronađeno. Samo treba uzeti ono najbolje i to koristiti, to primenjivati.
1: Teško je pitati gde je granica. Verujem da ste, kada ste ušli u Odiseju pravljenja sportskog spomenara, da je cilj bio doći do što starijih ljudi i nekako konzervirati, zabeležiti njihova svedočanstva. Međutim, sada postaje zaista istorija, kao što smo se uverili slušajući ovu emisiju danas. 90. godine su već daleka istorija, postoje istorijska distanca od 30-40 godina, gde možemo već sa drugačijom pameću da se setimo onoga što se dešavalo. Kakve sagovornike danas jurite?
2: Jeste, sada radim one sagovornike koji su bili aktivni 90. godina, znači u doba raspada. Svi mi znamo ono politički šta se dešavalo, ko je šta rekao, šta je kako odlučeno, ali ovo su neke priče, da kažemo, iz života, sa terena. Pa imam priče, recimo, poslednja fudbalska, Toša Manojlović, recimo, bio fudbalski trener pre možda mesec dana, bila je emisija o njemu, u fudbalskoj utakmici u Sarajevu, kad je počelo puškaranje. Evo sada oni ljudi koji su učestvovali na olimpijskim igrama 90-ih, u 92. u Barceloni, kako je to šikaniranje bilo, kakav je to bio odnos prema njima, kako je bilo baviti se vrhunskim sportom, nemaš prazni rafovi po prodavnicama, nema se para, nema struje, benzina, ti se kao baviš vrhunskim sportom. I onda, recimo, kako su naši izašli, uskoro će biti emisija sa Bogdanom Pajom Sretenovićem, koji je bio odbojkaški trener u vreme u državnom timu, kada je naš državni tim postizao najveći uspeh i onu prvu bronzanu medalju 95. godine. Oni su igrali, državni tim igra pod nazivom Selekcija Beograda.
1: Da. Posebnu vrednost, naravno, čini činjenica da mnogih ljudi tu više nema. Kažite nam ukratko ko je gost 700. sportskog spomenara.
2: Sutra će biti Ljuba Mihajlović, fudbaler, član ekipe Partizanovi Beba, koja je 66. igrala u finalu Kupa evropskih šampiona. Godinama sam nastojao da sa Ljubom napravim intervju i nisam uspevao, nije ni čudo, ne nosi, ne koristi uopšte mobilni telefon. Kako sam se snašao? Znao sam da Ljuba odlazi u kafić kod Nenada Bjekovića, koji se takođe ne javlja na telefon, ali sam uradio intervju sa Ljubišom Tumbakovićem, koji opet ide kod Bjekovića u kafić. I zamolim Tumbu, baš sam vrlo fin odnos s njim stvorio, rekao: Tumba, molim te, kad Ljuba dođe, ako hoćeš, javi mi. Nisam očekivao, posle 15-20 dana zvoni mi telefon: kako si,

0: Dobro sam, evo ti ljuba.
1: Evo, 60 godina od Brisela, pravo vreme da čujemo ovaj intervju. Za kraj ovog razgovora čućemo jedno svedočanstvo koje je vezano za ovu zgradu, za izgradnju zanatskog doma, Dragoslav Đukanović.
0: Profesor, da, stomatolog, izuzetnu karijeru, ima oko 340-50 radova njegovih je objavljeno u čitavom svetu. Njegov otac je bio zanatlija, gradio je recimo ogradu i sve one metalne delove na današnjem muzeju Nikole Tesle i u Akademiji Srpske, u Sanu, u Knez Mihajlovoj ulici. Pa evo priča vezana, kako si rekao, Ranko, i za našu kuću.
1: Hvala vam najlepše na vremenu, hvala vam najlepše na ovih 700 sportskih spomenara, od kojih sam veliku većinu čuo, s velikim zadovoljstvom očekujem još najmanje toliko. Hvala najlepše, naš sagovornik bio je Miroslav Nešić, pa da čujemo od doktora Dragoslava Đukanovića o izgradnji zanatskog doma.
2: Zanatlije su se trudile da podignu zgradu, da bi onda od kirije, ili kako se nekad zvalo, od rente, posle kad prestanu da rade, postali rentijeri. I onda su se beogradske zanatlije dogovorile da podignu takozvani zanatski dom. To je zgrada u kojoj je danas radio Beograd. Ta zgrada ima u prizemlju da li 8 ili 10 lokala. Unutar zgrade nalazi se bioskopska sala, nalazi se bezbroj prostorija, stanova i tu je bio i restoran neki. Ideja je bila da zanatlije izdaju sav taj prostor, da sve to donosi prihod i da te pare koje se skupe služe za pomaganje onemoćalih i starih zanatlija. Taj zanatski dom je postojao dugo vremena kao njihovo vlasništvo, a onda je bio nacionalizovan i tu je kasnije useljen Radio Beograd. Ali ako pogledate na fasadi iznad glavnog ulaza, vidjet ćete jednu skulpturu na kojoj se vidi nakovanj i iza nje jedan majstor kovač, odnosno bravar.

0: Kad sam se odlučivao da kupujem slike, moja supruga Manjira i ja, ona više je unatucala nego ja, Miodrag Kolarić, tadašnji upravnik Narodnog muzeja, me rekao, kupujte slikara svoje generacije. Jedna od slikara te generacije bio Zoran Petrović. Ja mislim da kod jednog slikara nisam više puta ateljevu bio nego kod njega na Starom sajmištu. To je nekako vrlo prijatno bilo, o svemu smo pričali, a 68. godine, u vreme onih nemira studentskih, jednu noć smo proveli zajedno na Likovnoj akademiji, zajedno sa studentima. A tad je akademija negde bilo okolini Kalemegdana. Znam da smo mi kasnije sretali te studente i pričali. Zoran Petrović je bio jedan zanimljiv i neobičan čovjek. To što se on bavio pored slikarstva, koje ima jednu uverljivu, pre svega kolorističku notu, ali i tematsku, i on osvajao više prostora likovnih, imao još jednu osobinu da je umeo da bude sa ljudima vrlo prijatan. Ja sećam, sedjeli smo jedan puta u nekoj kafani Grčka kraljica, to je na početku Knez Mihajlo ulice, priđe mu jedan njegov student. Taj tako pristan razgovor mi je govorio da je reč o čoveku koji ima jednu dobru osobinu. Onda jedan puta sam je otišao u telje da gledam sakule, kad na pauzi priđe Zoran Petrović, a ga nisam vidio, i kaže, ja sam taj Zoran Petrović, nije, kaže, ima jedan slika, ali kaže, ja sam pisac Zoran Petrović. On je jedan vrlo bio zanimljiv čovjek, mislim da je zaslužio veću pažnju. Drago mi je što je naša galerija RTS-a priredila njemu izložbu i ta izložba mislim da je vratila u javnost njegovo prisustvo. Znam da ima njegovih slika mnogo u Zrenjaninu i bilo bi dobro da razgovor obuhvati prvo početak njegovih studija. Ako ja dobro sećam, on je valjda među prvim studentima posle rata, njemu su profesori bili Kun, bili sve oni ugledni profesori. I moram da kažem, kad sam ja se odlučivao da izaberem sagovornika, meni su Mika Petrov, Tabaković i ovi njegovi profesori rekli obavezno Zorana Petrovića. A Zoran je jednom rekao, pa ja, on je slušao, kaže, razgovore i komentare sve sa mnom, jednom trenutku rekao, pa i ja sam očekivao da budem sagovornik. I bio je, i drago mi zbog toga. Dakle, bilo bi dobro da uzmemo taj deo studija, možda deo njegov periodu mašinama gde je on bavio, imao jedno izrađenje, bio za ondašnji likovni život, onda je njegov taj književni deo, te sakule i opšte što je radio u književnosti, što je malo, bilo je u to vreme vrlo malo ljudi uglednih u svojoj struci se bavili, to je recimo bio Mija Pavlović, bio, ne znam, Žika Pavlović i tako dalje. I bilo bi mi drago kad bi smo našli deo gde on, seća se dobro, vrlo uverljivo govori taj proces nasajanja rada umetničkog, i slike, grafike i tako dalje. Jednom rečju, radujem se što ćemo ponovo biti sa Zoranom Petrovićem.
1: S obzirom da ste vi prva posljedna generacija studenta Likovne akademije, kako se tada učilo slikarstvo? Vi ste učili, kažete, kod Kuna. Tad je bilo vreme i socijalističkog realizma.
2: Desilo se da nam profesori budu Milunović, prvu godinu predavao Vasa Pomorišac. Ja sam bio đak profesora Tabakovića u trećoj godini. On tada, 47. godine, odlazi na primenjenu akademiju. Tada sam ostao bio bez profesora. Ja sam Kuna sreo na omladinskoj akciji i zamolio ga da me primi za svog đaka. Rekao je, postoje slika koja je video, da će me primiti. I bio sam njegov đak u četvrtoj i petoj godini. Kun je po vokaciji pedagoškoj bio savo opredeljen na tu stranu i zadavao nam je zadatke. Diplomirao sam sa jednim zadatkom realizovanja jedne teme sa omladinske akcije. Ta slika mi se nalazi u Sakovskoj osnovnoj školi. Stojeći pred njom danas, vidim da mnoge stvari nismo znali, jer nije bilo ni vreme moguće da se za tako kratko vrati ceo proces učenja jednog zanata koji je bio u akademskom tretmanu, a Beogradska škola je već unela jednu novu duhovnost koja vam se bila i obezbedila kao vrednost likovna. Atmosfera je bila daleko, daleko tiša nego danas. U smislu javnih izlaganja dešavale su se poneke izložbe udruženja i samo retko kad

0: taj ulazak, da kažem, u novu avanturu na izložbi Mašine, koja je bila izuzetno zanimljiva, mi bismo rekli značajna i čuvena. Ona je imala veliki odjek i sa njom ste došli do Pariza. Da li biste najprije rekli kako je došlo do tako ipak velikog zaokreta u vašem likovnom radu posle tog mirnog, tradicionalnog pristupa? Koliko je ta Mašina, druže Petroviću, bila simbol realnog viđenja, koliko je opet nosila sobom sintezu fantastike i doživljenosti?
1: Ta okolnost da sam u starom Bečaju, prolazići pored tekstilane Petra Drapšin, ušao da bi video jednu svoju staru sliku koja je bila kupljena od same fabrike na izložbi u Bečaju, poželeo sam da uđem i u pogone. Ulazeći u fabriku, ja sam poneo blok i tog dana ostao ceo dan. Nisam išao ni na ručak. Zadržim se pred mnogim strojevima, pred razbojima. Tu su bili stari razboji negde od 80 do 90 godina. To je jedna od prvih industrija tekstilnih u Vojvodini, zasnovano ih, čini mi se da je gradio neki Čeh. Moj rad u toj fabrici bio je intenzivan od nekoliko dana i pokupio sam ogroman broj skica. Sve ih danas imam u ateljevu i ja sam ih polepio na posebnim tabloima i prikazao sam ih prvi put na velikoj retrospektivi u Eč 1970. godine. Tu je bukvalno najavljena celokupna elaboracija kojim se rodila docnije u procesu 55. i 6. godine ceo taj moj mašinizam, kako bi ga ja zvao, ili fantastika, na elementu Mašina. Od tih osnovnih prvih ideja da je mašina, to jest nastala kao kombinacija mogućih alata, došao sam posmatranjem i analizom do zanimljivih nekih konstatacija, da je celokupna mašinska mehanika proistekla iz prvobitno analizirane biološke mehanike. Da su rašlje raka, u stvari sudbina za rođenje klješta, da su ptiči i kljunovi svi sudbina za rođenje klješta. Danas bi mogao da vam demonstriram sa mojim klještima koje ovdje imam u ateljevu, kako to izgledaju kad laju klješta jedno na drugo. Cijela moja ideja da se mašinom poslužim kao bazom za moje priče u smislu protesta prema ratu, prema nesporazumu, protesta prema ljudskom opštem nesporazumu, u apelu za moguće sporazume, za moguće savlađivanje sveg protivurečnog, je i nastalo ovo moje bavljenje. Danas se tom idejom malo drugčije bavim, prilazim mašini posmatrujući i spoljnu fasadu, ponekad želeći da joj i lepotu objasnim.
0: Vi pišete također i za pozorište, radio, film i televiziju. Koliko vam u tome posebno viđenju dramske situacija pomaže iskustvo slikara koje mora da vodi računa i o prostoru, kao ostalom i ovi umetnički rodovi?
1: Često mi zameraju reditelji koji prime moj tekst da ima mnogo indikacija. Ja znam da će se indikacijama poslužiti koliko mu treba ili neće uzeti ni jedno. Bilo je onih koji su brisali sve indikacije, to znači sve one elemente koje sam ja opisivao radi prostornog viđenja. Meni se dešava da kad počnem da pišem, da tada vršim u stvari jednu malu režiju, naročito kad se radi o dramskim tekstovima. To je moja jedna mala bela hartija na kojoj ulaze moji junaci. Ja tada vršim režiju i tačno znam s koje strane mora da uđe i odakle mu se glas čuje. Ja ga tada i obučem i obično su obučeni onako kako ih imam, kao žive modele. A žive modele po selu imam jer sam ih tipološki izgradio i ako hoću da uvedem jednu ličnost duhovitu sa jednom sjajnom merom seoskog humora i rezona, sa onom merom društvene samosvesti o biću svom, sobstvenom, onda uvijek uvodim živu Nedića zvanog Čakulja. To je moj komšija. Za druge ličnosti, kad uvodim Zrorku gramofonku, ne smem sada kažem koja mi je to ličnost, ali to je živi model, ili je postao ili postoji.
0: Kako poimate značenje slikarstva likovne umetnosti uopšte?
1: U procesu nastajanja likovnog dela obično ste sami i tu ste konsultant prvo sam sa sobom, zatim u odgovornom jednom postupku, jer se nalazite pred belim platnom ili pred jednom formom kvozdenom koju treba da uobličavate ili pred praznim prostorom u koji treba da se uliva usijano gvožđe. za vreme rođenja ideje ili za vreme nastajanja te klice kojom se počinje, osjećate se na neki način obaveznim ili uzbuđenim da ta ideja ne pobegne. Najteži je proces ostvarivanja od ideje do gotovog dela. Ta egzekucija kojom protiče nastajanje jedne slike ili nastajanje jedne skulpture ili crteža je jedno zanosno stanje u kojem se izvesna i kontrola obezbeđuje, a u isto vreme i sumnja. I nije to na odmet reći da se pred svakim delom čovjek nalazi u sumnji da li će se osnovna ideja poklopiti sa završnom slikom ili finalnim produktom.
2: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi iz Studija 2. Pozdravljaju vas Ksenija Plivelić i Ranko Stojilović. Do slušanja.
3: 10 je sati.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
6: Agora.
5: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
7: Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Da li je kolonijalizam greh Evrope, kako kažu jedni, ili izum, greh i nikada do kraja i u potpunosti rasvetljena mrlja zapadne Evrope kao specifične kulturološke celine? Zapadna Evropa se neretko upušta u revizionizam posmatranog perioda, koga se neki još uvek sećaju sa nostalgijom i entuzijazmom. Da li u bivšim kolonijama postoji diskusija o periodu kolonijalne vladavine, koji su najčešći argumenti u korist moralne dobrobiti kolonijalizma koje slušamo od bivših kolonijalnih sila? Koje su se zemlje isticale po oholim i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama? Da li su današnji oblici kolonijalizma i asimilacije suptilniji od onih o kojima je Konrad 1899. godine pisao u Srcu tame? Razgovaramo sa urednicima zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Jelenom Vićentić, doktorantom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan, Snežana.
7: I Danilom Babićem, naučnim saradnikom Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Babiću, dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Gospodine Babiću, zašto je važno govoriti o fenomenu kolonijalizma i postkolonijalizma?
9: Da, pa ja bi taj odgovor podelio na nekoliko delova. Pre svega, zašto je govoriti o kolonijalizmu, možemo reći da je, možemo govoriti o dve dimenzije. Prva dimenzija je materijalna, kapitalistička dimenzija. Naime, zemlje zapadne Evrope koje su bile kolonijalne sile, one ne vole da se govori o tome da je inicijalna akumulacija kapitala koju su stekle i koja je omogućila da sada te zemlje budu ovako razvijene kakve su danas, zapravo proistekla

0: i ova publikacija jesu značajni jer se kod nas nije toliko mnogo poslednjih godina pričalo na temu kolonijalizma, a to jeste za nas veoma značajna i veoma aktuelna tema. I znamo svi mi koji čitamo vesti, znamo šta se dešava po svetu, znamo da trenutno postoji niz različitih pokreta za socijalnu pravdu, pokreta koji se bave upravo diskriminacijom, rasnom diskriminacijom, pravima Afroamerikanaca, znači pokreti u akademskoj sferi za takozvanu dekolonizaciju i oslobađanje od tih nasleđa, kolonijalnih nasleđa i prosto znanja koje je opterećeno kolonijalnim nasleđem i kolonijalnim vrednostima. Ali kod nas, dakle, nije mnogo bilo reči o tome. I upravo, eto, iz tog razloga što smo želeli da tu priču približimo i domaćoj akademskoj sceni, je dakle i krenula, kao što je Danilo pomenuo, ova priča, znači od neke priče od tribini, eventualno jednodnevnoj konferenciji, da bi najviše zahvaljujući viziji i vođstvu gospodina Miše Đurkovića u stvari došlo do toga da se ta ideja proširi u ovo što sada imamo.
1: Da li je bilo to problem organizovati ovakve naučne rasprave?
0: U svakom slučaju ova situacija, trenutna situacija, sve komplikuje i sve čini mnogo, mnogo težim, mnogo većim izazovom nego što bi to trebalo da bude, ali smo nekako, znači, u celom tom procesu i pisanja i priprema i rada sa autorima, svim autorima koji su doprineli ovoj publikaciji, nekako smo uspeli da okrenemo situaciju u našu korist, koliko god da se to činilo nemogućim. Tako da smo nekako ipak uspeli da dovedemo i nekoliko, što bi se reklo, sa strane, nekoliko ljudi koji su izuzetno kvalitetni, izuzetno značajni za ovu vrstu rada, istraživanja misli, kao što su Jean Kazimir, profesor sa univerziteta na Haitiju, koji je uspeo da ipak održi jedno predavanje o istoriji Haitija, o istoriji oslobođenja haitijanskog naroda, o značaju ostvarenja suverene države i šta to u stvari za jedan narod znači, zašto očuvanje suverenosti naroda i države nešto i dalje danas znači. Tako da, eto, to je recimo bilo jedno izuzetno iskustvo koje je opet uspelo da se sprovede, kao i predavanja Arve Avan, koja je inače doktorand na Univerzitetu u Chicagu, a inače devojka iz Kašmira, koja je održala jedno izuzetno predavanje o britanskom kolonijalizmu u Indiji, koje je sada dostupno na YouTube-u. A takođe smo imali i doprinos jednog diplomata iz Indonezije, Adija Bramasta, što je na izuzetan način, dakle, doprinalo celom ovom projektu, da prosto imamo jednu mogućnost da čujemo što više i priča i svedočenja i iskustava i naučnih pristupa ovoj tematici.
1: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

0: Urednici zbornika Suočavanje Evrope sa njenom kolonijalnom prošlošću, Danilo Babić i Jelena Vičentić, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2. Gospodine Babiću, da li u bivšim kolonijama postoji diskusija o periodu kolonijalne vladavine?
1: Da, kako vreme odmiče, diskusije postaju sve glasnije i otvorenije. To je logičan proces s obzirom da obrazovanje u bivšim kolonijama napreduje i postaje sve dostupnije široj populaciji. Pojavljuju se neki novi mladi ljudi koji su se rodili u nezavisnim državama, koji ne pamte kolonijalizam i koji su spremni da preispituju narative koji su im do sada servirani kao univerzalne istine. Jedan od tih pokreta koje je Jelena pomenula je taj čuveni pokret Roads Must Fall, ili na srpskom Roads mora pasti, koji je pokret za dekolonizaciju obrazovanja, pre svega u Africi. Naime, mi se moramo suočiti sa činjenicom da mi dan danas imamo veoma uglednu stipendiju Cecila Rhodesa, koji se predstavlja kao neki dobrotvor, neki filantrop, a čovjek je de facto bio okoreli rasista. Tako da pokreti za uklanjanje njegovih spomenika, promjene naziva njegovih univerziteta su i tekako glasni. Kao primjer još možemo navesti događaj koji se dogodio nekoliko godina ranije, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron bio na svojoj afričkoj turneji, gde je njegovo obraćanje u Burkini Faso, koje u početku delovalo dosta pristojno jer je čitao unapred pripremljen govor koji je pisao neki službenik, u onoj sekciji pitanja, takozvana Q&A sekcija, doživeo potpuni debakl, gde je Macron počeo da iznosi nekakve stavove koje u najblaže možemo nazvati neokolonijalni, a možda čak i rasistički, što je naišlo na veliko protivljenje kako ljudi u amfiteatru koji su slušali to predavanje, mladi studenti, tako i van same zgrade gde su se odigravali protesti. Također na istoj turneji predsjednik Gane, Nana Akufo-Addo, je na ljubazan način, pod znacima navoda, zahvalio Macronu na ponuđenoj pomoći i rekao da Gana mora sama da traži svoj razvojni put. Tako da u kolonijama se i tekako diskutuje o kolonijalnoj prošlosti i ona se preispituje.
0: A po čemu je karakterističan španski kolonijalni model?
1: Što se tiče španskog kolonijalnog modela,

0: Španska kolonizacija je, s obzirom da su Španci bili prvi kolonizatori, ona se odvijala mnogo ranije i samim tim nekakve vrednosti koje je društvo dostiglo do tada su jednostavno bile drugačije i zbog toga možda špansku kolonizaciju ne gledamo sa tolikom osudom. Ona se naravno svela na eksploataciju pre svega rada starosedelačke američke populacije i izvozom zlata iz populacije, iz Amerika u Evropu. Španski kolonijalni model je postavio temelje za uspostavljanje takozvane triangulacije trgovine robljem koja se dešavala i između Afrike, Evrope i Amerike. Naime, iz Afrike su, naravno u tome nije učestvovala samo Španija, ali...
1: Vrlo brzo su se pridružili druge kolonijalne sile.
0: Tako je, poenta je da su se iz Afrike u Ameriku prevozili robovi, a iz Amerike se u Evropu iznosilo pre svega zlato i srebro, dok su se onda iz Evrope u kolonije opet izvozili evropski proizvod. I to je način na koji je Evropa profitirala. Od drugih modela, ja bih ukratko istakao tri, to je britanski takozvani indirektni kolonijalni model, gde su Britanci nastojali da očuvaju kakav takav privid lokalne zajednice, vrlo često sarađujući sa lokalnim liderima koje su mogli da potkupe na ovaj ili onaj način i gde su oni prosto stavljali nekog kolonijalnog namjesnika koji je vodio glavnu reč do francuskog direktno kolonijalnog modela gde su se prekomorske teritorije zapravo smatrale delom Francuske i gde je vrlo malo ostalo prostora za lokalnu populaciju da ima bilo kakvu upravljačku ulogu. I tu je belgijski kolonijalni model koji ja uvek volim da naglašavam, iako se o njemu malo zna, to je kolonijalni model čiste eksploatacije bez ikakvog ulaganja i brige o lokalnoj populaciji.
1: A koji se, Jelena, po vama kolonijalni model isticao po oholosti i surovim metodama kojima su gušili svaku pobunu lokalnog stanovništva u kolonijama?
2: Ono što smo htjeli ovim projektom da postignemo i ovom publikacijom na prvo mesto je dakle, prestanak tih vrsta kategorizacije. Znači, dobre, ne možemo da vršimo gradaciju između kolonijalizama, jer kao što je Danilo pomenuo, postojali su različiti pristupi, različite metodologije, različiti načini upravljanja, različite filozofije administracije i svaka od ovih takozvanih kolonijalnih sila je imala svoj pristup, svoj način, svoje razumevanje kako najefikasnije i kako najbolje upravljati i koristiti se drugima, životima drugih i resursima drugih. Ali suština je ista. Suština, znači, svih ovih kolonijalnih projekata, počevši od španskih i portugalskih preko opet ovih drugih, holandskih, britanskih, francuskog, belgijskog, nemačkog i kasnije američkog modela, ono što je zajedničko je ono što je profesor Ndlovu Gačeni, inače profesor iz Zimbabvea, nazvao projektom smrti. Znači, kolonijalizam po sebi je ukratko projekat smrti koji jedino može da se definiše kroz rat, nasilje i ekstraktivizam. I nema tu nikakvog mesta za nekakve ublažavajuće elemente, jer kolonijalizam nije sadržavao i nije bio etički projekat. Znači, nema tu nikakvih elemenata koje možemo da ubacimo u jednačinu, pa da kažemo, evo, i pored smrti toliko i toliko miliona ljudi, ovaj projekat, ovaj posebni model kolonijalizma je rezultirao nečim

0: dobrim za ova nova pokoljenja. Znači, to je nemoguće, to ne postoji. Kolonijalizam ne možemo pravdati, to je isto nešto čime se bavio čitav niz teoretičara, između ostalog Gloria Wecker, surinamsko-holandska antropološkinja koja je radila vrlo detaljna istraživanja o Holandiji u tom kontekstu, koja dakle kaže da ono što moramo da stavimo u ishodište svakog daljeg istraživanja o kolonijalizmu je da nevini kolonijalizam ne postoji. Sve ovo danas što imamo, znači nekakve pokušaje rehabilitacije te ideje, ideje o kolonijalizmu kao etičkom projektu, kao humanitarnom projektu, kao projektu koji je doprineo ukidanju nekakvih štetnih, pogubnih, tradicionalnih praksi. Sve su to delovi, dakle, jedne pojave koja za cilj ima istorijska brisanja, jednu izgradnju tih novih, naprednih nacionalnih identiteta kao humanitarnih, kao civilizacijski nadmoćnih. I iz tog razloga, dakle, ja se ne bih nikako upuštala u prosto deklarisanje određenih vidova kolonijalizma kao više pogubnih, jer bi to značilo da su neki drugi bili manje pogubni, da su bili, tako reći, benevolentni, što sada znamo, naročito kada uđemo malo dublje u slučajeve kao što su nordijske države ili kao što je Holandija, znamo da, evo, na primjer, u slučaju Holandije, taj takozvani manji kolonijalizam ili benevolentni taj civilizacijski projekat je, na primjer, u jednom slučaju doveo do 14.000 smrti stanovništva na jednom ostrvu, samo zato da bi Holandija imala monopol na trgovinu muskatnim oraščićem. Pa, eto, postavimo to prosto na jedan onako ljudski način u tu perspektivu. Da li je muskatni oraščić vredan 14.000 života?
1: Tako je, da budemo potpuno jasni, svaka kolonijalna sila je počinila stravične zločine. Evo, prosto da navedemo samo neke, da vaši slušalci možda da im podstaknemo neku želju za vlastitim istraživanjem. U slučaju Britanije, to je izuzetno brutalno gušenje takozvane Mau Mau pobune u Keniji od 1952. do 1960. Masakr u Amritsaru u Indiji, bengalska glad koja je odnela skoro 3 miliona ljudi, oko 3 miliona ljudi, kojoj je doprineo svojim odlukama Winston Churchill lično. U slučaju Nemačke, to je genocid na Herero i Nama narodu u današnjoj Namibiji od 1904. do 1907. Ono što je interesantno, taj genocid je poslužio bukvalno kao pokazna vežba za holokaust koji će se u Evropi desiti manje od 40 godina kasnije. Tako da o tome bi nam možda zaista trebalo jedna posebna emisija. Ne postoji kolonijalizam koji nije bio zločinački i nije bio štetan, kao što je Jelena rekla.
2: A koji su najčešći argumenti u korist moralne dobrobiti kolonijalizma koje slušamo od bivših kolonijalnih sila pa sve do današnjih dana?
1: Pa, obično se spominje takozvani ekonomski napredak, dolazak železnica je obično argument koji najčešće čujemo kada je u pitanju dobrobit koju su kolonizatori doneli u Afriku ili u Indiju. Međutim, moramo znati da su ta kolonijalna infrastruktura je građena samo da bi se olakšala eksploatacija prirodnih resursa i njihov prevoz za Evropu. A što se tiče tih nekih navodno moralnih vrednosti, najčešće se spominje, kao što je Jelena naglasila, tobožnja eliminacija nekakvih štetnih običaja, kao što su u određenim kulturama bili napuštani bebe blizanci, ili se pak spominje argument nacionalnog ujedinjenja. Recimo, imate branioce kolonijalizma koji govore da, recimo, Indija nikad ne bi postala to što jeste da prethodno

0: njena teritorija nije ujedinjena pod okriljem britanske kolonijalne uprave, odnosno istočno-indijske kompanije, što naravno nije tačno.
1: Neil Ferguson u svom delu Carstvo, kako je Britanija sagradila moderni svet, kolonijalne junake opisuje kao hrabre pustolove koji u ljudima treba da probude simpatije. Da li se na ovakav način Evropa upušta u revizionizam datog perioda?
2: To je opet nešto što često nazivaju i kompleksom belog spasitelja. Znači, taj beli spasitelj, beli avanturista, beli junak, taj evropljanin je nešto što je light motiv te evropske mitologije o neophodnosti osvajanja drugih svetova, drugih predela, drugih naroda. Prosto ustoličenja superiornosti evropske kulture nad drugim kulturama i tradicijama, i to je nešto što je prisutno u svim tim evropskim kolonijalnim tradicijama, znači preko Velike Britanije i Holandije pa sve i do skandinavskih, to jest nordijskih naroda i njihovih kolonijalnih poduhvata. Znači, svuda su prisutne te ikone tih kolonijalnih heroja, a zanimljivo je da je recimo Norveška imala, to ja mislim da i nije toliko poznato našoj javnosti, imala je na primjer jednog takvog heroja, istraživača, avanturistu i kartografa koji je bio zadužen za Balkan, čija je dakle misija bila da na isti način na koji su se istraživali Kongo ili predeli Azije ili Pacifika, da na isti takav način istraži Balkan i te primitivne narode, dakle, koji pokušavaju da ostvare nekakvu samostalnost, slobodu i državnost na Balkanu. I taj je oficir, inače, norveške vojske, Henrik Angel, napisao i niz priča o svojim iskustvima na Balkanu, gde, dakle, Balkan se generalno proglašava primitivnima, dok među Crnogorcima pronalazi opet nešto što je takozvani trope, nešto što je svojevrsni light motiv te kolonijalne putopisne literature, ono što se naziva plemeniti divljak. Tako da ne moramo mi ići ni daleko od kuće, a da pronađemo neke od tih primjera za takvu vrstu kolonijalnog tretmana.
1: Nemoguće je razumeti kolonijalizam bez uloge Rimokatoličke crkve.
0: Tako je, tako je. Rimokatolička crkva je imala svoju ulogu u kolonijalizmu. Ja nisam od onih koji izričito tvrde da je Rimokatolička crkva inicirala kolonijalizam i da je bila idejni tvorac toga, ali kolonijalizam je bio svakako pozitivna eksternalija za katoličku crkvu, ili kolokvijalno rečeno, dobro je došao katoličkoj crkvi da proširi svoj uticaj i proširi broj vernika. Naravno, pogledajte Latinsku Ameriku, ona je dominantno katolička, gotovo bez izuzetaka, samo neke određene manjine. Šta više, i papa je dolazi iz Latinske Amerike i to je definitivno jedan od najreligioznijih regiona u svetu. Nažalost, crkva je učestvovala u tim poduhvatima, pre svega u Kongu, gde je i danas veoma značajan politički igrač. Vrlo često je bila jedini put socijalne mobilnosti na gore za lokalno stanovništvo, jer pogotovo u periodu rano kolonijalizma u okviru crkve je bilo jedino moguće postići kako takvo obrazovanje za lokalnu zajednicu. Ali problematično je to što se katolička crkva u kolonijama nije ponašala hrišćanski, nije propagirala tu hrišćansku ljubav prema bližnjem svom i tu hrišćansku jednakost, zbog toga što su lokalni kolonijalni starosedelački narodi, oni nisu bili tretirani kao ljudi, već su smatrani nedostojnim čoveka. To je taj čuveni engleski termin subhumans ili subhumanity, dakle ispod čoveka, ispod čovečanstva. I po meni tu leži najveći teret i najveća mrlja na ulogu katoličke crkve u kolonijalnim pohodima.
1: Danilo je pomenuo Kongo. Jedna od slika koja se na neki način vezuje za tu surovost je i slika gde je osakaćeni Kongoanac koji žuri u odsečene delove svoje petogodišnje ćerke, koja je ubijena zbog toga što je sakupila premalo kaučuka.
0: Tako je. Kao što sam već istakao, belgijski kolonijalizam je bio najbrutalniji i on je doneo taj običaj zli da se ljudima odsecaju ruke, iako holivudska industrija pokušava da nam prikaže da je to tekovina građanskih ratova u Liberiji i Sierra Leoneu. To su po prvi put u Afriku doneli Belgijanci i te odsečene ruke su koristili kao dokaze da su racionalno upotrebljavali skupe metke koji su bili municiju, dakle, koja je bila uvezena iz Evrope. Dakle, jedan ispaljen metak, jedna odsečena ruka. Naravno, to je vrlo brzo, kao i sve, preraslo u industriju, pa su se ruke sakupljale namenski, a municija se švercovala i preprodavala od strane vojnika.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
5: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Jelena Vičentić i Danilo Babić. Mohtar Libus, istoričar, piše: Holanđani su došli u zemlju ispod duge da trguju začinima, ali pohlepa ih je zaslepila i nisu vidjeli kulturu, dostojanstvo i osjećaj za čast Indonežana. Doneli su uništenje i smrt svemu što im se nađe na putu, kao da su zaposednuti. Što ovaj citat govori o odnosu prema kolonijalnim kulturama?
6: Kolonizovani narodi, indigene populacije u Južnoj Americi, u Africi, u delovima Azije, jednostavno nisu bile shvaćene kao ljudi. Shvaćeni su bili kao poluljudi ili nedovoljno ljudi, kao nedovršeni ljudi. I da iz tog razloga ne samo katolička crkva, već generalno to nalazimo i u tekstovima protestantskih sveštenika iz Skandinavije, iz drugih delova zapadne Evrope, dakle, potpuno pravdaju i čak podstiču kolonijalni poduhvat. Jer, dakle, od samog početka, znači od 17. veka, kada projekat kolonijalizma postaje mašinerija za razvoj evropskog kapitalizma i od trenutka kada počinje krađa, kidnapovanje, otmica i prevoženje ljudskih bića na kontinent Južne Amerike radi prisilnog rada i bogaćenja. Znači, od tog trenutka već ulaze u upotrebu ti mehanizmi pravdanja i kreiranja drugosti, prosto stvaranja, uobličavanja u teoriji i praksi drugosti, različitosti tih ljudi, kako bi se jednostavno opravdao njihov tretman. I tu je zato neophodno reći, opet vezano za ovo pominjanje sa početka razgovora, današnje krize koje postoji u zapadnom svetu, krize izazvane pobunama i protestima različitih grupacija stanovništva zbog diskriminacije, rasne diskriminacije i dalje kolonizovanih sistema obrazovanja. Dakle, ti problemi današnjice, problem rasizma, nije problem koji je došao u zapadnu Evropu ili Severnu Ameriku nekakvim iznenadnim dolaskom, neočekivanim dolaskom imigranata iz različitih delova sveta. Znači, taj dolazak nije nastupio na takav način, ne govori se o tome, rasizam se nije pojavio kao reakcija Evropljana na nekakve nove ljude koji vrše invaziju na njihove živote u njihovoj idiličnoj uljuljkanoj Evropi ili, dakle, Severnoj Americi. Govorimo o pojavi koja je, dakle, prethodila svemu tome. Rasizam je kreiran u kolonijama za potrebe kolonijalne mašinerije i, dakle, bogaćenja istih tih država, i kao takav je prenet kao već gotov proizvod, prenet u matice, prenet, znači, u Zapadnu Evropu, Severnu Ameriku. U Severnoj Americi je, dakle, kroz ropstvo bio prisutan jako dugo, da bi bio očuvan u istoj toj formi, nego nema promene, nema nekakvog istorijskog prekida. Ne možemo da govorimo o starom rasizmu i novom rasizmu, govorimo o kontinuitetu.
7: Evo, ja ću da se nadovežem i da navedem makro primjer. Dakle, Zapad je uvek kreirao drugosti, druge sa kojima bi se poredio, i automatski, s obzirom da oni kreiraju kriterijume za merenje, dokazivao svoju superiornost. Tako se taj mehanizam zadržao i do današnjih dana, pa su, recimo, 90-ih ti drugi bili, recimo, Iračani ili Srbi, sada su ponovo drugi su Rusi ili Kinezi, koji opet predstavljaju nešto mračno, nešto što nadolazi da sruši civilizaciju i protiv čega se treba boriti. Tako da to je, ima vrlo duboke korene i to nije nastalo od juče.
5: A da li možemo, Danilo, govoriti o tome da je kolonijalizam danas sve suptilniji, ali i sve efikasniji?
7: Svakako. Spominjali smo te autore koji pišu u tom kolonijalnom diskursu, Josepha Conrada i Reinharda Kiplinga. Problem je što ta nostalgija reafirmiše kolonijalizam i samim tim dovodi do toga da se ponovo primenjuju rešenja koja su bila primenjivana za vreme kolonijalizma. A što se tiče suptilnosti, da, ona je svakako prisutna, i svakako je prisutna i u Srbiji i u svim zemljama istočne Evrope i Balkana. Samo pogledajte one naslove: ovo se dešava samo u Srbiji, ovo je moguće samo kod nas. Nije to karakteristično samo za Srbiju, već za celu istočnu Evropu. Treba da budemo kao Nemci, kao Amerikanci, kao Britanci. To su sve nukleusi neokolonijalnih tendencija, suptilnih neokolonijalnih tendencija. Zapravo ta težnja ka univerzalizaciji je zapravo jedan vid neokolonijalizma. Počevši od toga da danas muzika uvek liči jedna na drugu, bez obzira da li je slušate u Britaniji, Srbiji, Indoneziji, to je recimo jedan od vidova suptilnog neokolonijalizma.
5: Koji su to još vidovi ovog suptilnog neokolonijalizma, Jelena?
6: Ja bih se opet vratila na onu tezu o kontinuitetima. Ja ne pravim razliku i ne volim da pravim ta razgraničenja između kolonijalizma, postkolonijalizma, neokolonijalizma ili bilo koja druga slična razgraničenja, jer govorimo o jednoj pojavi koja, dakle, ima svoj vekovni kontinuitet i ima svoje manifestacije koje su manje više stalne i ponavljaju se. Znači, dok god živimo u poretku ovakvom kakav je, u poretku koji reprodukuje ove iste vrste nejednakosti, iste odnose moći, i tu je, vredi pomenuti, recimo, koncept kolonijalnosti. Znači, ne govorimo o isključivom političkom projektu ili fenomenu upravljanja kakav je kolonijalizam ili neokolonijalizam, već kolonijalnost kao fenomen koji podrazumeva nekakve produžene efekte na svim mogućim poljima, znači od neke psihološke unutrašnje sfere svakoga od nas do, dakle, neke socijalne, kulturne i svih ostalih sfera života, gde se, dakle, ti efekti kolonijalizma, efekti prosto postojanja jednog poretka gde postoji hijerarhija znanja, gde postoji hijerarhija, rasna hijerarhija, rodna hijerarhija, niz različitih hijerarhija, i prosto, kao što je Danilo pomenuo,

0: meno te tendencije da se shvati evropska misao, evropske vrednosti kao univerzalne i kao nešto što neminovno treba, dakle, da osvoji svet. To je onaj problem sa kojim se svi mi u bilo kom delu sveta, sa kojim se, dakle, svi mi suočavamo na ovaj ili onaj način.
1: Da tako i završimo, želimo zaista uspeha s obzirom na ovo što sada smo imali prilike da čujemo od vas. Tek ćemo o vama slušati. Hvala vam još jednom, gospodine Babiću, što ste bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala vam, Jelena, zaista mi je bilo zadovoljstvo.
0: Hvala vama. Hvala.

Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U slučaju Zvučni top najvažnije je da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti, izjavio je profesor Vladimir Vuletić. Osvrćući se na dokumentaciju koja je poslednjih dana dospela u javnost, Vuletić kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili, jer je, kako navodi, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osoba koje upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Bivšem načelniku beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijena četvorica braće Simić, nedaleko od svojih domova na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednostnih snaga i u zonu odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Američke obaveštajne agencije upozorile su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korake u Libanu, koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na jug Libana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u šesnaestinu finala. Maroko je pobedio Škotsku sa 1:0, a Brazil Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila je šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na našoj televiziji igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme danas pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 11 časova.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program radi Beograda 2.
2: Je bisa.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Dobar dan, dobrodošli u Večiti drugi, Radio Beograda 2. Ovo je izbor iz radio programa, kao što ste navikli, svake subote u 11 časova, a danas smo za vas izdvojili delove iz emisija Klub 2, Riznica, Rečeno i prećutano i Zlatno i plavo. Profesor Jovan Delić govori kako je izgledao književni život u Beogradu 80. godina, a iz emisije Riznica slušamo deo o poznatim zadužbinarima Matice Srpske. Šta je poslušnost, a šta poslušanje, saznajemo iz emisije Rečeno i prećutano koleginice Dragane Veljković, a marketinški stručnjak Ivan Stanković objašnjava kako formirati lični brend i ostati upamćen, a povodom nove knjige. Kompozitorka Nataša Đuragić u emisiji Zlatno i plavo bavila se nastajanjem svoje notne zbirke Odjeci saglasja. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama u narednih 50 minuta i to je naravno dobra muzika na koju ste navikli subotom u 11.

0: Gošća emisije Riznica bila je upravnica poslova Matice Srpske, autorka obimne monografije Uzdarje pčelinjem jatu zadužbina Matice Srpske. Nju je ugostila koleginica Dušanka Zeković, pa da čujemo koje su sve poznati zadužbinari bili članovi Matice Srpske.
1: Knjiženog života nema. I to smo Ljuba Simović i ja u razgovorima svaki put kukali i žalili za onim što je bilo kao književni život.
0: Ovo je bio Jovan Delić, a sada koga ćemo čuti iz emisije Klub 2, a pre toga slušamo doktorku Milicu Živković u emisiji Riznica.
2: Da su po strukama i zvanjima postignuti posle završenog školovanja do Prvog svetskog rata, kada govorimo o matičinim zadužbinama, odškolovano 12 profesora univerziteta, 4 arhijepiskopa i sveštenika, 15 državnika, političara i publicista, 62 pravnika, 45 lekara, 37 inženjera, 27 profesora, 8 književnika, 11 umetnika, 3 direktora gimnazija i trgovačkih akademija i 9 privrednika, bankara, ekonoma i trgovaca. Među njima bio dakle i Veljko Petrović, književnik, jedan od predsednika Matice Srpske, lekvar i univerzitetski profesor i osnivač medicinskog fakulteta dr. Milan Jovanović Batut, spomenula sam već slikara Paju Jovanovića i drugi. Dakle, zasluga je matičinih zadužbinara za formiranje onih koji će činiti srpsku inteligenciju na ovim prostorima.
3: Da li je Uroš Predić najviše portreta zadužbinara uradio?
2: Uroš Predić je u jednom periodu početkom 20. veka napravio zaista, krajem 19. i početkom 20. veka napravio zaista jedan impozantan broj portreta zadužbinara Matice Srpske. Jedna lepa tradicija u Matici Srpskoj je da su zadužbinari imali svoje portrete. I Uroš Predić je naslikao velik broj ovih zadužbinara, uglavnom preko fotografija koje su

0: Akcija emisije Rečeno i prećutano ove nedelje bavila se temom poslušnosti i poslušanju. Iako se često koriste kao sinonimi, pojmovi poslušnost i poslušanje imaju različite suštinske duhovne dimenzije. Poslušnost se doživljava kao potčinjenost autoritetu koja se vrši iz straha od kazne ili radi pravila. Poslušanje u duhovnom i verskom kontekstu znači duhovni podvig, svesno odricanje od sobstvene volje i egoizma kako bi se razbila sobstvena gordost i došlo do istinskog smirenja. Gosti i koleginice Dragane Veljković u emisiji Rečeno i prećutno bili su profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sada u penziji, i dr. Obrad Karanović, asistent na katedri za hrišćansku etiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, pa da čujemo koja je razlika između poslušnosti i poslušanja.
1: I među njima i poslušanje. Ako bismo želili da napravimo nekakvu malu razliku i da razumemo pojam poslušanja u bogoslovlju, možda ne bi bilo loše da pomenemo jedan drugi pojam koji je vrlo sličan, a to je potčinjavanje. Poslušanje, potčinjavanje, pokoravanje, i često se ovo, da kažem, ovi pojmovi uzimaju kao sinonimi, što oni u stvari nisu. Dok je potčinjavanje najčešće iz straha, istinsko poslušanje jeste uvek iz slobode. Poslušanje bi, dakle, ako želimo da bude istinsko i ako ne želimo da preraste u nekakvo pokoravanje ili slepu poslušnost koju je pomenuo naš profesor Babić, stvari mora da bude zasnovano prvo na slobodi, a onda i na ovim drugim vrlinama, da kažemo, ljubavi, nadi, jer poslušanje bez ljubavi nije poslušanje. Poslušanje bez slobode je ropstvo, je li tako? I tako dalje. Evo, toliko za
2: početak, da. Profesor Babić, evo profesor Karanović je pomenuo i postavio pitanje poslušanja i poslušnosti kao i kao pitanje slobode, jel? Da li je poslušnost nekome ili nečemu gubitak slobode, ili nas poslušnost u stvari oslobađa? Ako slušamo i radimo kako nam se kaže i kako je naređeno, nismo odgovorni za posledice.
3: Pa, može biti gubitak slobode, ali zapravo primjerno ne bi trebalo da je poslušnost. Ja sam pomenuo dobrovoljnost i to je spoljašnja manifestacija onoga što je kolega mislio pod slobodom. Sloboda je u stvari uvek prisutna, pa čak i u slepoj poslušnosti, u potčinjavanju, leben slobode je nužno prisutan. On je prisutan do kraja i u zlu, recimo, mogućnost izbora zla je deo pojma slobode. Sloboda podrazumije mogućnost izbora zla. Tako da ona ne može da se ni na koji način tu sasvim izbjegne. Ali može se izgubiti. I onda ako neko dobrovoljno nije poslušan, ali jeste poslušan, imamo jednu poslušnost koja je neslobodna, koja je pod prisilom, koja je izraz neke kapitulacije, nekog odustajanja. Kolega je pomenuo nadu. Nada je u tom pogledu jako zanimljiva, zato što nada može sadržati određeni ucjenjivački kapacitet. Nada u neki uspeh može čovjeka natarati na neke stvari koje inače on radije ne bi uradio. Tako da i sama dobrovoljnost nije dovoljno jak pojam, ali sve to proizlazi iz svijesti o pogrešivosti. Mi smo svjesni da smo pogrešivi zato što nemamo pristupa suštinama u našem pristupu svijetu, nego se moramo osloniti na čula koja su pogrešiva, na procene, na vjerovatnoće, na nadu, na očekivanje i tako dalje. I onda će nam ta očekivanja pomoći da uopšte nešto hoćemo. I zato je uspostavljenost očekivanja uslov onoga što je suština, onoga što ste vi pomenuli, mir. Mir je ono što daje predvidivost. A predvidivost omogućava da uopšte se planira i bez čega ne bi mogla se dela, da se postavljaju ciljevi, da se nešto hoće i da se bude i poslušan na kraju krajeva ili neposlušan. E sad, neposlušnost je posebno zanimljiva tema.

Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušate emisiju Večiti, drugi Radio Beograda 2. Ovo je izbor iz našeg ovonedeljnog programa. U Klubu 2 slušali ste ove nedelje i marketinškog stručnjaka Ivana Stankovića, a povod je njegova nova knjiga Lični brend za početnike. Svet će pitati ko si ti, ako ne znaš odgovor, svet će ti ga dati. Zapisao je Carl Gustav Jung. Lični brend je oduvek postojao, samo se drugačije zvao. Obraz, lik, mišljenje ili stav koji su drugi imali o vama. Pitanje je samo da li ga gradimo svesno ili puštamo da ga slučajnost i tuđa percepcija oblikuju umesto nas. Ovim rečima nas je jedan od najvećih marketinških stručnjaka na našim prostorima uveo u svoju novu knjigu, a u vremenu kada svi očajnički žele da budu viđeni, on je napisao esencijalni vodič o tome kako da budete zapamćeni. I evo zbog čega je bitno da formirate svoj lični brend, objašnjava nam u narednim minutima iz emisije Klub 2 Ivan Stanković.
1: Pa dobro je da prihvati da bi znao o čemu se radi sada, zato što mi živimo u doba ogromnih tektonskih poremećaja po pitanju komunikacije, po pitanju percepcije, po pitanju količine informacija i svi mi imamo problem snalaženja u tome, zato što svaki dan je nešto novo, sve ono što se nekada dešavalo sada je drugčije i čovek treba neki putokaz da se može snaći. Neko se bori protiv toga na taj način što zatvara oči i uši, jednostavno kaže mene to ne interesuje, što je isto legitiman izbor, a neko voli da sazna neku dijagnozu pa da vidi kako se sa tom

dijagnozom treba boriti. Tako da to je sve vrlo individualna stvar i ja ne govorim da je to što sam ja napisao Bogom dano prihvatljivo za sve. Ali smatram da je ovo činjenica jedna koja je sada apsolutno prisutna u stvarnosti. Činjenica jeste da je lični brend od uvek postojao, samo se to drugčije zvalo. Činjenica je isto tako da je ranije taj lični brend bio usmeren ka vrlo uskom krugu ljudi. Lični brend je uvek postojao za svakog od nas, tim što su to u većini slučaja to činile babe tračare koje su pričale nešto o vama kada vi odete, nekad prijatelji, nekad kolege, nekad poznanici. Masovno kontrolisanje ličnog brenda je bilo dostupno samo bogatim pojedincima ili filmskim zvezdama. Vi ako pogledate biografije ključnih zvezda u 20. veku iz Hollywooda, svi oni imaju vrlo pažljivo kreiran lični brend koji u skladu sa njihovim identitetom i željenom percepcijom kako želite da ih ljudi percipiraju. Sada je to demokratizovano do anarhije. To znači da sada svaki čovek je medije preko društvenih mreža, vi imate mogućnost da komunicirate sa bilo kim i da kreirate neku sliku o sebi. Ovako ili onako, na vama je to da odlučite šta želite i na koji način želite da se borite sa tim. Najveće razočarenja dolaze od najvećih očekivanja. Ako imate preveliko očekivanje za nešto i to vas razočara, vi ste vrlo razočarani. Ako vam je očekivanje u skladu sa onim što ćete dobiti, vi ste zadovoljni, jeste dobili ono što ste hteli. To važi i za brendove. Zato je strašno bitno šta vi, koje vi, ako govorimo o ličnom brendu, koje vi obećanje možete da ispunite kad se govori o vama. Knjiga je napravljena kao jedna vrsta priručnika ili udžbenika, zato što prethodne moje knjige su bile neke moje lične priče koje su ilustrovale poslovnu situaciju, donošenje odluka, razlika između hrabrosti, ludosti i tako dalje i tako dalje. Više neka ta moja lična preživljavanja. Ovo je depersonalizovano do bola, znači ja ne pišem tu ništa o nekim svojim iskustvima ili vrlo, vrlo malo, ali pišem sa stanovišta nekoga koji će to čitati da to može da razume. Znači, nema tih preterano stručnih termina, metodologija je krajnje jednostavna, imamo totalno uputstva sa vežbama.

0: U emisiji Zlatno i plavo, urednice Ane Ćirice, gošća je bila Nataša Đuragić, a povod je bila njena notna zbirka Odjesi saglasija novosadskog izdanja Matice Srpske. Ovu dragocenu knjigu je 2022. godine objavila Matica Srpska, a u vremenu muzike je bilo reči kako su na njenom predstavljanju govorili profesor dr. Danica Petrović, naučni savjetnik, rukovodilac projekta Muzika sa margina, doprinos opštoj muzičkoj kulturi i prosveti, dr. Predrag Đoković, recenzent knjige, i dr. Nataša Marijanović. Sve ovo bio je povod da se podsjetimo te notne zbirke i da ponovi urednica Ana Ćirica razgovor sa profesorom doktorkom Natašom Đuragić, kompozitorkom, i da čujemo kako je nastala ta knjiga.
1: U ovoj knjizi su, kao što ste čuli, sabrane kompozicije koje sam ja pisala tokom prethodnih 20 godina. Ono što je važno da istaknem je da pre početka, pre tih 20 godina, ja sam kao srednjoškolka pristupila horu Sveti Stefan Dečanski i preplavljenost onim što sam u tom horu i kroz taj hor doživela može negde da se meri ovim osjećanjem preplavljenosti koje sada osjećam. To je bio nepoznat svet. Ja moram da vas podsjetim, iako vi svi to negde znate, ali u to vreme nije postojalo mesto gde smo mi mogli da slušamo crkvenu muziku, da je izučavamo, da gledamo partiture, jednostavno nigde više osim u horu. I ovaj hor je meni pružio prolaz u neki novi svet. Ja sam bila toliko opčinjena time što sam u tom horu čula, videla, pevala, doživela, da je meni bilo apsolutno strana bilo kakva pomisao da ja želim da se bavim dirigovanjem ili komponovanjem. Meni je iskustvo prosječnog horskog pevača bilo sasvim dovoljno. Međutim, srećom, hvala Bogu, postali su ljudi koji su videli dalje i koji su videli mene bolje nego što sam ja samu sebe možda mogla da sagledam, ne u tom trenutku, nego u narednih 10 godina. Tako je Tamara Petijević počela spontano i diskretno da mi s vremena na vreme daje da dirigujem pojedine delove liturgije. Tako je Dejan Popov rešio da mi u nekom momentu u ruke stavi zbornik Baračkog ili priručnik poretku bogosluženja, što meni tada ja nisam uviđala zašto bih ja to trebalo da znam. Tako je profesor Dimitrije umeo da me izvuče u sred liturgije u Ruskoj crkvi u Beogradu ili u sred Bdenije u Velikoj Remeti i kaže mi da dam intonaciju u horu. Tako je profesorka Danica podsticala prve moje kompozitorske korake na insistiranje dirigentkinje i svaki put sa odobravanjem i ohrabrivanjem dočekivala svaku moju novu kompoziciju rečima da nam je to potrebno i da treba da nastavim to da radim. I tako sam ja, kako kažem, neprimetno ušla u jedan sasvim novi svet. I tako sam počela da komponujem. Vrlo bojažljivo, kako je neko od govornika istakao, zato što sam u početku bila obremenjena nekom vrstom strahopoštovanja prema tradiciji koju sam tek počela da upoznajem i prema repertoaru koji je hor negovao, prema mestu gde se ta muzika izvodila, prema trenutku kada bi ta kompozicija trebala da se peva, prema onome kome je ta muzika trebala da se peva. Stoga su moji prvi koraci bili vrlo, vrlo bojažljivi i opterećeni brojnim pitanjima kako neko ko je student kompozicije, mlad čovek u 21. veku, može uopšte da odgovori na zaostavštinu koju imamo, na muziku koju crkveni horovi najčešće neguju, na ono što pevači u crkvenim horovima, dirigenti, služašči, pa narod na kraju koji stoji na liturgiji očekuje da čuje. Kako napraviti taj spoj između onoga što se očekuje i između onoga što čovek u 21. veku sobom nosi kao neko lično iskustvo i nadahnuće. Odgovori na ta pitanja su stigli onda kada sam prestala da ih tražim spolja, kad sam prestala da ih tražim u kompozitorskim rešenjima ili u kompozitorskim uzorima, nego kada sam dopustila da sva ta brojna, bogata iskustva koja sam sticala, što kroz hor, što kroz letnje škole, što uz profesorku Danicu, dragog profesora Dimitrija Stefanovića, u razgovorima sa profesorom Predragom Đokovićem i u susretu sa mnogim drugim ljudima, što kroz moje lično uzrastanje kao verujućeg bića, ali kao kompozitora, kada se sve to negde sleglo i postalo moje. E tada je moglo da izađe i kroz moju muziku kao negde moj autentični, lični, duboko lični odgovor na sve to što sam preživela. Završila bih ovo svoje obraćanje podsjećanjem da u najvažnijem momentu liturgije sveštenik proiznosi vozglas tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Što znači da ne postoji ništa što mi možemo da prinesemo Bogu, a što u startu nam od njega nije dato.

0: Slušali ste izbor iz ovonedeljnog radio programa Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Današnju emisiju realizovali su Ksenija Plivalić, Ivana Mandić, Predrag Vasić i ja sam Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, sledi vaša omiljena emisija Igla na vinilu, tamo vas čeka koleginica Ivana Đorđević, a potom, posle kratkih vesti, slušajte Riznicu, tako da pratite šta je to najbolje što će biti sledeće nedelje u emisiji Večiti drugi.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobro nam došli, dragi ljubitelji Evergreena. Ja sam Ivana Đorđević i želim vam dobar i vedar dan. I današnja igla na vinilu biće satkana od uspomena na prošla leta, miris nekih davnih trešanja i na par crnih očiju.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Doris Marianne Kappelhoff rođena je 1922. U Cincinnatiju u porodici nemačkih imigranata. Maštala o tome da postane balerina, ali je te snove osujetila teška saobraćajna nesreća. Tako se Doris okrenula muzici. 1937. počela je da nastupa sa big bendovima, a prvi zapaženi uspeh postigla je 1945. kompozicijom Sentimentalno putovanje.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: Dva lica jednog hita.
1: 1970. Roger Nichols na stihove Paula Williamsa komponovao je melodiju We've Only Just Begun. Originalnu verziju snimio je Smokey Roberts kao reklamu za Crockerovu nacionalnu banku u Kaliforniji. Spot prati mladi par koji se venčava i kreće u zajednički život. Reklama je postala veoma popularna, a posao Crockerove banke je procvetao. Richard Carpenter sreo je Paula Williamsa i upitao ga da li postoji cela pesma, jer se u reklami čuje samo dva stiha. Naravno, odgovorio je Williams uverljivo i brže bolje otrčao kod Nicholsa da dopišu refren i još par stihova. I tako je duo Carpenter snimio ovu melodiju u leto 1970. i ona je odmah osvojila vrh Billboardove top liste i donela Carpentersima zlatnu ploču kao njihov drugi single milionskog tiraža, a uskoro je postala i njihov zaštitni znak. Inače, ova melodija nalazi se na listi 500 najlepših pesama svih vremena magazina Rolling Stone, a 1998. našla se i u Grammy dvorani slavnih kao trajna vrednost i melodija od istorijskog značaja. U Americi je i danas veoma popularna i gotovo uvek se može čuti na venčanjima. A danas su u igli na vinilu Radio Beograda 2 Andy Williams, a onda Karen i Richard Carpenter.

I tako smo eto stigli do kraja još jedne igle na vinilu. Ton majstor Ratko Ristić i autor emisije Ivana Đorđević čekat će vas i sledeće subote tačno u podne na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je u slučaju Zvučni top najvažnije da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti. Osvrćući se na dokumentaciju koja je dospela u javnost, kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer, kako ističe, od početka protesta postojao utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u jednom, malo drugačijem izdanju emisije Stepenik. Poljski institut u Beogradu je u čast Ježija Gjedrojića i Mesečnika kultura organizovao izložbu Reč protiv neslobode u Evropskoj kući u Beogradu. Kultura je bila časopis na poljskom koji je izlazio od 1946. do 2000. godine i smatra se najvažnijim emigrantskim časopisom u vreme komunizma. Uređivao ga je Jerzy Giedroyć, a za kulturu su pisali najveći poljski i evropski intelektualci poput Witolda Gombrowicza, Česlava Miloša, Slavomira Mrožeka, Zbignjeva Herberta, da pomenemo samo one koji su dobro poznati kod nas, od naših ljudi Milovan Đilas i Mihajlo Mihajlov. U istoj meri u kojoj je bio poljski časopis, kultura je bila i evropski projekat. Ovu godinu Republika Poljska proglasila je godinom Jerzya Giedroyća, a sa Anom Bernhardt Ivan Milenković razgovaraju o tome kako je došlo do toga da se književno-politički emigrantski časopis smatra jednom od najvažnijih kulturno-političkih činjenica savremene Poljske.
2: Ova godina proglašena je godinom Jerzya Giedroyća i Jozefa Čapskog. I država Poljska je zapravo ovu godinu proglasila godinom dvojce velikih intelektualaca. E sad, na prvi pogled može se učiniti malo čudnim da čitava država stane iza dvojice intelektualaca koji su najveći deo života proveli izvan Poljske. Kako biste vi objasnili u čemu je tu stvar, zbog čega su ti ljudi toliko važni za čitavu Poljsku?
3: Ja mislim da środowisko kulture paryskiej, kultury paryskiej zwane i tak Instytut Literacki zwany jest kulturą paryską potocznie, to środowisko jest ważne, a przede wszystkim było ważne dla pewnego kręgu intelektualistów w Polsce.
4: A pre svega rekla bih da je to zbog toga što je čitav taj krug okupljen oko pariske kulture, taj književni institut, Institut Literacki na poljskom, se ovako naziva pariska kultura, tako je poznat, i on je bio izuzetno važan za jedan krug poljskih intelektualaca, za čitavu jednu grupu ljudi koja je pratila njihov rad. Takođe, vrlo je važno da naglasim i još jednu zanimljivost, da ljudi koji su trenutno na vlasti u Poljskoj su kao mladi sarađivali sa kulturom i sa Jerzym Giedroyćem. Naprimer, Rafał Grupiński, sadašnji potpredsednik Poljskog parlamenta, je kao mlad bio autor časopisa kultura, tako da njima je mnogo lakše da prepoznaju značaj ovih intelektualaca i da se na neki način identifikuju sa njima i da shvate koliko su zapravo bili važni za čitavo društvo. Tako da je ovo i jedna, da kažemo, okrugla godišnjica. Ove godine je tačno 120 godina od rođenja Jerzya Giedroyća, 130 godina od rođenja Jozefa Čapskog i 80 godina od kako je osnovan književni institut u Parizu. Tako da su one svakako i povod i na neki način i simbolično, treba to tako obeležiti, pa je u tom smislu eto i lakše da se proglasi godinom, eto ova godina konkretno je posvećena pariskoj kulturi i ljudima koji su je činili.
3: Zawsze takie rocznice sprzyjają ogłaszaniu eventów, patronatów i organizowaniu różnych imprez.
2: E sad, dakle, pariska kultura, nju je sačinjavalo nekoliko poljskih intelektualaca od 1946. sve do zapravo 2000. godine, kada glavni urednik Jerzy Giedroyć umire. I ti ljudi su izdavali časopis, kulturu, i postojala je veoma bogata izdavačka delatnost. Šta je sada u tom časopisu i šta je u toj knjizi toliko bitno što je načinilo čitav projekat parijske kulture, Parijskog instituta, tako važnim, tako bitnim?
3: Myślę, że założenie tego pisma i działalności nie tylko wydawniczej, bo to było trochę, to było szerzej, dużo pomyślane w sumie niż działalność wydawnicza, samo założenie otwartości.
4: Samo osnivanje tog časopisa i uopšte izdavačka delatnost nije zapravo, nije samo bilo u tome poenta. To je bio deo jednog mnogo šireg, mnogo promišljenijeg, da kažem, projekta, zapravo jedne velike ideje. Ono čime se odlikuje i taj časopis i uopšte izdavačka delatnost kulture jeste svojevrsna otvorenost na različite struje i na različita razmišljanja, što im je naravno u početku donelo mnogo neprijatelja, ali s vremenom su, da kažem, pridobijali sve više i više pristalica. Takvih časopisa inače bilo malo i po čemu je on bio jedinstven? Recimo u kulturi, kada bi se pojavio neki članak, vrlo često se dešavalo da pored naslova stoji jedna zvezdica, a dole ispod komentar. Stavovi izneti u ovom članku nisu nužno stavovi redakcije i uredništvo ne deli to mišljenje, ali smatramo da su argumenti izneti u ovom tekstu veoma važni da bi se shvatila data situacija ili kontekst, što je već, mislim, bio svojevrstan fenomen u to vreme i pokazivalo upravo tu otvorenost za razgovor, za diskusiju, za debatu, a ne nužno samo plasiranje onih autora koji dele ideje i mišljenje uredništva.
3: Pokazuje otwartość tego pisma i jak ważna była dyskusja, a nie pokazywanie tylko ludzi, którzy są po tej samej stronie.
2: Zadržeću se ipak još malo na ovom fenomenu časopisa. Kazali ste da u to vreme zapravo nije bilo puno takvih časopisa kakav je bila kultura. Ali kultura je ipak bila samo časopis. Naravno, vi kažete da je to bio deo jednog šireg projekta, jedne šire ideje, ali te ideje su se sabijale, te ideje su išle kroz časopis. Dakle, meni se čini da je kultura onda ipak neka vrsta fenomena koju možda današnji ljudi ne bi ni mogli da razumiju s obzirom da ipak reč o samo časopisu. Dakle, šta je sve sačinjavalo kulturu osim samih tekstova koji su izlazili u njoj?
3: Może wróćmy jeszcze na początek, to znaczy u źródeł powstania kultury paryskiej jest grupa ludzi, którzy kończą II wojnę światową, którzy byli w armii Andersa.
4: Ja bih se samo vratila na sam početak, znači na sam izvor nastanka kulture. Kulturu su zapravo osnovali ljudi koji su dočekali kraj svetskog rata u Andersovoj vojsci. Bili su svesni toga da za njih nema povratka u Poljsku, da im prosto komunistička vlast neće dozvoliti da normalno funkcionišu. I pošto je za njih ta ideja države za koju su se borili izuzetno važna i suštinski važna, shvatili su da jedino oružje koje oni imaju u svojim rukama i kojim mogu da se bore je zapravo reč. To što se pojavljivalo u kulturi, znači ta reč kojom je kultura se obraćala Poljacima u emigraciji, Poljacima u Poljskoj, približavala ono što se dešava na zapadu, na neki način sve ono što oni nisu, sve informacije i sve do čega nisu mogli da dođu u svojoj zemlji pod komunističkom vlašću. Tako da je ona radila nekako dvosmerno, kao da je i jednima i drugima zapravo davala ono što im nije bilo dostupno i samim tim provocirala određene analize, sučeljavanja različitih stavova. To je ono što je bilo jako važno.
3: Zahodje, približalo emigraciji polskej to co se dzieje v Polsce i kštautovalo myšljenje i djelanje nadalej.
2: Časopis kultura i knjige koji je objavljivo institut, na različite načine su bili dopremani u Poljsku, švercovani su u Poljsku. Na koje načine sve su ti časopisi, te knjige ulazili u Poljsku?
3: Kultura paryska chwytała się wielu sposobów, żeby dotrzeć do czytelnika w kraju. Na początku, w latach 50., 60., ściągali z Polski książki telefoniczne.
4: Kultura je zaista iznalazila najrazličitije moguće i najkreativnije načine da dopre nekako, da dospe do poljskih čitalaca. Na početku, recimo 50-ih, 60-ih godina su iz telefonskog imenika doslovno vadili adrese i slali na konkretne adrese ljudima. Ali pošto je taj način slanja knjiga i časopisa poštom bio jako skup u to vreme, mislim, nije to baš bilo nešto isplativo, sam Gjedrović je imao nekoliko svojih kurira, kolportera, kako da ih nazovem, koji su sami imali želju da doprinesu

0: godine se Gjedrović već domislio, pa je štampao takozvana minijaturna izdanja koja je bilo na biblijskom papiru, koje je bilo lako sakriti negde u džep i izbeći čitavu tu komplikaciju sa carinicima, nekako lakše bi im to prolazilo, sakrili bi negde u džep i niko ne bi obratio pažnju. I naravno jedan od najovako čuvenijih načina za šverc knjiga je bio šverc u lažnim koricama. Naprimjer Orvelova 1984. koja je naravno bila zabranjena u komunističkoj Poljskoj je bila švercovana u lažnim koricama, naprimjer sindikat radnika građevinske struke, pa nešto na ruskom, ne napisano onako sve da bude kako treba, da to ništa ne bode oči carinicima, a unutra je bila prevedena Orvelova 84. I tako, Miloša isto su u nekim najrazličitijim mogućim koricama, najbesmislenijim, švercovali, što je, eto, prolazilo.
1: Były też okładki, takie wyzwolenie Carnegie, gdzie był Miłosz przemycany w ten sposób, więc fałszywe okładki też by działały.
2: Pored ovog intelektualno švercerskog dela, postoje jedan manje intelektualan i manje romantičan moment. Naime, ti ljudi su u Parizu nekako morali da žive od nečega. Kako su se ti ljudi koji nisu bili poslovni ljudi snalazili?
1: Oni nije dostavali vlastne finansovanja. Oni sobie wszystko organizovali. Oprócz pierwszej pomocy, pożyczki z wojska, którą spłacili, cały czas szukali finansowania, szukali źródeł finansowania, tak żeby być niezależnym.
0: Upravo to i jeste suština. Oni nisu imali nikakvo finansiranje, oni su se sami organizovali kako bi sebi obezbedili finansiranje za to što rade. Isprva su uzeli jedan vojni kredit koji su brzo isplatili, a kasnije su na sve moguće načine tražili izvore finansiranja. Te 46. kada je ovaj osnovan književni institut, naravno dozvolu za to je dao general Anders, oni su svi bili u njegovoj vojsci, dakle radi se o vojsci Andersa, general Anders. Oni su zaista bili jako uspešni u tome što su radili. Recimo, napomenula bih da je u zavisnosti od perioda, ali tiraž kulture bio od 3 do 8.000 primeraka. Takođe su imali i knjige koje su bile, da kažemo, pravi u to vreme bestselleri, na primer prvo izdanje Pasternakovog Doktora Živaga na poljskom, pa Česlava Miloša, znači bile su knjige Solženjicina, na primer su objavili, tako da su dosta uspešno to radili. Takođe bih naglasila da je čitavu tu kulturu zapravo činio jako mali broj ljudi. To je samo njih nekoliko koji su u jednoj vili nadomak Pariza živeli i radili. I njih su recimo nazivali, Kot Jelenski ih je nazivao monaškim redom, na primjer, jer su oni zaista bili potpuno posvećeni tome što rade i sve svoje životne troškove sveli na apsolutni minimum. Delili su sve kućne poslove tu, dakle kuvali, spremali kuću zajedno bez ikakve razlike. Ježi Gjedrović, veliki urednik i mozak čitave te ideje, je apsolutno ravnopravno imao svoje dežurstvo u kuhinji kada je prao sudove i spremao hranu. Dakle, tako su funkcionisali. Posebno je to bilo tako u početku kada su tek ušli u sve to. Kasnije su naravno imali dovoljno sredstava da mogu da unajme i pomoć u kući. Takođe je važno samo da kažem da su recimo 54. godine bili primorani da kupe novu kuću, jer ih je vlasnik izbacio iz prethodne kuće u kojoj su se smestili. Tada su doslovno pozajmili novac od poznanika i prijatelja da bi došli do te kuće i oglasili su, praktično su poslali jedan oglas, molbu čitaocima da tome doprinesu. I sve to što su pozajmili su zapravo uspeli da vrate za godinu dana tako što su im čitaoci pomogli svojim doprinosom. Mi u arhivu i dalje čuvamo pisma čitalaca, to je zaista neverovatno, tu ima toliko emotivnih momenata. Do danas mi je u sećanju pismo jedne žene iz Amerike koja je napisala: evo ja stavljam samo $1 jer sam samohrana majka dvoje dece i ono, nemam sredstava za život, ali svesna sam značaja onoga što

0: radite i evo želim i ja da doprinesem tome. Tako da je zapravo do samog kraja kultura funkcionisala na taj način, tako što su čitaoci i ljudi koji su podržavali celu tu ideju zapravo pomagali njeno funkcionisanje. Bilo je tu među emigrantima i ljudi koji nisu imali porodicu, nisu imali decu i vrlo velikodušno su čitavo svoju imovinu, na primjer, prepisali kulturi. Nije toga bilo mnogo, ali svakako da je bilo važno.
1: Spłate na fundusz kulture trwały do końca właściwie istnienia miesięcznika. Stąd dodatkowe źródła finansowe. Wielu emigrantów, którzy nie miało dzieci na przykład, zapisywało, to nie było tak dużo, ale zapisywali kulturze swój spadek.
2: Ana, kako danas funkcioniše čitava ta priča sa kulturom? Dakle, ta lepa kuća u Maison Lafitte, dakle, to je to mesto kraj Pariza, danas je delom muzej, ali s druge strane, što je vrlo neobično za jedan muzej, ona funkcioniše svakodnevnim životom, normalnim životom, što je čini ekstremno zanimljivom. Kada je 1995. godine Aleksandar Kwaśniewski postao predsjednik Poljske, jedan od prvih njegovih gestova bio je da dođe kod Giedroyća u Maison Lafitte. Ali ni danas država Poljska zapravo, koliko sam shvatio, ne finansira taj projekt. Dakle, kako vi obstajete danas?
1: Wiele tematów. Po kolei spróbuję odpowiedzieć na te. Po pierwsze, zgodnie z wolą Jerzego Giedroycia, który napisał to w testamencie, to nie ma być muzeum, nie cmentarz, a miejsce żywe, żywe miejsce pracy.
0: Nekoliko tema, pa ću probati jednu po jednu da odgovorim. Prva stvar, po želji i volji Ježija Giedroycia, koji je to stavio i u svoj testament, napisao je, nipošto to ne sme da bude ni muzej, ni neko groblje, to treba da bude živo mesto, mesto koje živi i funkcioniše i u kom se pre svega radi. I zaista jeste tako. Njegova želja je ispunjena zato što do danas ta kuća živi. Konstantno neko tu dolazi, neko boravi. Mi smo uspostavili saradnju sa univerzitetima. Dolaze mladi ljudi, mladi istraživači, naučnici i pokušavamo nekako za njih da organizujemo i različite radionice i seminare kako bismo zajedno brinuli o tom našem nasleđu. Jer to nije nasleđe kulture i tih ljudi koji su to osnovali, to je naše zajedničko nasleđe i u tom smislu je jako važno da mlade generacije imaju želju i potrebu da se bave time. Ali nije sasvim ni istina da Poljska ni na koji način ne učestvuje u finansiranju, jer mi kao organizacija praktično apliciramo za različite projekte, za konkretne projekte na državnim konkursima. Upravo zahvaljujući državnom finansiranju, poljskoj pomoći, imamo sada uređen inventar, uređujemo arhivu i trenutno je u toku digitalizacija čitave građe. Tako da, kažem, posebno je taj arhiv zanimljiv, on je nastao zahvaljujući doslovno nekoliko ljudi, može se nabrojati na prste jedne ruke koliko ljudi je radilo na osnivanju arhiva, a eto, uspeli smo da dođemo do toga da je naš arhiv upisan na listu svetske baštine i posebno nam je to drago i ponosni smo na to. Mi u svakom slučaju računamo na taj vid državne pomoći, jer imamo nekoliko konkretnih projekata koje bismo želeli da realizujemo. Naprimjer, biblioteka je u prilično lošem stanju, a i sama kuća već zaista zahteva jedno ozbiljno renoviranje.
1: I na tą pomoc państwa w dofinansowaniu na konkretne projekty bardzo liczymy, bo nam biblioteka jest w bardzo złym stanie i dom też zaczyna być wymagający remont.
3: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
4: U današnjem stepeniku slušate razgovor koji je kolega Ivan Milenković vodio sa Anom Bernhardt o časopisu Kultura koji je izlazio na poljskom u Francuskoj od 1946. do 2000. godine.
2: Sada bismo nekoliko reči progovorili o tome, Ana, kako ste vi zapravo došli u dodir sa Gjedrovićem i kulturom? Dakle, kao studentkinja, vi studirate u komunističkoj Poljskoj i koliko znam, veoma ste aktivni u tim vrstama, kako se to govorilo u Poljskoj, podzemlja, neka vrsta pokreta otpora. Ovo vas pitam zato što postoji predrasuda da je komunizam u istočnoj Evropi u to vreme bio jednoobrazan. Ali zapravo komunizam je bio različit u Poljskoj i u Albaniji, u Rumuniji i u Češkoj. Dakle, to nije bilo baš isto. Kakav je bio komunizam u Poljskoj u vreme vaših studija?
1: Ja wtedy w Polsce, jak byłam w czasach studenckich, ja nigdy wcześniej nie byłam za granicą, więc tylko co mogłam wiedzieć, co się dzieje w innych krajach, tylko z opowieści, ale też nielicznych osób, które, z którymi miałam do czynienia.
0: U to vreme kada sam ja bila studentkinja u Poljskoj, ja pre toga nikada nisam bila u inostranstvu. Dakle, sve ono što sam ja znala i što sam mogla da saznam, bilo je iz priča drugih ljudi, vrlo malog broja ljudi sa kojima sam mogla da imam kontakt i od kojih sam mogla da čujem kako to izgleda negde spolja. Ali kako to obično u životu biva, neka slučajnost presudi o tome u kom pravcu krećemo. Ja, tako da bih i počela tu svoju priču od jedne anegdote, ja sam se naime zaljubila. Zaljubila sam se u jednog momka koji me je faktički uvukao u te opozicione krugove. Ja sam bila aktivna u studentskom komitetu solidarnosti koji je faktički osnovan nakon smrti, zapravo ubistva jednog mladog studenta koji je takođe bio aktivni opozicionar. Stanislav Pejas, naravno ubila ga je policija tadašnja koja je bila saradnik režima, naravno. Tako da smo mi u tom krugu mladih, pobunjenih ljudi, buntovnika koji su pre svega tragali za istinom. Ako mogu nešto da kažem, to je bio moj glavni cilj i moja ideja vodilja. Mi smo želeli da znamo istinu. I na taj način smo pokušavali nekako da dopremo do nje, tako što smo, eto, prvi put, sećam se kada sam prvi put imala u rukama Kulturu. Ja potičem iz porodice, recimo, gde, eto, moj deda konkretno je poginuo u Katinskoj šumi. To znam, ali nije se o tome mnogo govorilo. Moji roditelji su se plašili da o tome govore otvoreno. Tako da smo mi zapravo kroz ta izdanja instituta, te preštampane knjige, 1000 puta preštampavane koje su do nas dopirale, imali priliku da vidimo upravo te razlike koje ste pomenuli, kako to izgleda u drugim zemljama, kako je kod nas. I tu naravno, između ostalog, smo imali i uvid u to kako komunizam izgleda u Jugoslaviji. To je bio naš otprilike san u to vreme, jer kao Jugoslavija je već maltene zapad. A imala sam priliku i 76. godine da budem u Moskvi i da vidim kako izgleda ta hipostaza komunizma.
1: Imam okazije biti u 75. roku, u 76. roku v Moskvije i vidjavam jaki tam je režim.
2: U kojoj meri ste vi bili aktivni u podzemlju?
1: Myśmy wychodzili z założenia, że walczymy o to, co nam się należy. To znaczy walczyliśmy o udostępnienie książek.
0: Myśmy się pre svega borili za neka prawa, znaczy nasza premisa je bila ta da se mi borimo za nešto što nam u svakom slučaju pripada. Jer naš ustav je bio divan, tu je sve bilo jasno i nama dostupno, na primjer, dostupnost knjiga. Mi smo smatrali da sve knjige treba da budu dostupne, nema šta da se krije. Borili smo se za to da imamo pasoš, jel tako? To je takođe ustavno pravo svakog građanina, iako u stvarnosti nije bilo tako. Preštampavali smo razna izdanja i to smo radili u ilegali. Nažalost, nije nam svaki put to uspelo. Dešavalo se da nas policija uhapsi. A takođe, borili smo se i na taj način što smo se pojavljivali na javnim skupovima socijalističkih, omladinskih organizacija gde sam ja lično, na primer, išla na te skupove i pokušavala da ubedim vođe socijalističke omladine da nas podrži u našoj borbi za dostupnost knjiga u Jagiellonskoj biblioteci, jer to je pravo svih nas.
1: Walce o udostępnienie książek w bibliotece Jagiellońskiej.

0: i że każdy ma prawo do paszportu.
1: Da li ste bili uhapšeni?
0: Tak, kilka razy spędziłam 48 godzin w areszcie, tak.
2: Da, nekoliko puta sam provela 48 sati u pritvoru. Što naravno moram da kažem da za mene kao dete iz dobre kuće to jeste bio svojevrstan šok.
0: Dla panjenki iz dobrego domu pierwszy raz było szokiem.
1: Kada sam razgovarao sa Adamom Mihnjikom, on mi je kazao da je sve ukupno, kada se sve sabere u zatvoru, proveo 8 godina, ne računajući ta zadržavanja od 48 sati. Kako se policija odnosila prema vama?
0: Ja na szczęście już byłam pierwszy raz, jak zostałam zatrzymana, byłam po lekturze takiego małego przewodnika, który między innymi dzięki Jerzemu Giedroyćowi sfinansowanie był publikowany w Polsce.
2: Ja sam na svu sreću, pre nego što sam bila uhapšena, pročitala jednu brošuricu koja je nastala zahvaljujući Ježiju Giedroyću, kako se ponašati u takvoj situaciji kada ste uhapšeni u pritvoru. Tako da sam znala da ne treba odgovarati na pitanja. Tako da, kako bih rekla, tih 48 sati u pritvoru čovek može da preživi čak i u tim jezivim uslovima i u tim strašnim okolnostima, ali ono što je mnogo strašnije jeste pritisak koji je vršen na celu moju porodicu. Mojim roditeljima je prećeno da će izleteti s posla, mom bratu su pretili da ukoliko ne umire svoju sestru, da će i on biti izbačen sa univerziteta. Tako da je to onaj zapravo mučni deo, mnogo mučni od samog dvodnevnog pritvora. Ali moram također da istaknem jednu stvar koja je jako važna. Mi smo tada bili mladi ljudi koji su radili nešto zabranjeno. Mi smo čitali te zabranjene knjige, otimali se od njih, doslovno ih otimali jedni drugima iz ruku. I čitava ta atmosfera kada vi radite nešto što je zabranjeno u atmosferi gde ste konstantno pod nekom pretnjom, pod nekom opasnošću. To je zaista nešto što se pamti za ceo život, nešto što je onako zaista jedna epizoda apsolutno nezaboravna. Ali ja se isto sećam, na primjer, da sam ja uveče išla na tečaj daktilografije kako bih bila u stanju da što brže otkucam sve te stvari koje smo posle štampali. Tako da sam ja eto i na taj način nekako doprinosila da spremamo taj materijal koji smo posle objavljivali u kulturi.
0: Žebe stukać te matrice i drukovać v podzemju, między innymi i rzeczy z kultury.
1: Da li ste imali u vreme dok ste još bili u Poljskoj podršku roditelja i brata za to što ste radili ili je bilo napetosti i u samoj porodici?
0: Ze strony mojego brata tak, ali miałam kilku braći i rodzice byli.
2: Ja imam, imam nekoliko braće, jedan od strane jednog brata sam imala veliku podršku, ali moram reći da su moji roditelji bili vrlo zabrinuti, vrlo uplašeni, s pravom smatrali su da zapravo ja na taj način ugrožavam čitavu porodicu i zapravo sam morala da se iselim iz kuće.
0: Musiałam się wynieść z domu.
1: Kako ste uspeli da izađete iz Poljske i da se nađete u Parizu?
0: W 80 roku byliśmy bardzo, jako studenci, aktywni przy zakładaniu, pomoc przy zakładaniu i Solidarności, pierwszych związków zawodowych.
2: Mi smo 80. godine bili veoma aktivni kao studenti u osnivanju sindikata i pokreta Solidarnost i uopšte u tim, znači, osnivanju tih studentskih komiteta i svega. Tako da je nama nekako delovalo da je stvar gotova. 81. godine smo mi već krenuli da se borimo za to da dobijemo pasoše i mi smo nekako uspeli da dobijemo pasoše. Tako da smo mi kao mladi ljudi, kao grupa mladih ljudi, ne bez naravno muke, ali uspeli smo nekako da se izborimo za te pasoše i uhvatili smo svoje ruksake i rešili da odemo, da vidimo kako taj truli, propali, dekadentni zapad zapravo izgleda. I naravno, kada smo se uputili u Pariz, nekako je bilo prirodno i jasno da će prvi taj naš korak biti zapravo da posetimo Maison Lafitte. Naravno, pre toga smo bili u Nemačkoj, otišli smo u Nemačku i posetili smo Minhen u želji da se sretnemo sa zaposlenima na Radio Slobodna Evropa. Ja se sećam svog tada osjećanja koje sam imala kao jedna studentkinja iz Poljske koja, bez obzira na to što je upoznata sa radom kulturnog,

0: ture i prati sve. Imala sam užasan neki strah, neku strepnju, kako će sad da izgleda taj susret. Ja ulazim u tu kuću u Maison Lafitte gde sede ti veliki ljudi, toliko važni i pametni, i prosto nisam nekako uopšte mogla da se opustim, nisam mogla da zamislim kako će to da izgleda.
1: Taka studentka mlada, koja znao je tom kulture, drukovao, ale s velikim šacunkem, s velikim lenkem vhođivam tam do Maison Lafitte.
2: Da li ste se najavili ili ste direktno otišli kod Gjedrovića?
1: Ja już dokładnie nie pamiętam, bo byłam z moimi kolegami, którzy mieli kontakty bardziej, więc może oni uprzedzili.
0: Ja moram da kažem da se ne sećam tačno, pošto sam ja bila tada sa svojim tim prijateljima, kolegama koji su imali neke kontakte već sa ljudima iz kulture, tako da je vrlo moguće da su oni u nekom smislu najavili da ćemo mi možda doći, ali sećam se kada smo tamo došli, ne sećam se tada iz tog perioda, se ne sećam Gjedrovića, njega sam tek kasnije onako upoznala i zapamtila, ali sećam se, na primjer, da nas je dočekao Jozef Čapski, koji onako jedan, on je bio jako visok, imao je 2 metra i onako jedan taj veliki čovjek, Jozef Čapski, koji je bio ushićen što nas vidi, autentično oduševljen što smo mi tu i koji je puna srca želeo nas da sasluša, da čuje šta mi imamo da kažemo, koga je jednostavno zanimalo sve što mi imamo da ispričamo i prosto se radovao zbog same činjenice da smo mi tu. Zanimljivo je to da u trenutku kada je već trebalo da se vratimo u Poljsku, Jaruzelski oglašava ratno stanje, vanredno stanje, i mi smo faktički onemogućeni, zapravo nismo ni želeli ni mogli da se vratimo u Poljsku, ali šta smo uradili? Ta grupa naša, osnovali smo jedan komitet za pomoć porodicama, za pomoć uhapšenim, i moram da kažem da je solidarnost Francuza zaista tada bila velika, da je bilo mnogo ljudi koji su na neki način želeli da pomognu i mi smo bili ta veza, znači taj posrednik između Francuske i Poljske, tako da smo eto rešili da ostanemo i da na taj način da pomažemo i učinimo nešto. Ali naravno, pored toga, sve to lepo što mi pomažemo, ali i mi smo sami morali nekako da opstanemo tamo, tako da smo radili svakakve poslove. Ja sam u početku radila kao spremačica, ali uspela sam vrlo brzo, baš zahvaljujući svojoj daktilografiji, da nađem posao kao daktilografkinja. I nedugo zatim sam uspela sa svojim prijateljem da osnujem jedan centar gde smo mi zapravo prikupljali sva izdanja instituta, knjige, kao neki distributivni centar, i kultura je bila naš klijent. I tako malo pomalo smo počeli sve bliže da sarađujemo. Nakon Gjedrojićeve smrti, njegov mlađi brat Henrik Gjedrojić je sve više i više nekako počeo da me uključuje u rad samog udruženja, i tako korak po korak eto došlo sam do toga da danas, što smatram zaista ogromnom privilegijom i to je za mene velika čast, da ja vodim celo udruženje.
1: Dzisiaj jestem, mam ten przywilej zajmowania się stowarzyszeniem.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: Eko.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
11: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
16: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
17: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
18: Poljski institut u Beogradu je u čast Ježija Gjedirojća i Mesečnika kultura organizovao izložbu Reč protivne slobode u Evropskoj kući. Tim povodom u današnjem stepeniku slušamo razgovor Ivana Milenkovića sa Anom Benhart.
19: Sada se ponovo vraćamo na malo opštiju priču o kulturi. Dakle, ljudi žive u nekoj vrsti, ako mi je dopušteno reći, predrasude da su kultura i politika dve odvojene stvari. Kultura je nešto divno, dok s druge strane politika je nešto prljavo, nisko, čime se ne treba baviti. Ali to je naravno predrasuda, jer svaka politika pretpostavlja kulturu, naravno. Ekipa u Maison Lafitte, Jedrović, Čapski i njegovi saradnici, nisu pravili veliku razliku, nisu pravili zapravo razliku između kulture i politike, i kultura je zapravo bila jedan kulturno-politički projekat. Kakve su bile glavne ideje Ježija Gjedrojića kada je reč o budućnosti Poljske posle komunizma.
8: Rzeczywiście tytuł Kultura nie oddaje zawartości gdzieś. To nie było skupione tylko na kulturze. Pomysł Jerzego Giedroycia...
9: Zapravo, sam naslov časopisa Kultura na neki način ne odražava sadržaj, njegov sadržaj. Zašto? Uopšte ideja i premisa Ježija Giedroycia od koje polazio kada je osnovao taj časopis bila je zapravo da je to njegov način aktivizma, njegov način delovanja na, da kažem, formiranju i formiranju jedne nove generacije posleratnog poljskog društva. On je smatrao da je kultura potpuno ravnopravan činilac i ravnopravno oruđe u toj borbi za formiranje jednog novog društva i načina njihovog mišljenja, uopšte njihovog razmišljenja.

0: razmišljanja i da to zapravo ne može ni da se razdvoji. Evo, uzmimo za primjer samog Orvela i 84. Tako, to je i književnost i politika. Smatrao je da postoje ljudi do kojih će lakše dopreti klasičan politički, analitički tekst, dok će do drugih ljudi mnogo glasnije govoriti jedna pesma. On je verovao da je dijalog moguć jedino ukoliko postoji razumevanje. A da bi postojalo međusobno razumevanje, ti ljudi moraju da se upoznaju.
1: Potrebno je zrozumjenje, a zrozumjenje može biti vtedy kjede poznamo te osobe, poznamo drugom stranu.
2: Jedna od važnih Jedrojčevih zamisli bila je zapravo neka vrsta stvaranja prostora, ako tako mogu reći, političkog prostora, prostora za razgovor, koji bi se činjavali pored Poljske, Ukrajina, Litvanija i Belorusija.
1: Koncepcija ULB, to je koncepcija polityki wschodniej, jest na pewno najbardziej znaną myślą w dorobku kultury paryskiej. Ale chciałam jeszcze wcześniej powiedzieć, że Giedroyć postrzegał Polskę zawsze.
0: Tačno je da je jedna od, da kažemo, najvažnijih ideja, najznačajnijih ideja Ježija Giedroyća upravo ta koncepcija ULB, kako je zovemo, Ukrajina, Litvanija, Belorusija. I to jeste svojevrstan politički koncept, s tim što je u okviru toga važno da kažem da Giedroyć nikada nije Poljsku posmatrao kao zasebnu zemlju, kao jedan izdvojeni entitet u tom evropskom kontekstu, već naprotiv, Poljska je deo Evrope, Poljska je deo te srednjoistočne Evrope, kako se to danas naziva, i to jeste ta koncepcija, zapravo jeste nešto najvažnije i najpoznatije. Ona jeste poslužila kao osnova za formiranje te istočne politike Poljske.
1: Europe środkowo-wschodniej, a nawet szerzej.
2: Ali zar se Giedroyć zapravo nije zalagao za suverenost Poljske?
1: Oczywiście, dla Giedroycia Polska niepodległa to była najważniejsza rzecz. Polska niepodległa, demokratyczna, pozbawiona izmów, jak on mówił, nacionalizmu, antisemitizmu i tak dalej.
0: Tako je, za Giedroyća je nezavisna, slobodna Poljska lišena svih izama, kako je on to govorio, i nacionalizma i antisemitizma i tako dalje, bila aksijom. To uopšte nije dovođeno u pitanje. Međutim, on Poljsku nije posmatrao kao neko ostrvo izdvojeno od svega okolo, već naprotiv, od poljskih odnosa sa susednim zemljama i sa drugim zemljama Evrope zavisiće njena snaga, njena moć, ne u onom vojnom smislu, nego politički i kulturološki. Jako je važno da Poljska ima dobre odnose sa svojim susedima. U prvom broju kulture, samo u uvodnom tekstu, je 15-ak puta pomenuta Evropa u različitim padežima. Evropa i evropski u jednom kratkom uvodnom tekstu. Također, znači, na samom početku, jednom od prvih brojeva, veliki deo je bio posvećen situaciji u Nemačkoj. Dakle, odmah posle Drugog svetskog rata smatrao je da je jako važno da se zna šta se tamo dešava i da se polako već otvara jedan kanal za dijalog do kog neminovno treba i mora da dođe. I naravno, u to vreme je velika prepreka za tu njegovu filozofiju i koncepciju je bilo to što se Poljska našla pod Sovjetskim savezom, znači potpuno porobljena politički, komunistički režim je tamo već bio uspostavljen, i on je smatrao da Poljska u tom kontekstu i u tim okolnostima naravno treba da se bori za sopstvenu slobodu, za sopstveni suverenitet, ali podjednako i na taj način što će pomagati i susednim zemljama koje su se također našle pod sovjetskom okupacijom da se i one oslobode. I već onako pred kraj života Gjedrović, kada je pravio neke sopstvene bilanse, izjavio je da smatra da je nešto na što je možda najponosniji u svom radu i angažovanju zapravo to što je Poljska među prvima priznala nezavisnost Ukrajine. Smatrao je da je to direktan ishod njegovog truda i zalaganja. Također, ono što je jako važno, to je da je on smatrao da Poljska ne može da bude slobodna ukoliko Ukrajina, Litvanija i Belorusija, to, zato se zove koncepcija ULB, ukoliko te zemlje također ne budu suverene i slobodne. Tako da je u tom smislu čitavo to zalaganje moralo da bude rašireno na širi kontekst. Za njega je bilo jako važno i vrlo se trudio da na stranicama svog časopisa objavljuje tekstove koji govore o tome šta se dešava u tim zemljama. To je bilo nezamislivo teško naći nekog ko bi dao adekvatan prikaz situacije, ali recimo u Ukrajini u to vreme, šta se dešava. Ali eto, uspevao je na neki način. Zanimljivo je da je na ukrajinskom jeziku objavio antologiju ukrajinskih pesnika koji su masom stradali od režima, streljani preporod, tako bi se to prevelo, i jednostavno se borio za to. Smatrao je da nema dijaloga, da bi se vodio dijalog sa susedima, treba te susede upoznati, treba znati njihovu situaciju, njihove probleme. To sad sve ovako možda deluje kao jedna lagana priča bez nekih problema, što apsolutno nije istina. Taj njegov rad i sve što je činio, bio je užasno opterećen brojnim problemima, čak i iz samog kruga koji je pratio to što radi. Naprimjer, trebalo je zaista izboriti se sa tim emigrantskim krugovima koji su se bunili protiv te politike koju on vodi, da ih ubedi da raskrste sa prošlošću vezanom za nekadašnje granice, za ove tri zemlje gde su u to vreme i dalje postojao vrlo jak sentiment zbog gubitka teritorija, kulturnih kolevki i sve već ono što je nama ovde poznata priča. Tako da je to bio jedan ozbiljan rad na praktično promeni svesti i jednih i drugih, i emigrantskih krugova koji su bili vrlo kruti u tim svojim stavovima, a istovremeno i Poljake u zemlji edukovati i informisati o tome šta se zapravo dešava u svetu.
1: Pokonać oporów emigracji do, na przykład, do uruchomienia dyskusji na temat historycznych rzeczy, które są tak ważne dzisiaj.
2: Ana, ovo što ste vi sada upravo kazali je apsolutno fascinantno i, nažalost, na Balkanu veoma dobro poznato. Srbi i Hrvati već 80 godina vode rat u prošlosti, a Gjedrović je odmah posle Drugog svetskog rata već počinje da razmišlja o nekakvoj zajednici sa Nemcima s jedne strane i Rusima s druge strane, a i nacisti i Wehrmacht i Stalin i njegova vojska su načinili strahovite zločine u Poljskoj za vreme Drugog svetskog rata. I zato i kažem da je to apsolutno fascinantno. Ali predlažem da za kraj ovog našeg razgovora progovorimo o nekim od velikih pisaca, velikih ljudi koje je sam Ježi Gjedrović načinio tim velikim ljudima. Da li biste se vi složili ako bih rekao da su, recimo, jedan Vitold Gombrović ili jedan Česlav Miloš postali to što jesu upravo Gjedroviću zahvaljujući?
1: Tylko jedno zdanie do poprzedniej dyskusji. Gjedrović mówił, że trzeba mówić prawdę, ale tylko prawdę, zwłaszcza w tych trudnych historycznych sporach, ale z pomysłem, że ta prawda ma nam przynieść wspólną przyszłość, że chcemy budować przyszłość.
0: Samo jednu rečenicu kao osvrt na našu ovu prethodnu temu. Gjedrović je uvek govorio da treba govoriti istinu, ali ta istinu koja će nam omogućiti zajedničku budućnost. Sada ću preći na Gombrovića i Miloša. On je nekih godinu dana živeo sa njima u Maison Lafitte. Pošto se Miloš nastanio kod njih, oni su se bavili njime u doslovnom smislu, životno su ga, da kažem, nekako podizali, ali sama činjenica da je Gjedrović njima dao prostor u svom časopisu da objavljuju, jer u tom časopisu su se našli i Miloš, i Gombrović, i Bobkovski, i Haupt, i može tu sad mnogo izuzetno važnih poljskih pisaca da se nabroji, jeste na neki način njima dalo

0: publicitet, jer pisac koji nije mogao da objavljuje u svojoj zemlji i koji uopšte nije mogao da objavljuje, zapravo i ne postoji. Dakle, da bi postojao kao pisac, mora da objavi. Vidi se to iz korespondencije Gjedrojića i Gombrovića, vidi se kako njega urednik Gjedrojić faktički sve vreme nagovara i motiviše da piše. On ga sve vreme i prati da li ovaj piše i vodi računa o tome da on dostavlja te tekstove, tako da je to bila na neki način njegova misija. Gjedrojić inače poznat po svojim pismima i dopisivanju sa saradnicima i to je bila, zato su njega su zvali urednik, ja sad ako mogu ovako samo da dodam, urednik sa velikim U. On je vrlo retko sam nešto pisao i objavljivo, ali to je bila njegova misija da izvlači iz svojih saradnika i da prepoznaje ko ima šta da kaže i šta da napiše. Tako da je to bio ogroman deo njegovog rada. Pored toga što je on vodio računa da svi oni pišu i da objavljuju u kulturi i što je on objavljivao njihove knjige, on je jako vodio računa o svojim autorima, strašno se trudio da im omogući da budu objavljeni i na drugim mestima, borio se lavovski za prevode njihovih dela na druge jezike. Tako da, zahvaljujući tome što ih je on objavljivao, te knjige su stizale i u Poljsku. Znači, bilo je omogućeno da se na razno razne načine dođe do tih knjiga preštampanih ovako onako, ali one su kružile. Tako da je to u tom smislu zaista bio vrlo, vrlo posvećen.
1: Ali starao se o tumačenja, o publikacije v innych językach. I nie zapominajmy, że przez to, że kultura była przemycana do Polski, ci pisarze istnieli również w Polsce.
2: Anna Berchard, chwała wam na ovom divnom razgovoru.
1: Ja też bardzo państwu dziękuję i zapraszam nie do muzeum, do miejsca Maison Lafitte. Wszyscy mogą przyjechać i obejrzeć to miejsce.
0: I ja vam zahvaljujem za priliku da razgovaramo i koristim situaciju da vas pozovem da posetite našu kuću koja nije muzej, već živo mesto za razgovor.
3: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o časopisu Kultura koji je na poljskom izlazio od 1946. do 2000. godine i smatra se najvažnijim emigrantskim časopisom u vreme komunizma. Uređivao ga je Jerzy Gjedrojić, a za Kulturu su pisali najveći poljski i evropski intelektualci. U istoj meri u kojoj je bio poljski časopis, Kultura je bila i evropski projekat. Ovu godinu Republika Poljska proglasila je godinom Jerzya Gjedrojića. Stoga smo današnji stepenik posvetili ovom časopis, a sa Anom Benkart razgovarao je Ivan Milenković. Razgovor je prevodila Mila Gavrilović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koji upućuju pretnje osumnjičenom bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su saopštili za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode. Ističu da je okružni zatvor u Beogradu najveća pritvorska jedinica u zemlji sa najvećim prijemom i otpustom pritvorenih lica i da se posebna pažnja poklanja striktnom poštovanju bezbednosnih procedura. Miliću je produžen pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijena četvorica braće Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koji nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednostnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Steve Witkoff otputovao je u Švajcarsku gde se očekuje održavanje prve runde pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Axios. Juče planirani pregovori odloženi su zbog sukoba Izraela i Hezbolaha u Libanu. Švajcarski mediji prenose da se očekuje dolazak iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčija. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom se 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Vreme, pretežno sunčano. Popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1006 milibara. Vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Uvodni fragment sonate za čelo i klavir u D-duru Frederika Diliusa, kojim smo otvorili ovo vreme muzike, najpoznatija je kompozicija britanskih autora za ovaj kamerni duo. Sigurna sam, poštovani slušaoci, da ste već imali prilike da ga čujete u nekom izdanju Vremena muzike. Ova Diliusova sonata nastala je 1916. i posvećena je čelistkinji Beatrice Harrison, koja ju je premijerno izvela dve godine kasnije u Wigmore Hallu. Pisana je u jednom stavu sa kontrastirajućim sporim središnjim ocekom i cela izvira iz uvodnog oceka koji smo čuli u interpretaciji violončeliste Paula Watkinsa i pijaniste Hugha Watkinsa. Ova dvojica muzičara su 2012. godine pokrenuli diskografski projekat posvećen britanskoj literaturi za ovaj instrumentalni sastav, osvetljavajući mnoga vredna dela nastala krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, od kojih je tek nekoliko ušlo u standardan repertoar. Sledeći trag ovog njihovog projekta, koji je do sada obuhvatio 4 diska, danas ćemo predstaviti neka od najzanimljivijih dela autora veoma različitih poetika. Najstariji od njih je sonata za čelo i klavir Huberta Perija, nastala 1879. godine. Kao direktor Kraljevskog koleđa za muziku, profesor na Oksfordu i pokrovitelj mnogih muzičkih institucija, Hubert Perry je na samom kraju 19. veka bio verovatno najuticajnija ličnost u britanskoj muzici. Kao početak nove epohe takozvane britanske muzičke renesanse, uobičajeno se smatra premijera njegove dramske kantate Scene iz oslobođenog Prometeja, komponovane na stihove Persija Šelija, a izvedene 1880. na festivalu u Glosteru. Ali u vreme koje je neposredno prethodilo ovom događaju, Peri je reputaciju učvršćivao komponujući niz veoma suptilnih kamernih dela krunisanih sonatom za čelo u A-duru, koju je posvetio francuskom čelisti Gilles Bernardu Lasareu. To je delo poznog romantizma, čija je silina delimično zauzdana strogom formom, kao što i priliči onom ko je studirao kod Brahmsa. U ovoj pretežno pevnoj sonati najprefinjeniji je drugi stav, Andante sostenuto, elegičnog karaktera koji slušamo u nastavku emisije.

Današnje vreme muzike posvetili smo britanskoj literaturi za violončelo i klavir nastaloj krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Jedan od autora koji je na ovom polju ostavio osoben pečat jeste John Foulds, rođen 1880. godine. Počeo je da zarađuje za život kao vrlo mlad, svirajući čelo u zabavnim orkestrima na engleskoj obali. Početkom 20. veka karijeru je nastavio kao čelista u Hale orkestru. Ne iznenađuje što je najveći deo opusa posvetio instrumentu kojim je odlično vladao. U poslednjih 5 godina 19. veka komponovao je desetinu kamernih komada za čelo koji su nažalost većinom izgubljeni. Nestale su partiture, sonate za dva čela, svite za čelo i klavir, sonate u starom stilu za solo čelo. Od 3 koncerta za čelo samo je jedan sačuvan. Najveći ugled ima Foulcova sonata za čelo i klavir opus 6, koja je nastala oko 1905. ali je definitivnu verziju dobila tek 20 godina kasnije. Za autorovog života izvedena je samo u Berlinu 1931. kada je deonicu čela svirala Eva Heinitz, kasnije renomirani interpretator na violi da gamba. Foulcova sonata je obimno, hrabro zamišljeno delo koncipirano u 3 stava, romantičarski ekspresivno, nabijeno emocijama, ali sa veoma kompleksnom strukturom i izazovnim formalnim rešenjima. Pisanje za oba instrumenta je virtuozno, ponekad do ekstremnih zahteva, gde pijanista u nekim momentima ima i teži zadatak. Autor je ovdje iskombinovao elemente romantičarskog jezika sa nekim modernim postupcima, celostepenom lestvicom, četvrtonovima, oštrim disonancama. Finale koje smo odabrali za ovo vreme muzike počinje picikatima čela koja bi trebalo da podsećaju na udarce timpana, čime autor aludira na sopstveni koncert za čelo iz 1908. Slobodno korišćenje sonatne forme u ovom stavu ogleda se u ubacivanju 3 kadence, prve nakon ekspozicije koja je za čelo, kadence nakon razvojnog dela koja je za klavir i razvija se nad picikatima čela, dok je treća smeštena na kraju kode i pisana za čelo i klavir unisono. U njoj autor pravi reminiscenciju na tematski materijal prvog stava sonate. Izvođači su i ovog puta Paul i Hugh Watkins.

Violončelista Paul Watkins i pijanista Hugh Watkins izveli su treći stav sonate za čelo i klavir opus 6 Johna Foltza, britanskog autora s početka 20. veka. Foltzov dugovečniji i znatno uspešniji savremenik bio je Sir Arnold Bax, ekscentrik koji je sebe voleo da naziva bezobraznim romantičarem, ne krijući da u toj definiciji ima mnogo začekivanja. Bax je u svojoj muzici snažno prigrlio ruske i keltske elemente. Rođen je u uglednoj i imućnoj porodici 1883. godine, mladost je proveo u Hempstedu, otmenom i umetnosti naklonjenom kraju Londona, a studirao na Kraljevskoj akademiji za muziku. Živeo je od porodičnog imetka, pa nikad nije bio primoran da zarađuje od muzike. Osim toga, nije imao ni sopstvenu kuću, već je mahom živeo po hotelima. 1942. je ipak bio naimenovan za upravnika kraljevske muzike, što je bilo krajnje ironična situacija ako imamo u vidu da je živeo van establishmenta i van mnogih društvenih konvencija. Britansku javnost uzdrmao je prvi put 1910. godine kada je boraveći u Rusiji bukvalno držao pod opsadom neku ukrajinsku devojku u kojoj je bio zaljubljen. Uskoro je međutim upoznao ljubav svog života, pijanistkinju Harriet Cohen, za koju je napisao neka od svojih najboljih dela. Mada je ostao upamćen prvenstveno po orkestarskim kompozicijama, Bax je ostavio i niz prefinjenih kamernih radova, među kojima se izdvaja sonata za čelo iz 1923. godine. U to vreme bio je na vrhuncu kreativnih snaga, prepoznat kao jedan od najznačajnijih britanskih kompozitora. Sonata je premijerno izvedena u Wigmore Hallu februara sledeće godine. Naravno, klavirsku deonicu je tumačila Harriet, a čelo Beatrice Harrison, umetnica kojoj je i Dilius posvetio svoju sonatu za čelo. Finale ove sonate, koje ćemo čuti u interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa, otvara ritam narodnog plesa u kojem igrači prave naglašene udarce nogom po podu. Žestok izraz je ovde u oštrom kontrastu sa melanholijom drugog stava, kao i sa karakterom druge teme, koja se izlože u visokim registrima čela. Nakon ove epizode, Bax se vraća plesnom ritmu sa početka, ali ga koristi da bi došao do obimnog epiloga umerenog tempa, u kojem pravi reminiscenciju na muzičke materijale čitave sonate, dostižući na samom kraju emotivno razrešenje čitavog dela.

Vreme muzike danas smo posvetili britanskoj literaturi za violončelo i klavir nastaloj krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. U interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa upravo ste čuli finale sonate u S-duru Arnolda Baxa. George Ireland je bio nekoliko godina stariji od Baxa i imao neuporedivo teže okolnosti pod kojima je krenuo u profesionalno bavljanje muzikom. Rođen je u Češiru kao najmlađi od petoro dece, Škota i Engleskinje. 1893. je upisao Kraljevski koleđ za muziku, a već sledeće u 14. ostao bez oba roditelja. Dospeo je u klasu kompozicije Sir Charlesa Stanforda, koji je bio i odličan orguljaš, te je delom zahvaljujući njemu prve dve decenije 20. veka zarađivao za život kao orguljaš u crkvi Svetog Luke u Chelseau. Mada je najveći deo života proveo u Londonu, njegova muzika je mahom inspirisana seoskim pejzažima Škotske i Irske. Oko 1920. počeo je da stiče reputaciju kao kompozitor instrumentalne muzike, najpre svojom violinskom sonatom broj 2, nakon čije premijere Mjere se, kako beleži u jednom pismu, probudio kao slavan. 1923. godinu u kojoj je nastala njegova sonata za čelu u G-molu, naimenovan je za profesora kompozicije na Kraljevskom koleđu. Među njegovim učenicima bio je i Benjamin Britten. Sonata za čelo je jedino Irlandovo delo za ovaj instrument. Nastala je u isto vreme kada i Baxova sonata 1923. i pisana je takođe za Beatrice Harrison, koja ju je premijerno izvela u Londonu aprila sledeće godine sa pijanistkinjom Evelyn Howard-Jones. Ireland ju je sam često izvodio kao pijanista, prateći različite

Poštovani slušalci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj smo predstavili dela za violončelo i klavir britanskih autora s kraja 19. i prve polovine 20. veka. U interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa čuli ste kompozicije Frederika Diliusa, Charlesa Perrya, Grenvilla Bantocka, Johna Foulca, Arnolda Baxa, Johna Irelanda i Edmunda Rubre. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglice, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Svetski dan izbeglica Srbija dočekuje na raskrsnici migratornih puteva, ali i sa hiljadama onih koji decenijama čekaju krov nad glavom. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osobe koje upućuju pretnje osumnjičenom bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su saopštili za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode i da se striktno poštuju bezbednosne procedure. Miliću je produžen pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Slivovo kod Novog Brda ubijena četvorica braće Simić, nedaleko od svojih domova, na zemlji na kojoj su rođeni i koji nisu želeli da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, iako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednosnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i pravda za porodicu Simić do danas nisu stigle. Izrael nastavlja seriju vazdušnih i artiljerijskih napada na jug Libana, uprkos dogovoru o prekidu vatre sa Hezbolahom. Najmanje 23 ljudi je poginulo, a 25 ranjeno. Zvaničnici Hezbolaha poručili su da ne vide mogućnost prekida vatre, sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji. U švajcarskom Birgenštoku i dalje se očekuje početak američko-iranskih razgovora. Kako se navodi, neizvesno je učešće iranskog šefa diplomatije Abasa

0: akcija koji je dolazak uslovio prekidom izraelskih vojnih dejstava u Libanu. Vreme, pretežno sunčano. Popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu je trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1006 milibara. Vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

Krasavica je u Sankt Peterburg stigla 1911. godine kao mladunče. Imala je oko 4 godine. Dugo su o njoj brinuli Vasilij Burjak i Ivan Antonov, a zatim i Evdokija Dašina. Ona je taj posao obavljala i kada je grad pao pod opsadu. Godine 1941. najvrednije životinje iz Zovrta evakuisane su u Kazanj. Tamo su otpravljeni beli medvedi, nosorog, zebre, divokoze, tigrovi, nojevi i druge zveri i ptice. U julu neevakuisani krupni predatori ubijeni su iz bezbednosnih razloga. Da su njihove kaveze pogodile granate, te životinje su se mogle naći na slobodi i to prilično izgladnele. Tako su u gradu ostali majmuni, glodari, još poneki sisar, papkar i ptice i dva džina, slonica Beti i nilski konj Krasavica. Razlog za to jeste što su se životinje evakuisale u specijalnim vagonima u kojima su ranije putovale na gastrolacije, pokretne izložbe za mesta gde nije bilo zooloških vrtova. A pošto slonica i ženka nilskog konja nikada nisu išle na takve izlete, za njih jednostavno nisu postojala dovoljno velika prevozna sredstva. Iako je rat sa Krasavicom i u mirnodopskim uslovima bio težak, u ratu je postao gotovo nemoguć. Nilskom konju teškom više od 2 tone, a Krasavica je bila najkrupnija ženka nilskog konja u Evropi, dnevno je trebalo oko 40 kg hrane. Ishrana nilskog konja je uglavnom biljna. U prirodi se hrani travom i na kopnu najčešće izlazi noću, kada može da pređe i više kilometara u potrazi za hranu. Dan provodi u vodi, relativnoj nepokretnosti. Ali pod opsadom grada hrane u ranijem smislu te reči više nije bilo. Krasavica se sada hranila kašom, koja se uglavnom sastojala od navlažene i naparene piljevine. Ali nije bilo važno samo nahraniti.

0: ovoj lepotici bila je potrebna i nega. Iako izgleda kao kopnena životinja, nilski konj je poluvodena vrsta i veći deo dana provodi u vodi. Voda mu je neophodna jer mu je koža izuzetno osetljiva. Nema dlaku, lako se isušuje, puca i krvari, ako je životinja duže vreme na suvom. Zato nilski konj mora redovno da bude u vodi ili da mu se koža održava vlažnom. Nilski konji su i životinje navike. Snažno su vezani za prostor u kom žive i teško se prilagođavaju naglim promenama okruženja. U zoološkim vrtovima često se vezuju za jednu ili dve osobe koje o njima svakodnevno brinu. Prepoznaju glasove i reaguju na poznate rutine. Vreme hranjenja, pranja i nege. Zbog svega toga, držanje nilskog konja u zatočeništvu je izuzetno zahtevno. Potrebne su velike količine vode, redovna nega kože i značajne količine hrane. U uslovima rata, nestašice vode i hrane, takva briga postaje gotovo nemoguća. I upravo zato je opstanak nilskog konja Krasavice u opsednutom Leningradu izuzetan slučaj. Dažina je dva puta dnevno prala svoju štićenicu i utirala joj u kožu kamfor u ulju ili fokino salo. Brisala je Krasavicu mokrom krpom. Nije uvek mogla da je poliva vodom. Leti je to polazilo za rukom. Ali zimi je bilo teško nositi i zagrevati vodu. Pričao je kasnije Konstantin Rajevski, koji je Dašinu viđao uz ovrtu u ranom detinjstvu. Sećam se, teta Dunja je govorila Krasavici nešto. Pokušavala da razgovara s njom kao sa živim čovekom. Kao što smo rekli, za pripremu hrane i za kupanje bila je potrebna voda. I Dašina je svakog dana sama po nju išla na Nevu. Vodovod nije radio, a nekad puni bazen Krasavice bio je suv. Ali instinkti su ostali. U opasnosti nilski konj uvek hrle u vodu, pa si životinja pri bombardovanjima skrivala u bazen. Evdokija Dašina je Krasavici pomagala da prebrodi strah. Silazila bi do svoje štićenice, grlila je i pokušavala da je umiri. Konstantinu Rajevskom su bile 4 godine kada je počeo rat, pa su mu sećanja na Dašinu fragmentarna. Pre će biti da pamti njen lik. Visoka i ozbiljna, sedih vlasi. Uopšte o Dašinoj se zna izuzetno malo. Njeni rođaci nisu poznati, a lična svedočanstva gotovo da ne postoje. Ipak jedan novinar pronašao je u državnom arhivu dosijeje Dašine i njenog muža Kuzme, a u njima upitnike i autobiografije koji su sastavljali za ulazak u partiju. Podaci su šturi, ali od ranije nepoznati. Dašina je rođena u jednom malom selu u Rjazanjskoj oblasti, završila 3 razreda seoske škole i već od svoje 14. godine radila kod imućnih seljaka. U 20. se udala za 25-godišnjeg Kuzmu Dašina. I on je rođen u istom selu. Njegovi roditelji su pre revolucije bili seljačka sirotinja. Početkom 20. mladi bračni par stiže u Leningrad i Kuzma Jegorović se zapošljava u Zovretu kao čistač. A 1930. tamo dolazi i Evdokija Ivanovna. Zahvaljujući pronađenim spisima, utvrđeno je da su Kuzma i Evdokija imali 2 dece, ćerku i sina. Poznato je samo da je do 1942. sin bio komsomolac, omladinac komunističke partije, a ćerka školarka, pionirka. Živjeli su zajedno s roditeljima u domu pri Zovretu. Nesumnjivo, Dašina je bila zaljubljena u Krasavicu, kaže Rajevski. Uopšte, svi zaposleni koji su spasavali životinje, volili su ih beskrajno.
1: Časovije ljubvi na Smoljenskoj stajat,

0: часовым полагается смена.
1: Iako Zovrt nije spadao u strateški važne objekte koje su Nemci ciljali, rat ga nije mimoišao. U blizini su bili mostovi preko Neve i Petropavlovska tvrđava. Životinje su različito reagovale na artiljerijska granatiranja, sirene i svetlosne snopove reflektora. Najteže je bilo majmunima. Uznemiravalo ih je bombardovanje, pa bi jurili po kavezu i penjali se uvis da bi osmotrili izvor buke. Ako su pucnjava ili detonacije bili bliži, majmuni su počinjali glasno da vrište. Najteža im je bila noć između 9. i 10. septembra 1941. Bomba od 200 kg pala je pravo kraj paviljona s majmunima. Zgrada je bila potpuno srušena, nekoliko majmuna ubijeno i ranjeno, a preživeli su danima sedeli nemo i nisu reagovali na detonacije. Toliko ih je potreslo to što se dogodilo. Lisice, rakun i polarna lisica skrivali su se u svoje jazmine samo kad se granatiranje odvijalo na delu teritorije neposredno uz njihove kaveze, u drugim slučajevima ih paljba protiv avionske artiljerije nije uznemiravala. Medvedi pak nisu obraćali pažnju na tutnjavu, čak i kada su granate padale u njihovoj blizini, ali iznenadni snopovi reflektora ulivali su im nemir. Kozorozi su najmanje reagovali na bombardovanje. Jednom je u sredinu kaveza sibirskog kozoroga pala krupnokalibarska granata i napravila veliki krater. Već nakon nekoliko minuta kozorog je, kao da se ništa nije dogodilo, šetao i razgledao rupu. U sličnoj situaciji našao se bizon, ali se ponašao drugačije. Užasno preplašen, brzmao se po toru toliko da je na kraju upao u krater od granate, pa su morali da ga izvlače napolje. Loše je podnosio bombardovanja i mladi tigar. Bio je uznemiren, jurio po kavezu i krio se u mračne ćoškove.

Samo za dve noći, u septembru i oktobru 1942. u vazdušnim napadima poginulo je 70 životinja. Među njima i slonica Betty. To je bio ogroman gubitak. Betty je bila miljenica posetilaca i osoblja. Kao i krasavica, živela je tu od 1911. godine. Igor Novikov, unuk poslednjeg zakupca Lenjingradskog zovrta, Semjona Novikova, sećao se sloničinih nestašluka. Ljudi bi joj pružali bakarne novčiće. Ona ih je sakrivala u surlu, sakupivši tako 10-20 kovanica. Slonica bi surlom udarala u čelični klin, dozivajući služitelja Vasilija Burjaka. Kad bi se pojavio gazda, slonica bi mu izručila sakupljene pare u široki džep njegove bluze, a Burjak bi svoju štićenicu počastio poslasticom koja je ležala između rešetke i ograde u velikoj drvenoj kutiji. Podigavši poklopac, radnik bi iz kutije izvadio šargarepu, cveklu ili zemičku, a zatim digao ruku u vis. Na taj znak, Betty bi graciozno podigla surlu i otvorila svoja ogromna usta, u koje bi Burjak vešto ubacivao neku od navedenih poslastica. Potom je slonica počinjala polako i s vidnim uživanjem da žvaće pošteno zarađenu užinu. Ponekad bi se Burjak, primivši novac od Betty, okrenuo leđima i stajao nepomično, pretvarajući se da je zaboravio na kupljene poslastice. Tada bi slonica nežno uhvatila njegov kovratnik i lagano, ali uporno, gurala ga ka kutiji. Trik se publici mnogo dopadao. Betty je stradala od gelera kada je bomba pogodila čuvarsku kućicu. Sahranjena je u okviru zovreta. Za slonicu je bio veoma vezan prirodnjak Vadim Garut. Posmatrao ju je i pre rata i sanjao da u budućnosti radi sa slonovima. Već 1945. kao student biološkog fakulteta Lenjingradskog univerziteta, Garut je došao na mesto gde je Betty sahranjena i izvršio ekshumaciju ostataka. Od tada pa do kraja njegovog života, Bettina lobanja stajala je na starinskom postolju u njegovoj radnoj sobi. Naravno, jedan od glavnih uzroka pogibije životinja bila je glad. U januaru 1943. zamenik direktora zoovrta Nikolaj Sokolov na partijskom sastanku izjavio je da su početkom 1941. imali 161 životinju, a sada 100. Nedostatak hrane najgore je pogodio predatore. Toliko su smršali da su uvedene zamene za hranu. Sa tvorovima, lisicama, rakunima, hermelinima, mišarima i supovima, trik je uspeo. S apetitom su jeli biljni bućkuriš od pšeničnih mekinja, ulja i korenastog povrća, navlažen uvarkom od starih kostiju ili čak malom količinom krvi. Ali s tigrom, orlom i sovom to nije prošlo. Prišli bi s mesi, ali je nisu jeli. Tek ponekad bi je uzeli usta, pa ipak ispljunuli. Tada su zaposleni pribegli i lukavstvu. Počeli su da ušivaju hranu u krzna, na primjer zečija ili morskih prasića. Trik je upalio. Pred plenom kod predatora je počinjalo obilno lučenje pljuvačke. Rastrzali bi krzno i s velikim apetitom pojeli ono što su ranije odbijali. Za mlade životinje uvedeno je takozvano ovseno mleko, vodeni koncentrat od prokuvanog mlevenog ovsa. Uz mleko mladunci su brže rasli, a rasla je i telesna masa odraslih jedinki. Za ishranu vrednih zveri i ptica žrtvovane su neke druge životinje.
U januaru 1943. Sokolov je na sastanku rekao da je 29. maja zaklana poslednja krava. Najverovatnije je bila reč o maju 1942. Životinjama su hranu davali i sami zaposleni. Naprimer, Konovalova, negujući dva ranjene jelene i kozu, davala im je deo svog hleba. Leta 1942. zaposleni su napravili bašte u samom Zovretu i parku. Sadili su krompir, repu, cveklu, šargarepu, rotkvu i kupus. Za useve su se borili svim silama. Recimo, 43. rod kupusa nije uspeo jer je rasad bio zaražen. Ipak, deo su uspeli da ukisele. I seme cvekle bilo je pokvareno. Da ne bi ostali potpuno bez tog povrća, uprava je pribegla razmeni. Radnici iz Ovrta su pomogli na tuđem imanju i dobili novi rasad cvekle. Godine 1943. broj životinja počeo je da raste. Početkom godine bilo ih je 98, na kraju 151. Za to je uglavnom bio zaslužan podmladak zečeva, paunova i živine.

Opsada Lenjingrada bilo je jedno od najdužih i najtragičnijih poglavlja Drugog svetskog rata, ali i jedan od najekstremnijih primjera stradanja civila u modernoj istoriji. Grad je od septembra 1941. do januara 1944. godine, punih 872 dana, bio gotovo potpuno odsečen od ostatka zemlje. Nemačka i finska vojska nisu planirale klasično osvajanje grada, već njegovo sistematsko uništenje glađu, hladnoćom i izolacijom. Za civile, opsada je značila postepeno nestajanje svega što čini normalan život. Hrane je bilo sve manje, a dnevni obroci su se u najtežem periodu sveli na 125 grama hleba za decu i starije. Hleba koji je često bio napravljen od piljevine, mekinja i ostataka celuloze. Zima 1941. na drugu bila je posebno surova, bez grejanja, bez struje i prevoza. Ljudi su u stanovima ložili knjige, nameštaj, pa čak i ramove prozora. Temperature su padale duboko ispod nule, a glad je bila jača od svakog drugog straha. Smrt je u Lenjingradu postala tiha i svakodnevna. Ljudi su umirali na ulicama, u tramvajima koji su stajali nepomično, u redovima za hleb. Često nije bilo snage ni da se mrtvi sahrane, pa su tela danima ležala u snegu. Ipak, uprkos svemu, grad nije prestao da živi. Fabrike su radile koliko su mogle, pozorišta su povremeno otvarala vrata, a radio je nastavljao da emituje program, kao dokaz da grad još postoji. Jedina veza sa spoljnim svetom bio je takozvani put života preko zaleđenog Ladoškog jezera. Tim putem su tokom zime dopremane minimalne količine hrane i evakuisani najslabiji, dok su kolone kamiona neprestano bile izložene bombardovanju. Taj put nije značio spas, ali jeste nadu. Opsada je konačno probijena u januaru 1944. Lenjingrad je preživeo, ali je cena bila strašna. Više od milion civila izgubilo je život, uglavnom od gladi i hladnoći. Lenjingrad nije pao vojno, ali je prošao kroz iskustvo koje je ostavilo dubok trag u kolektivnom pamćenju. Opsada Lenjingrada ostaje simbol izdržljivosti civila u ratu. To je grad koji je odbio da umre, čak i kada je sve bilo protiv njega.

Posle bombardovanja, Zovrt je bio teško razoren. Ali su ga zaposleni, koliko su mogli, polako dovodili u red. Ustanova je bila zatvorena prve dve zime, ali su od proleća do jeseni dolazili posetioci. Naravno, bilo ih je malo. Leto 42. na primjer, svega 7400 ljudi. Ali svi su videli da se ovdje život nastavlja. Uloženo je mnogo snage u sređivanje prostora. U jednom od zapisnika partijskog sastanka zabeleženo je da je u aprilu 43. Dašina predložila da se posle posla čisti po dva sata kako bi Zovrt otvorili za posetioce do sredine maja. Čitav rat u Zovrtu je postojao teatar životinja, koji je nastupao u bolnicama i domovima za decu. Vodili su ga muž i žena, dreser Ivan Rajevski i Tamara Rukavičnikova. Rajevski je u cirkus ušao 1905. sa 11 godina postavši učenik u privatnom cirkusu Hammerschmidta. Tamara Rukavičnikova se školovala u Imperatorskoj teatralnoj školi, ali je nije završila zbog bolesti. Nakon što su se upoznali, Rajevski i Rukavičnikova su stvorili estradno plesni duet, a od 1931. počeli su da dresiraju štence i da nastupaju s njima. Godine 1940. došli su da rade u Leningradski Zovrt, a samo 1943. njihove nastupe sa životinjama pogledalo je oko 15.000 ljudi. Sin Rajevskog i Rukavičnikove, Konstantin Rajevski, prilično često je za vreme blokade boravio u Zovrtu. Zato i pamti Dašinu. Trčao je sa služiteljima po vodu na Nevu, a s Kuzmom Dašinim hvatao vrapce, dok ih je još bilo. Zaposleni su bili čudesni ljudi, kaže Rajevski. Mi smo, na primjer, imali 4 psića. Kada je poslednja, Miločka, uginula, mama je želala da sazna zašto. Veterinar je uradio obdukciju i rekao da ne razume. Pas vam je sasvim star, zubi su istrošeni, a u stomaku je hrana sažvakana. Tad je mama otkrila tajnu. Poslednjih nekoliko godina ona je žvakala hranu za Miločku i davala ju je već pretvorenu u kašu.

Još za vreme rata ispostavilo se da je deo životinja evakuisanih u kazanju uginuo zbog nedostatka hrane i loših uslova za život. U januaru 1943. kada blokada grada još nije bila okončana, na partijskom sastanku Evdokija Dašina je rekla da bi, da su te životinje ostale ovde, oni mogli da ih sačuvaju. A šta je bilo sa Evdokijinom štićenicom? Njelski konj Krasavica, zahvaljujući neumornom radu i brizi Evdokije Dašine, zaposlene u Lenjingradskom zovretu, preživela je strašnu opsadu grada u kojoj je život izgubilo više od milion ljudi. Uginula je tek 1951. 6 godina posle završetka rata. Već je bila u poznim godinama.

0: 15. sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Obeležava se Svetski dan izbjeglica. Prema podacima Visokog komisarijata za izbjeglice, krajem prošle godine u svijetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Svetski dan izbjeglica Srbija dočekuje na raskrsnici migratornih puteva, ali i sa hiljadama onih koji decenijama čekaju krov nad glavom. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmeti i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osoba koje upućuju pretnje osumnjičenom bivšem načelniku Beogradske policije Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Tim povodom iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštili su za RTS da brinu o bezbednosti svih lica lišenih slobode i da se striktno poštuju bezbednosne procedure. Miliću je produžen pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da će sutra na konferenciji za novinare detaljnije govoriti o slučaju u vezi sa zvučnim topom na Slaviji 15. marta prošle godine, kao i o odgovoru koji su studenti u blokadi očekivali od Evropske unije. Taj planirani pripreman odgovor, kaže, trebalo je da dovedu do toga da se Srbiji uvedu sankcije. U švajcarskom Birgenštoku i dalje se očekuje početak američko-iranskih razgovora. Prema navodima portala Axios, specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff na putu je ka Švajcarskoj, dok je Jared Kushner već stigao. Neizvesno je međutim učešće iranskog šefa diplomatije Abasa Rakčija, koji je dolazak uslovio prekidom izraelskih dejstava u Libanu. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0, Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0. Od 19 časova se sastaju Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, sredinom dana u brdsko-planinskim predjelima, a posle podne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura sutra od 14 do 35 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, kasno posle podne moguća je kiša. Temperatura također oko 35 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Da na krovu kuće svake imamo ek

tako to otprilike ide. Slušali smo to i prošle nedelje, ali ovo je malo bilo ponavljanje gradio. I onda, onda je izdao ploču Sonny Rollins and the Contemporary Leaders 1959. godine, meni jako značajna kao ploča, prva ploča koju sam nabavio od njega, zahvaljujući licencom izdanju PGP RTB u to vreme. Sonny je naime snimio ovaj album sa izvrsnom postavom muzičara koji su snimali za diskografsku kuću Contemporary, Hampton House klavir, Barney Kessel gitara, Leroy Vinegar bas, Shelly Mann bubnjevi i Victor Feldman vibrafon u nekim kompozicijama. Mi ćemo čuti sada standard Sam Lewisa, Joe Younga i Gene Schwartz, Rock by Your Baby with a Dixie Melody, Sonny Rollins albuma Sonny Rollins and the Contemporary Leaders 1959.

a sad ne bude da slušamo samo Sonija Rollinsa, da čujemo čime se on još bavio u to vreme. Kasnije će potpuno prestati da uzima ulogu sidemana, ali u to vreme još svirao sa drugima i naredni blok činit će tri albuma, tri snimka sa raznih albuma drugih lidera. Najpre Thelonious Monk, pa Abe Lincoln i na kraju Kenny Dorham. Ovo je sa albuma Brilliant Corners, decembar 1956. godine. Ernie Harry alt saksofon, Oscar Pettiford bas, Max Roach za bubnjevima. Lider ovog sastava je Thelonious Monk. Album Brilliant Corners sadrži nekoliko njegovih čuvenih kompozicija. Mi ćemo čuti naslovnu numeru Brilliant Corners sa Sonijem na tenor saksofonu.

Ovo čas je bila čudesna Baby Lincoln, čudesno izvođenje kompozicije koju je proslavila Billie Holiday, Don't Explain, sa albuma Dead's Hymn. Baby Lincoln u pratnji Sonny Rollinsa, naravno, saksofon, Kenny Dorham truba, Vinton Kelly klavir, Paul Chambers bas i Max Roach za bubnjevima. Album Dead's Hymn je objavila produkcija Riverside, inače snimljeno 28. oktobra 1957. godine. A ovo je sad Kenny Dorham kao lider i u pitanju je numera La Villa. Kenny Dorham, Hank Jones za klavirom, Oscar Pettiford svira bas, Max Roach je za bubnjima. Opet 1957. 21. 27. maj. Sonny Rollins, naravno, saksofon, a sve to se našlo na Dorhamovom albumu Jazz Contrasts u izdanju takođe kuće Riverside, La Villa.

U proleće 1959. godine Sonny Rollins odlazi na prvu turneju po Evropi. I naravno da je to bio veliki uspeh, međutim zanimljivo kad se vratio u Ameriku da je naprosto jednog dana leta 59. godine rešio da se više ne pojavljuje u javnosti, odnosno da ne snima, da ne ide na koncertne pozornice, nego da neko vreme sedi samo vežba. Međutim, imao trudnicu u komšiluku i da ne bi joj smetao sviranjem tenor saksofona, svako jutro je odlazio, ili skoro svako jutro, naredne dve godine odlazio na Williamsburg most u blizini koje je povezivao, čini mi se, Manhattan sa Harlemom i vežbao tu pored šina metroa. Tako je radio dve godine, jedan novinar ga u jednom momentu našao tamo i napravio razgovor sa njim. Sonny naprosto nije bio zadovoljan svojom tehnikom, s druge strane nadolazilo je novo društvo, između ostalih i njegov drugar Ornette Coleman, i sviralo je neku drugačiju muziku i Sonny je preispitivao da li je to što radi dovoljno dobro, da li je vredno i da li može da se poboljša. 51. godine za veliki novac George Avakian, producent i menadžer koji je i Milesa Davisa odveo u Kolumbiju, ubeđuje Rollinsa da se vrati sviranju i snimanju. Najpre drži koncerte u klubu Jazz Gallery u novembru 61. A onda vrlo brzo posle toga snima prvi album za novu diskografsku kuću RCA Victor. Album se zove vrlo jednostavno The Bridge ili Most i postoji i kompozicija tog imena na ovom albumu koju je napisao Sonny Rollins, ali ja sam izabrao da čujemo standard Billie Holiday i Artura Herzoga God Bless the Child. Ovde je u društvu Bena Rileya, osim u numeri koju puštamo,

pričalo se da je Avakian ponudio takav ugovor da se oni prosto nije mogao da odbije. I naravno, treba od nečeg živjeti, pa se rečio da se vrati muzici. A onda je snimio jedan izuzetno zanimljiv album, Our Man in Jazz, slobodna improvizacija u kvartetu u kom su se našli Bob Crenshaw bas, Billy Higgins za bubnjima, on je u to vreme bio bubnjar Ornetta Colemana, i Don Cherry kornet takođe iz prvog ešalona nove američke jazz avangarde ili free jazza. Henry Grimes je svirao bas na tri numere. A mi ćemo čuti sada Dearly Beloved standard Jerome McKerna i Johnny Mercera, ali u vrlo nestandardnom izvođenju ovog društva. Inače, album koji je mogao da odvede Sonija drugim putevima. Koncertni album je u pitanju, snimci iz jula 62. godine iz Village Gate-a, New York, a u pitanju je dakle, također diskografska kuća RCA Victor, za koju je Sony snimao tih godina.

E, i onda vidite šta znači dobar producent. George Avakian je imao tu genijalnu ideju da albumi treba da budu konceptualno zaokruženi i drugačiji od ploče do ploče da bi se to bolje i prodavalo. To Prestiž nije imao kao ideju i moguće da je zato džezerima posle izvesnog vremena sviranja isključio bebapa postojalo dosadno i da su bežali iz Prestiža koji se držao onako pravovernog džez pravca. Pa je prvo otišao Miles, posle je otišao i Sonny Rollins, pričali smo o tome prošle nedelje, a pod patronatom Avakijana Sonny Rollins je 62. godine snimio jednu potpuno drugačiju ploču uz muziku koja je godinu dana ranije postala popularna u Americi, koja je stigla iz Brazila i koju su zvali Bossa Nova. George Avakian ovde na albumu i piše dugačak tekst o novoj modi Bossa Nova i o Sonny Rollinsu kao jednom od prvih koji je prihvatio ovu muziku. Pa ćemo sa tog albuma čuti možda ne najtipičniju numeru If I Ever Would Leave You, koja otvara album, već The Night Has a Thousand Eyes. Nju sam izabrao. Svirka sličnog benda kao ranije. Ben Reilly je za bubnje, ima Bob Crenshaw ponovo basista, Jim Hall svira gitaru i čak trojica perkusionista, Dennis Charles, Frank Charles i Willie Rodriguez. A odmah za njim još jedna numera sa ovog albuma, Brownskinned Girl, vrlo redak snimak jer tu ima malo i pevanja. Pa da poslušamo Brownskinned Girl posle ove, jer će to biti dobar primjer kako se i Kalipso sve ovo lepo sklopio. To je, dakle, nešto što je na tragu onoga što je Sonny Rollins pre toga radio sa numerom St. Thomas i što će raditi sa kompozicijom Don't Stop the Carnival. Dakle, Night Has a Thousand Eyes, jazz standard, i potom Brown Skin Girl.

40. godina, kada je Sony bio tinejdžer, razlog što je rešio da svira tenor saksofon bio je što je u kraju živeo Coleman Hawkins, verovatno otac tenor saksofona u džezu. Posrećilo se Sonyju na kraju da zasvira sa njim na albumu Sony Meets Hawk, Sony sreće Hawka. Dva giganta tenor saksofona je u podnaslovu ovog albuma objavljenog za produkciju RCA Victor. U postavi su Paul Blay, takođe avangardista za klavirom, Roy McCurdy svira bubnjeve, bas Harry Grimes ili Bob Crenshaw, a dvojica saksofonista su se već našli na Newportu prethodno, pre nego što je ovaj album bio objavljen, a na ovom albumu snimili 6 numera, mi ćemo čuti fantastičnu verziju Summertime.

Evo još malo baladnog raspoloženja. Dobro dođe za ovako vruć dan. Sonny Rollins završio je svoj ugovor za produkciju RCA Victor pločom snimljeno 64. objavljeno 65. godine, standard Sonny Rollins. I ovde su stvarno sve standardi, možda ne toliko interesantna ploča kao ove druge, ali ako ništa drugo interesantna je zbog pojave mlađanog Herbija Hancocka za klavirom u nekim kompozicijama. Tu su opet Jim Hall, Bob Crenshaw u društvu, ali eto, mladi Herbie Hancock, čućemo ga u numeri Traveling Lights albuma The Standard Sonny Rollins.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: I onda se oni prešao u Impuls. 65. godine, samo snimio 3 albuma za njih, ali vrlo važna saradnja sa još jednim velikim producentom tog doba, Bobom Tillyjem, ili Robertom Bobom Tillyjem. Na prvom albumu, koji se zove vrlo prosto Sonny Rollinson Impulse, snimljenom 8. jula 65. godine, društvo uprave Ray Bryant, klavir, Walter Booker svira bas i Mickey Rocker je za bubnjevima. Repertoar čine isključivo standardi i slušamo numeru Harija Thomasa, Hold 'em Joe. Sonny Rollins za kuću Impulse.

ono se naglo prekinulo, ne znam kako. Ali nema veze. Ovo je bila numera sa albuma koji nije izašao u vreme kada je snimljen 65. godine. Naprosto izgleda da nisu bili zadovoljni možda čak ni snimkom. U pitanju je koncertni zapis iz MoMA, iz Muzeja moderne umetnosti u Njujorku, koji je tek potom kasnije objavila produkcija Impuls. 78. čak, inače 65. godine sniman, a za klavirom je bio Tommy Flanagan. A sad ćemo čuti, jer toliko nam je vremena ostalo da nemamo mogućnost da nastavimo ovu hronologiju, idemo na 51. godinu, jedan vrlo redak snimak, odnosno retka okolnost da se čuje za klavirom Miles Davis, Sonyjev kvartet, jedan od prvih snimaka, samo mesec dana ranije prvi put snimao, 17. januar 51. Percy Heath bass, Roy Haynes bubnjevi, Sonny Rollins tenor saksofon, numera I Know, koju je komponovao Miles Davis.

Nisam još rekao da se ona malo čas ploča zvala There Will Be Never, There Will Never Be Another You, a da je numera koju smo slušali bila Three Little Birds. Ovo emisiju pripremili su vas Veljko Tomanić i Voja Pantić. Čujemo se ponovno 7 dana kada nastavljamo sa preslušavanjem bisera iz karijere Sonija Rollinsa. Prijatno!

0: Så dømes det seg 10:51 minutter.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na televizijama Pink, Prva i Informer, izjavio je da je u poslednje vreme bilo više koordinisanih akcija, ali one nisu bile usmerene samo na njega i njegovu porodicu, već i na Srbiju. Kako je rekao, želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi i da se vrati Srbija između 2000. i 2012. Srbija propadanja i neuspeha. Formalno nisu uspeli zahvaljujući građanima ove zemlje, rekao je Vučić. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je pomorski saobraćaj kroz Ormuski more uz ponovo obustavljen zbog nastavka izraelskih napada na jugu Libana, u kojima je tokom današnjeg dana poginulo najmanje 23 ljudi. Zbog nastavka rata u Libanu neizvestan je i dolazak iranskog šefa diplomatije Abasa Arakčija u švajcarski Birgenstock na početak američko-iranskih razgovora. I Hezbolah je poručio da ne vidi mogućnost poštovanja dogovorenog prekida vatre sve dok su izraelske snage na libanskoj teritoriji. Obeležava se Svetski dan izbjeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Svetski dan izbjeglica Srbija dočekuje na raskrsnici migratornih puteva, ali i sa hiljadama onih koji decenijama čekaju krov nad glavom. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Nemačka i Obala Slonovače. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 14 do 35 stepeni. I u Beogradu sutra sunčano i veoma toplo, a kasno posle podne je moguća kiša. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: su moje i majčine stvari, gospodine Vojvod.
1: Tvoj!
2: Vidjet ćemo da li su tvoje ili si ih nekome pokrala.
1: Amaline, ajde, nosi!
0: Ma to je moje!
1: Uš bre!
2: Uspio.
3: Skloni se od njega. Udarit će te, nagrdit će te.
4: Draga naša slušateljko, odmah da se zna, nas dvojica volimo žene.
5: I poštujemo.
4: Volimo i poštujemo. I zato smo rešili da ispripovedamo jednu, koliko žalosnu, toliko i verodostojnu priču.
5: Tako je. Nema laži, nema prevare. Reč je o Kati Nesibi. To je priča iz 19. veka.
4: Čekaj bre, Srbine, stani, ne zaleći se. Moramo prvo da uverimo slušateljku da podastremo dokaze.
5: Draga slušateljko, mi za sve imamo dokaz, crno na belo. Borba bludnice Kate Nesibe za...
4: Čuj ti njega, bludnice. Dobro, nisi rekao Rospija. Danas se kaže seksualna radnica.
5: Draga slušateljko, oprosti mi zbog politički nekorektnog govora. Nije u pitanju ni mačizam, a ni muški šovinizam. Samo me je uhvatio zanos i želja da ti moj drugar i ja ispričam ovu izuzetno poučnu, istinitu i zabavnu priču.
4: A to je priča o borbi seksualne radnice Kate Nesibe za svoja ustavna prava. Iznosimo prvi dokaz. Arhiv Srbije, Fond Knjaževske kancelarije, 5/70. Dolazak Nesibe i materejoj u Beograd.
5: Seksualna radnica Nesiba došla je sa majkom u Beograd prvog dana jula godine 1830. Doputovale su lađom koja se polako vukla uz Dunav, prošla pored Dorćola, oplovila Kalemegdan, ušla u Savu i pristala na Jaliji.
4: Jalija je obala na Turskom. Nesiba je imala 19 godina i ime koje na arapskom znači plemenita ili od dobra roda. A majka, kako joj se zvala, to nismo saznali. Nigde ne piše.
5: Spis je navode samo kao babu, ali ono što pouzdano znamo to je da su obe bile muslimanske vere i da su govorile i turski i srpski.
4: Takva dvojezičnost u gradovima beogradskog pašaluka bila je više pravilo nego izuzetak. Putovale su bez muške pratnje.
5: To jest nadzora.
4: A takvo putovanje nije baš bilo uobičajeno u ono vreme. I kako već biva, kad neko živi slobodno u ne baš slobodnoj sredini...
5: Imale su problema.
0: Majko, uzeo nam je sve što smo stekli.
6: To je zato što nisi tela da mu uslišiš volju.
0: Zar je trebalo?
6: Ne. Ako nisi, ne može to kako on misli. Imamo i mi svoja pravila.
0: Rekao mi je da sam bludnica.
6: Lako je njemu da vređa slabe žene kad je on turska vlast. Ne plači. Ne plači, ludo. Nikom ništa nismo ukrale, nikoga nismo prevarile. Sve smo same stekle. Ajde, ne plači.
0: Kad bi bar imala nekog jarana da me zaštiti.
6: Da te štiti? Taj bi ti sve uzeo i još bi se ti batina najela. Znam ja šta ćemo. Turska vlast sa basama kasilazi, a srpska se penje. Preći ćemo u pravoslavnu veru.
7: Znate, u Beogradu u prvoj polovini 19. veka prostitucija nije u stvari bila zabranjena. Bilo je zabranjeno nešto drugo, mnogo šire od prostitucije. Bili su zabranjeni nebračni polni odnosi. To je uključivalo i predbračne, i vanbračne, i sve druge oblike, uključujući recimo homoseksualne odnose. Dakle, prostitucija per se nije bila kažnjiva, ali su prostitutke kažnjavane kad god bi bile uhvaćene, kažnjavane su i njihove mušterije, jer su se upuštali u nebračni seksualni odnos.
4: Draga slušateljko, nemojte se čuditi ovoj babinoj namisli. U to vreme, oko 1830. godine, u Beogradu je na snazi bilo dvovlašće. Beograd je imao dve policije, srpsku i tursku, koje su sarađivale.
5: Sarađivale su, ali što se kaže, kao kroz ponjavu. Stvar je bila u tome da Turska nije sama smela samostalno ulaziti u srpske kuće, a srpska u turske kuće.
4: Ali što se manastira Rakovice tiče, to su baba i Nesiba veoma mudro odabrale. Manastir Rakovica je od vajkada uživao naklonost dinastije Obrenović. Rodonačelnik dinastije, knjaz Miloš, organizovao je 1822. godine obnovu manastirskih kelija i izgradnju kneževog konaka.
5: Nego da čujemo na osnovu akta 5/70 kako je to bilo kad je Nesiba postala kata i izašla pred kneza.
0: Dobri i prečisti knjaže.
8: Dede, vidi ti nje, kako mi ljubi stopala. Dobro, dobro, ajde, diži se.
0: Sad, kad su me moja braća u Hristu primila u pravu veru, molim vas da mene i moju majku uzmete u zaštitu. Turske vlasti su nas pokrale kad smo se iskrcale sa lađe u Beogradu.
8: A šta su vam uzeli?
6: Anteriju. Hint belu, veliko gledalo, čaršav ćerećelije, ćilim srednje boje, dva jastuka od basme. Ćurče je kratko čohano, prsten koji u anteriji bio, kušak ingliz šal, dolap kafeni, dva bardaka staklenka, šest filđana kafenih, 10 oka slana sira i jedan sadžak.
8: Nisam tebe, baba, pitao, no nju.
0: Oprostite joj, čestiti kneže, ona mi je mater i o meni vas da brine i čuva me.
8: A što te otac ne prati ili brat?
0: Nemam ni oca ni brata, čestiti kneže. Samo smo majka i ja, dve sirote hrišćanke pokradene. Uzmi nas u zaštitu.
8: Mlada si, lepa si. Jesi zdrava?
6: Zdrava je, čestiti kneže.
8: Dobro, ako je zdrava, onda neka dođe na konak. Pa ćemo da vidimo šta možemo da učinimo.
0: Majko.
6: Doći će, kneže, doći će. Bog neka vas blagoslovi.
9: Pa, verovatno Grkinja možda ili poturčana Srpkinja, recimo.
10: Pretpostavljam bilo u Beogradu, a Beograd je kao i uvek bio multinacionalna zajednica. Mogla je da bude iz bilo koje, jeli, grupe ljudi.
11: Nemica, Slovakinja.
12: Pa to deluje nekako orijentalno, jel? Mogla bi biti iz Turske, mogla bi biti incincerka u nekom smislu, ali recimo neka, da, orijent.
0: Nesiba, neka Mađarica.
13: Čestiti kneže, ja nisam znao da je bula.
8: Nije ona bula, nego čestita hrišćanka. A zna se da pravoslavnim hrišćanima ima pravo suditi samo srpski sud u Beogradu.
13: Dobro.
8: Ako bude bilo spora, mi ćemo rešavati. A ti vraćaj stvari.
13: Ja sam njoj, čestiti kneže, rekao da svoje stvari dobro čuva.

0: Ja još nisam ništa lično uzeo, nego mi je divan Efendija dao jedan jastuk od kadife i takum ćilibarski koji mu ja nisam ni tražio.
1: Dobro, dobro, daj i taj takum i jastuk i sve ostalo. Ajde, svršavamo s tim, čeka me ručak.
2: Kata Nesiba i njena mater su vrlo dobro znale da se ne može ništa dobiti, a da se za uzvrat nešto ne da. To je uostalom i bilo u prirodi njenog posla. Kata Nesiba je još i profitirala od prelaska u pravoslavnu veru. Pred njom se sada ukazala odlična karijera, jer je u Beogradu u to vreme bio deficit žena.
3: Muškarci su činili 60% hrišćanskog življa, a u turskom življu taj raskorak u broju bio je još i veći, jer se u turski živalj računao i garnizon od 700 nizama, 174 sejmena i 250 elitnih topđija. Prostitucija zato u Beogradu bila mnogo razvijenija nego u drugim krajevima Srbije.
4: Ko je bio Makro Nesibi? Nemam blage ideje, ali mora da je bio neki visoko rangirani političar. Neću baš da je bio neki knjaz, nešto tako, ali dakle, čovjek od moći.
5: Ko je bio Makro? To je neka vjerojatno poznata faca.
6: Pa to je bilo jedno smutno vreme u kome morala se kupi sloboda na svaki mogući način. Vjerojatno to je radio i knez Miloš, on je sa svaki način, znači, trudio da oslobodi Srbiju, pa koristio možda i te prljave poslove.
4: Pa još je Solon intervenisao u staroj Grčkoj. On je zapravo prvi zakonodavac koji je uredio prostituciju i to je imao vrlo jasne razloge, osim naravno što je deo političke mafije u Atini, kao i danas u Srbiji, kao u ostalom i bilo gde, zapravo stavio šapu na tu oblast, ali Solon je shvatio da ukoliko institucionalizuje prostituciju, to će biti na dobrobit što tih žena, tako i njihovih klijenata. Tako da da, institucionalizacija prostitucije bi bila važna stvar.
7: Čestiti knež. Radi istrebljivanja rđavih ljudi i žena, istražili smo sve bećare koji besposleni po mehanama hodaju i bekriluk i bludo djejanije provode. Neke smo kaštigovali batinama i gazdama davali, nekima koji zanate znadu zapretili da rade, a neke koji niti zanata znaju, niti gde služe, prognali smo. Isto tako smo postupili i sa ženskinjama.
8: Odlično. Da se iz Beograda u Kragujevac dovedu javne kurve da poslužuju u dvoru oko stola. A i za ostalo.
2: Istina je da su prema ženama vlasti bile mnogo surovije. Seksualne radnice, Velika iz Stana iz Bukurešt Male, osuđene su na smrt. One su naime svoje usluge pružale uglavnom Turcima, a srpske vlasti su na to nerado gledale. Ne samo iz nacionalno-moralnih, nego iz bezbednosnih razloga. Takva praksa je vodila incidentima i srpsko-turskim sukobima.
9: Telesna kazna izvršavala se nad muškarcima štapovima ili batinama, nad ženama kamđijama i nad decom rozgom, trskom. Broj kamđija koje su seksualne radnice dobijale kada bi bile kažnjene varirao je, ali uglavnom je bio između 20 i 50.
3: No naša novohrišćanka Kata, što znači čista, i njena mati odabrale su kvartir podalje od Bukurešt Male. O njihovim poslovima na Dorćolu svedoči dokument iz arhiva Srbije, kopijalni protokol 1833, broj 347.
4: Ukoliko se neko bavi prostitucijom po sopstvenom izboru, savršeno, nemam nikakav problem. Sve probleme sveta imam ukoliko bi se neko prostitucijom bavio zato što je prisiljen da se bavi i to je već, kako bih rekao, to je zločin.
10: 3, 4, 6, 7, 8, 9, ovo su dva groša, dakle 10, 11, 12, 13, 15 groša i jedan polumamudija. To je ukupno.
11: Gde je onaj moj furvar? Ovo je poštena kuća.
12: Raspije i raspi kuće. Tomo, izlazi ovamo, nesrećo. Sve si pare na kurvarluk dao, deca nam idu gola i bosa.
13: Šta je? Šta je? Da li ti hoćeš veštice?

0: Mene da ostaviš na miru, da živim kod čoveka.
1: Ne, nemoj to, nemoj.
2: Ljubi me.
0: Obesit ću te o prvo drvo, jesi čula?
1: Ma pusti je, pusti je.
2: Što se ti mešaš, kurvetina, zbog tebe mi deca i gola i bosa idu.
3: Tomo, Hristina, besite se u svoju avliju.
0: Dobro, baba.
3: A pošten svet ostavite na miru. Tomo, Tomo!

0: veštice, čuješ ti šta ti kažem ja?
1: Mrš,
0: mrš! Sram te bilo!
2: Je li ostavio pare?
3: Šta je? Jeste, 15 groš.
0: Šta je?
2: Daj.
0: Ili hoćeš ti mene veštice da pustim?
3: Mamo, on će da je ubije.
2: O, neke ubije. Što sedi s njim kad se kod njega više batina nego leba najela? Čekaj malo, 15 groša i 15 groša. Što sad ti plačeš? Što plačeš? Jel tebe neko bije?
3: Pa ne, ali nešto se mislim. Persida je dobila 10 udaraca kamđijom kad su je uvatili na gomili.
2: Ludo! Pa gde se s najgorom porediš?
4: Ona to radi napolju, uz drvo, kao kuja za 5 groša. Tih te ima za goli leba, za nju i decu.
2: Mi tako, fala milostivome Bogu, ne radimo. A ni za Hristinu se ne brini. Ne može nam ona ništa. A zna se da ni ona nije cvećka. Zatekao je nju majstor Toma na gomili sa Kalfom Stefanom.
3: Stvarno?
2: To je bila takva tarapana da je lično knez Miloš morao da raspravlja.
4: Stefan dobio 25 štapom.
3: A majstorica Hristina?
2: Ništa. Izmirila se s majstor Tomom. On je bije, ona njega juri, eto tako. Dan po dan. Čekaj, gde sam ono stala? 15 plus 15 i jedna polu. Ma, Mudija, šta je ovo? Dva stara bešluka.
3: To ti je ukupno 47 groša, majko.
2: Bravo, čeri. To su tri dobre majstorske nadnice, to za jedan dan. Vidi šta znači umeti i znati. Aj, nemoj da si tužna. Evo tebi jedan groš da si kupiš rahatlokom i kafe. A ostatak ide pod dasku, pa groš, dok ne skupimo da uzmemo fin kvartir bliže saborne crkve, pa da okupimo nekoliko čistih devojčica,
4: da i one rade, a ti da se malo i odmaraš.
2: Ajde, ajde, i ti nam kupi rahat lokom da se zasladimo.
3: Ne izlazi mi se napolje.
2: Ma šta je bilo, šta si se smuljala ko kramfil? Ne primi ti ništa. Lepo se obuci, izađi napolje, podignute glave i upamti. Mnogi od ti rade isto što i mi, samo za manje pare. I još se kriju. Ajde, ajde napolje.
5: Trebalo nam je 6 vekova da ozakonimo instituciju prostitucije.
6: Zašto seksualne radnice u Srbiji dalje nisu dekriminalizovane?
7: Ne znam ko može da bude. Kostavka devojka? Ne znam, zaista ne mogu da... Ne znam.
5: Ne bi trebalo toliko da se osuđuju seksualne radnice, čini mi se koliko se osuđuju kod nas.
8: Verovatno si i sama slušateljku razumela da su Kata i majka imale jako dobar poslovni instinkt. A pošto se dobar glas daleko čuje...
9: A rđav još dalje, Kata i njena majka su brzo shvatile da veći obim poslova i veća zarada traže i... Veća ulaganja, inače...
8: Da vam ne prepričavamo. Poslušajte sledeći dokaz koji smo našli u arhivu Srbije. Sud okruga Beogradskog broj 1839.
10: Čestiti sudio. Podižem tužbu protiv Nesibe Kate i babe sa kojom živi. Pozvale su me na večeru, a kad sam zaspao, one su me opljačkale.
11: Da sam ja išao kod Kate Nesibe, ja ne bih spavao.
10: Ali čestiti sudija.
11: Slušaj ti, bitango. Idući put kad kreneš u kurvarluk, lepo se prebroj. Nemoj opet da ti đavo bude kriv. Slučaj završen.
10: Ako vi nećete da sudite, ja ću se žaliti lično knezu.
11: Ma čini kako ti je volja. Ali ja mečki na rupu ne bih išao, jer bi mogao da ostaneš bez para i bez kože na leđima.
8: Ovaj primer, pažljiva slušateljko, jasno pokazuje ne samo da je Kata Nesiba dobro zarađivala, nego i da je uživala zaštitu i podršku najvišeg organa vlasti u Beogradu. U drugim slučajevima, naime, magistrat nije poklanjao slepu veru iskazima običnih rospija i kurvetina. Čak i kad su oni bili... sasvim istiniti.
9: Sve je dakle krenulo dobro i beričetno, kako za Katu Nesibu, tako i za njenu Srbijicu, koja je u prethodne 4 godine dobila čak 2 hatišerifa i 1 berat. A na sretenje 1835. godine sama je sebi darovala i ustav.

0: ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć.
1: I zaista se 1835. godina pokazala kao loša i nevaljala. Prvo je 15. marta ukinut Sretenjski ustav. Jedva je siromah pretrajao mesec dana. A 30. augusta Kata je doživela i ličnu tragediju. Tog dana joj je ubijena majka.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Zna li se ko te je ubio, mater Kato?
4: Ma briga njih. Ispitivala me je i srpska i turska policija. Ko da sam je ja, Bože me prosti, ubila.
3: Ja sam čula da su bili uapsili topdžiju, onog što drži pržionicu kafe.
4: I pustili ga, zbog nedostatka dokaza.
3: Ja sve mislim, ženo, da ste se vas dve nekom zamerile. Ako ga nisu uvatili, krenut će on opet na tebe. Nego da se ti malo skloniš odavde. Glava je ipak na prvom mestu.
1: I skloni se Kata iz Beograda.
0: I ne samo da se sklonila, nego se i udala. U dokumentima iz 1837. godine pod rednim brojem 17 nalazimo da je Kata Nakić, nazovi Nesiba iz Beograda, tužila izvesnog Iliju Nešića.
5: U članovima 183 i 184 krivičnog zakona su odgovorni oni koji podvode i oni koji posreduju. Dakle, to su, ajde ne kažemo, makroji ili njihovi saradnici. Dame koje pružaju seksualne usluge odgovaraju za prekršaje. Dakle, to su otprilike svi akteri koji su odgovorni po zakonu.
4: Čestiti sude. Ilija Nešić, koji je nekada živeo u Beogradu, a sada u Kladovu, ukrao je iz mog sanduka obligaciju kojom mi potvrđuje Janja Sakazlija da sam mu dala na čuvanje 700 groša. Ja sam čestita žena! Ja sam udata! To su moji 700 groša! Pustite me!
1: Kata ovde nije imala zaštitnika. Vrlo brzo je postala udovica jer se narečeni Nakić otrovao lošom rakijom i umro u silnim mukama. Sada je Kata jedini spas videla u povratku u Beograd.
0: A pošto je bila žena od akcije i posla i još čvrsto verovala u zakon i pravdu, presavila je tabak i tražila od vlasti da joj dozvole da se vrati u Beograd. A kada se vratila...
4: Kristina, ženo, šta se s tobom dogodilo?
6: Umro moj Tom. Deca i ja ostali bez igde ičega. Šta sam mogla? Ja ti nisam od onih što mogu. Onako, sramota me. Videće me neko. Pa sam se obratila za pomoć Femi sa Kalemegdana.
4: Ne znam je. Mora da je nova.
6: Jeste, jeste, nova. Pojavila se kad si ti otišla iz Smedereva. Elem, ona me je upoznala sa Stevanom Herkalovićem. On lep, mlad, 27 godina. Pomislila sam, eto, i meni sreće da ogreje. On mi je davao prvo 9 groša, pa posle 6, pa posle 4 groša, a Fema mi je uzimala postotak.
4: Zato sam ja uvek radila sama. A to što ti je smanjivao novac, to nisi smela da pustiš.
6: E, da je samo do para. Nego sam ti, mila moja, em zatrudnila, em dobila vrengu. I sad on kaže to nije njegova stvar, nego sam ja morala da uračunam u rizik da je to deo mog posla. Kakvog posla, crna jaka?
4: Tuži ga, posla. Tuži ga za dete. A što se vrenge tiče, pitaj Femu da li zna nekog lekara. Ali ne pristaj ni za živu glavu da se živom kadiš.
6: Dobro.
4: Čula sam da su mnogi od toga umrli.
7: Vidi, Kato, ja sam tebe pustio da se vratiš. Ti mi sad duguješ. To valjda razumeš.
4: Pa, razumem, naravski. Ja sam spremna.
7: Ne. Nego, imamo mi ovde jednog našeg čoveka od poverenja. Stevana Erkalović, kome izvesna pokvarena bludnica Hristina hoće da napravi škandal. A on nam treba. On je naš čovjek od poverenja, čestit, ispravan čovjek u svakom pogledu. Blizak je garašanin. Ako bi ti govorila za njega, a protiv bludnice, to tebe ništa ne bi koštalo. A za našu stvar bi jako dobro bilo da se ta ženturača učutka. Ti bi ponovo imala zaštitu u Beogradu, jer mi znamo da si ti ispravna žena, razumeš?
0: Ne znamo šta je posle bilo sa Hristinom, ali znamo da su Kati poslovi opet odlično krenuli. Dobila je ono o čemu su majka i ona oduvek maštale. Mali lokal pored saborne crkve i još nekoliko čistih, mladih devojaka da joj u poslu pripomažu.
8: Jedna od najlepših Kišovih priča je o prostitutki koja ima najlepši grob na kraju i koju svi slave i svi, to su posmrtne počasti. Svi dolaze kod nje, ceo grad.
9: Radnice da budu, kako bih rekao, zdravstveno pokrivene, osigurane, redovni pregledi, znači da to bude na nivou ulaska u prodavnicu cipela, na primjer.
10: Ali ima nešto od arhetipa majke, ja mislim, u prostitutkima i, na primjer, pada jedan primjer iz popularne kulture, iz knjige i serije Georgea Martina Igra prestola, kada postoje ratnici koji idu kod prostitutki ne da bi imali sa njom seksualni odnos, već da bi bili samo zagrljeni ili da bi sa njom proveli neko vreme. Ja verujem da je tih primjera bilo mnogo više nego zapravo što mi možemo da pretpostavimo. Da tu nije samo zapravo do toga, već do nekakve figure žene ili majke koja će pružiti neku vrstu utehe, recimo, u nekom teškom trenutku.
11: Dragi prijatelju, dugo do nas nisi svraćao.
7: Poslovi.
11: Sačuvala sam ti jedan ljupki cvetić. Maro, dušo, dođi vamo.
7: Je li punoletna?
11: Pa ne brini se. Nećeš ti kod mene proći kod trgovac Miloš Mrcailović, što su ga tužili da je silovao dete od 12 godina. A reci, bogati, je li to istina?
7: Ajde, mojte, kako žensko može biti silovano? Ne može muškarac ženi da uradi ništa ako ona neće.
11: Dobro, ali koliko sam ja čula, ona je ipak dete.
7: A to je nju, njena maćeha, podvodila. Pa kad se sve pročulo, obe se prave nevešte. Ne, molim te, dosta mi je tih priča o silovanju. Pristanu, traže pare, pa kad pare ne dobiju, onda silovanje. Ti si makar iskusna ženska, tako?
11: Pa sad, čestiti sudio, ako ti tako kažeš, onda je sigurno tako.
7: Ma imam i neki dopis iz Zemuna. Majka poslala ovamo sina, razvratnika na zanat, računa. Ovde je stroga, patrijarhalna sredina, on će da se uozbilji. Kad šta? Šta imamo? On se uvatio sa Turcima da im bude adžuvan, pa svu noć rade one stvari. Pije sa njim. Oni mu daju pare. Majka moli, plače da joj vratim sina.
11: Pa traži od kadije da presudi da se majici sin vrati. On ti je kolega, znaće kako to da uredi.
7: Da, to ću ja lako, nego imam drugi problem. Jedna majka se žalila lično ministarstvu unutrašnjih dela. Kaže da joj kvariš sina. Ima i svedoke.
11: Svedoci, jaka stvar. Mogu i ja da nađem svedoke. Kako si i sam rekao? Ako žensko ne može da bude silovano, ne može ni muško, valjda. Nikog mi nismo na silu vukle kod nas, nego svi dolaze sami.
7: Znam, Kato, ali kad je stiglo do ministarstva, nema mrdanja. Nije ovo više vreme Miloša Obrenovića, pa da se može s njim lično dogovoriti. Ustavobranitelji hoće da sve bude po zakonu. Pa ako zakon kaže da je nešto nemoral, onda je...
11: Onda šta?
7: Tvoja radnja remeti javni moral. Zato te molim da se sama spakuješ i promeniš sa devojkama lokaciju. Makar dok se ova bura ne stiša. Molim te, učini to. Nemoj da vas s pandurima teram.
12: Danas se seks radnice kažnjavaju samo zato što se zateknu na određenim lokacijama, kao što je čuveni Picin park, i što kod sebe imaju kondome, čak u sudskoj praksi, praksi prekršajnih sudova ima puno primjera, da su u prekršajnom postupku kondomi oduzimani kao sredstvo izvršenja prekršaja.
0: I tako je krenuo Katin put nizbrdo.
4: Kata Nesiba, prva prostitutka u Srbiji.
1: Iako je imala odličan poslovni instinkt, Kata Nesiba nije odmah razumela šta se dešava, a pametnom je i zvuk komarca muzika.
0: Kako ono kaže Gogolju revizoru, kad Bog nekog hoće da upropasti, prvo mu uzme pamet.
1: Ne bih rekao da je izgubila pamet. Pre bih rekao da je ostarila, da su pristigle mlađe snage sa više jakih veza. Kata je morala da se seli prvo izvan Varoškapije, što će reći u blizini Bukurešt Male, gde su sada živeli takozvani obični mali ljudi koji su silno držali do svog morala i još više buđelara. I tako...
13: Bludnica! Bludnica! Bludnica! Bludnica! Bludnica! Bludnica!
0: Odatle je pala još niže, u Kočijaš Malu.
1: A odatle su je na kraju iselili iz Beograda.
4: Ja sam preko glave preturila pet ustava. Četiri hati šerifa i sretinski ustav. Ja sam hrišćanka, ja sam srpkinja i ja valjda imam pravo da živim na miru kao čovek. Ja ću se boriti. Već sam jednom izlazila pred kneza i molila za milost. I opet ću.
14: Pa znam da je pre drugog svjetskog rata to bilo zanimanje registrovano u tadašnjem APR-u ili registru privrednih delatnosti. Te žene su, koliko se sećam, istorije radile u organizaciji udruženog rada kod nekog vlasnika koji ih je registrovao, plaćao doktorske preglede i plaću ih, što ne kažem da je okej, moralna stvar, ali... Ako tako stvari stoje i u 21. veku u razvijenim zemljama svuda na zapadu, ne znam zašto u Srbiji, znam da je u Srbiji zabranjena prostitucija, koliko mi se čini, izuzev one koji gledaju, gledaoci reality programa, ne podudi se pod prostitucijom, ali svi znamo o čemu se radi.
0: I pisala Kata opet knezu. Samo što sad knez nije bio Miloš Obrenović koji je voleo po ćeifu da deli pravdu. Već Aleksandar Karađorđević, koji je u tim stvarima mnogo više bio činovnik.
4: Vaša svetlosti, milostivi gospodaru. 16 godina prošle su od kako sam ja u najvećoj pokornosti potpisana. Iz muhamedanske vere u hrišćansku prešla. Za to vreme nikad gonjenja ovakvog trpela nisam, kao danas. Mene su iz mog kvartira tri puta isterali, i to bez ikakve presude, samo po predstavci mojih komšija. Budući da po ustavu zemaljskom, koliko je meni poznato, nikakav Srbin ne može ni javno ni tajno gonjen biti, niti se sa kakvog blagodjejanija bez redovnog suda okriviti. Ja vas molim da me od nepravde odbranite i omogućite mi da uživam svoja prava na miru. Ako li se to ne dogodi, bit ću prinuđena u muhamedansku veru ponovo se vratiti, u nadi da ću tu odbranu naći.
1: Ali Kata Nesiba nije ispunila svoju pretnju o prelasku u muhamedansku veru, već je ostala u hrišćanskoj veri, čime je svojoj besmrtnoj duši učinila mnoga dobra za u budući.
0: Istina je da je pokušala ilegalno da se vrati u Beograd.
1: Da, da, ali to se po nju veoma loše završilo.
7: Nesiba Đorđević, bludnica stara 40 godina, pri ispitivanju policije priznala da je njoj zabranjeno da se u Beograd ikad vrati. A ona se iz Smedereva bez pasoša vratila. Kao dokazana bludnica i podvodnica, osuđena je na 25 udaraca kamđijom i preseljenje u Kragujevac.
15: Presuda se ima izvršiti dana 21. jula 1851. godine.
16: Mi svi znamo da postoje različite oblici prostitucije. Međutim, u Srbiji jeste najzastupljenija ulična prostitucija. I to mahom jesu žene koje dolaze iz marginalizovanih, socijalno ugroženih kategorija, iz kategorija gde su siromaštvo, beda, nezaposlenost i sve druge teške životne okolnosti kao što su i nasilje, kao što su i seksualno iskorišćavanje na vrlo ranom uzrastu, njihova realnost. I sve te okolnosti zajedno, kao i želje, prosto strategija preživljavanja ih dovodi u situaciju da one u jednom trenutku dođu u tu situaciju koju mi nazivamo prostitucijom.
4: U svetu u kom se zakoni prave tako da bogati budu još bogatiji, a sirotinja još siromašnija, biti pošten, mlad i bez sredstava i podrške znači biti gladan. Sirotinja je osuđena da prodaje svoje telo ako neće da bude gladna. Kada radiš za nadnicu teške poslove po ceo dan, dižeš, vučeš, tegliš, šta je to nego prodaja tela? Kada mladu devojku udaju za starog jer je imućan, šta je to nego prodaja tela? I ja sam prodavala svoje telo kao i mnoge druge sirote devojke. I nisu mene oni proterali što sam nemoralna, već zato što sam ostala bez podrške svojih jarana. Što se kaže, ostala sam bez leđa.
8: Velika većina radi zbog novca, ali postoje i one koje zapravo jesu to, ono, čarobnice zanata. Ne znam kako da objasnim. Meni je u toj ličnosti prostitutke zapravo nešto vrlo intrigantno.
1: Da li se Kata Nesiba predala ili se nije predala?
0: Da li je smislila ili nije smislila? Ne znamo zasigurno. Tražili smo i tražili, ali ništa nismo našli u državnim dokumentima.
1: Od tada pa za navek gubi se svaki trag bludnici Kati Nesibi, borkinji za ustavna prava. Prvoj prostitutki u Srbiji.

0: pesniku koji je na jedinstven način pevao upravo o junu, o letu i moru, koje se naslućivalo čak i u zimskom ambijentu, postajući tako sinonim za smisao. Reč je o Ivanu V. Laliću, kojem dugujemo, po rečima Jovana Hristića, neke od najautentičnijih lirskih trenutaka u srpskoj poeziji, a za početak rimovanja čućemo kako je ovaj pesnik govorio o pisanju.
1: Počeo sam da pišem relativno kasno, sa 18 godina. I dobre dve godine, ako ne i više, sam pisao vrlo osrednje, da ne kažem slabe stihove. Ali mi se ponekad čini, znate, da se to može da povuče na paralela sa lakom atletikom. Neko se rodi kao šprinter, znate, i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17-18 godina, a prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24. To može da ilustruje ovo što sam malo čas rekao. Inače, da li su međaši u toj duhovnoj biografiji koja je, recimo, prava ili suštastvena biografija, da li su međaši ili najvažniji datumi izlazaka knjiga? Pa na površini jesu. Za mene su intimno najvažniji oni datumi kada sam, recimo, završio jednu knjigu ili kad sam počeo jednu knjigu. Tate, to je ta podzemna, nevidljiva struja. Za mene je veliki praznik bio ne dan izlaska Strasne mere, nego dan kada sam, Strasna mera je moja poslednja obavljena knjiga pesama, nego dan kad sam je završio.
0: Zahvaljujući Tonskom arhivu Radio Beograda čuli smo kako je Ivan V. Lalić govorio o pisanju. Ovaj pesnik rođen je u Beogradu u junu pre tačno 95 godina. U onome što je objavio bio je, sasvim prirodno, mlad pesnik, ali nikada nije bio naivan. Pa tako je i njegovo pesništvo išlo sigurnim putem, od ozbiljnog ka najozbiljnijem. Ovo je napisao Jovan Hristić, a mi ćemo čuti u narednim trenucima pesmu Zarđala igla, koju kazuje Ivan V. Lalić i koja otvara ciklus Orfej na palubi iz ranije faze njegovog stvaralaštva.

Tad sam zavoleo noć. Zavoleo je zbog vetra raspredenog u tamnim iglicama borova i lupanja kapka na prozoru čvrste kuće od koje je osta temelj i zelena rđa korova. Kad nije bilo vetra, zrikavci su ostali i dah majke, desno u tami, mlak i blag. U san sam tonuo kao u sapunicu, brzo i mekano, bez brazde na površini. Leta na ramenu planine među šišarkama, na vetru pod mrkom kožom rasle su male kosti. U kuću zeleno oku dolazili su gosti, a ja sam obično bio umrljan borovom smolom. Jesen, to je bio grad. Ulica blagog pada sa slavolukom dečijeg smeha između kuća. Mala saobraćanja u senci velikog sveta koji je podrhtavao na nogama od gline. O, bilo nas je mnogo. I sve krotki pitomci zelenog života, što nas sve jednako voli. Svi još učaureni građani, brodolomci, srne i razbijači, mekušni još ko sipa. A bili smo u mreži, ko slana žetva mora u prohladnoj dubini što ljigavo svetluca. Jedno sam leto dočekao u ranjavom gradu s ustima punim straha, ko izmrvljenog stakla.

0: tad sam zamrzeo noć. Zamrzeo je zbog straha rasprejedenog u odjeku koraka na ulici, zbog zrelog detinjstva očerupanog do krvi i razletelog perja na bridu crnog daha. Zamišljam one koji se rodiše kad i ja, ali koji su sada duboko u svojoj smrti. Sve to krotki pitomci zelenog života što su me smrću prerasli, nenatno, preko volje. Jesu li u trenutku zbilja postali zreli pre nego što će da se smežuraju ko bulke pod kršem ruševina, s očima punim straha i prašine zapanjeni jer to nisu hteli? Ne znam. Ali ja sam ostao da rastem dalje s njihovim pogledima kao zarđalom iglom pod kožom potiljka, ali da ipak sporo opet zavolim noć i njene mekane zvezde. Ostare su i šume i veliki vetar raspreden u iglicama posečenih borova, gradovi rumeno-sivi u koje ću otići gnječeći vlažnom šakom malo poznatog korova i između dva pršljena kičme malo straha, ostatak tuđe smrti što prođe sasvim blizu. I zaljuljeni mostovi u mehure daljina gde idem dosta čvrst u proređenom nizu.
1: Čuli smo kako Ivan Balalić govori svoju pesmu Zarđala igla, u kojoj vidimo specifično osjećanje lirskog subjekta prema prošlosti i detinjstvu kao jednom dobu u kojem zrelost počinje i koje je lišeno lirske sentimentalnosti i nostalgičnosti. Sve ovo uslovljeno je Lalićevom preokupacijom, vremenom i trajanjem, što će kasnije postati osnova za interesovanje istorijom i njeno jedinstveno mesto u poeziji ovog pesnika.

Motiv leta je u poeziji Ivana V. Lalića u mnogome prisutan i na različite načine tumačen. Njegovo prisustvo ugrađeno je delovanjem preciznih pesničkih mehanizama kojima se opisuje svet izložen neprestanom nestajanju i napor da se ono, bar na trenutak, zaustavi, napisao je Aleksandar Jovanović u svom tekstu Ivan V. Lalić ili Visoka mera pesničke umetnosti, a mi ćemo u interpretaciji Nikole Mihajlovića čuti upravo pesmu Leto iz istog ciklusa Orfej na palubi.

0: Leto. Na svim prelazima gore velike žute vatre. Opasne vatre podneva. Ne osvrćite se. Umiru ptice u spaljenoj čipki zelenila. Umiru uhvaćene bleskom usijanih ogledala na raskršćima. Ne osvrćite se. Otvara se ružičasti mak na oljuštenim usnama zemlje. Otrovno leto. Ne osvrćite se. Treba podneti podne. Ko podne ne podnese, večeri ne dočeka. Lepota pakla, prisutnost onog čega nema. Topot hiljadu kiša sasvim iza sluha. To je vreme kad je Bog jedan legao mamuran i mudrost mu naoružana iz čela izašla. Leto. Ova ravnoteža, olovna vaga godine, ovaj mamurni san pod zgrušanim krvotokom flore. Život prašine u bunarima, izjednačenje, san je zao što će da izgori noću u zelenoj vatri mora. Nastavite put, ne osvrćite se. Sada svuda na prelazima gore žute vatre podneva. Velika laž o ravnoteži koja ubija, zaustavljeno proleće i uskraćena jesen. Usijana smola što pečati hodnike čula. Vatre podneva. Ne osvrćite se ako nećete da ostanete zauvek u žiži svirepe svetlosti koje će da pojede senke, vaše male senke, bez kojih se ne može nestati dostojanstveno.
1: Nikola Mihajlović kazivao je pesmu Leto Ivana V. Lalića.

0: Lalić je imao poverenje u lepotu sveta, izabravši tako najteži put, jer to znači unapred se odreći svega što olakšava pesnički posao. On lepotu vraća poeziji odlaskom na Sredozemlje, gde je lepota i konkretnost sveta najočiglednija i najnesumljivija. Stoga nije teško primetiti da su leto i jug najčešća vremenska i geografska lokacija Lalićevih pesama. Jedna od njih je druga pesma Rovinjskog kvarteta, koju kazuje autor Ivan V. Lalić.
1: Sećaš li se Zorane noćnih šetnji? Uvek sa odmorištem pod crnim pinijama terase nad morem boje antracita, gde rasejana svetla drvenih brodića gore kao lomače mrtvih u heksametrima preoranoj ravnici Ilijade. Govorio si, Homer otkriva mehanizam strpljivosti bogova u razlaganju igre na privid smisla i na posledice. Ono pravo govori Pitija ponekad. Ježio si se od predjutarnje studeni, gorke kao lišće sažvakanog lovora. Zastajao, hvatao kratak dah, palio cigaretu. U sumpornom mikropaklu šibice senke na tvom licu spuštenih kapaka tvrdnule su u masku. Otac su prošle godine, ali pamtim tvoj glas provučen kao dim kroz uzane strme ulice pa raščijan u zoru. Nikad nismo govorili više nego što treba da se praznina stegne u obruč reči proverenih u uvežbanoj igri prećutkivanja strašnog, ali nebitnog. Možda sada bolje razumeš smisao prećutanog i zato sasvim čutiš. Ili su tvoje reči pauze između mucanja Pitije, bronza. Tvoje posljednje leto, kiša u avgustu, čarka lake konice jeseni, a ti osluškuješ zemlju u plućima i svodiš neke sitne račune dok razgovaramo o Bogu koji je, ti se slažeš, gluv kao Beethoven. Godine, godine, godine. Ako je privid smisla u toj smrti, a posljedica u ovom prisjećanju, onda je možda jedno od mogućih istina tvrđenje. Ono što ostaje ponekad naslute pesnici.

0: Čuli smo kako je Ivan V. Lalić kazivao drugu pesmu Rovinjskog kvarteta. Slobodan stih u poeziji Ivana V. Lalića je veoma blizak običnom govoru, dok je sa druge strane dovoljno disciplinovan i čvrst da bi se našao u suviše opasnoj blizini proze, piše Jovan Hristić i zaključuje da je slobodan stih Ivana V. Lalića uobličen kao pesnička forma između dveju granica, što ih označavaju stih Rastka Petrovića i Vaska Pope. Jednu takvu pesmu u slobodnom stihu pod nazivom Ljubav slušamo u interpretaciji Nikole Mihajlovića.
1: Ljubav. Već godinama učim tvoje crte u koje dani utiskuju svoje male vatre. Godinama pamtim njihovu svetlucavu neponovljivosti, rešetkastu lakoću tvojih pokreta iza providnih zavesa popodneva. Tako te više ne prepoznajem.

izvan pamćenja koje te predaje meni i tako sve teže krotim struju vremena što ne prođe kroz tebe, kroz blagi metal tvoje krvi. Ako se menjaš, menjam se sigurno i ja. I s nama taj svet sagrađen oko jednog trenutka kao plod oko koštice. Satkan od nestvarnog mesa što ima ukus munje, ukus pršine, ukus godina, ukus snega rastopljenog na plamenu tvoje kože. Već godinama znam da nestajemo zajedno. Ti progorena zvezdo moga sećanja izvan koje sve manje te ima. Ja lepo rasturen u tebi, u svim popodnevima, u svim sobama, u svim danima, u svemu što punite polako kao pesak postelju reke i taj naš trenutak traje duže od tuđe smrti.

0: Ljubav je naziv pesme Ivana V. Lalića koju smo upravo čuli u interpretaciji Nikole Mihajlovića. Beograd je takođe motiv koji se javlja u pesničkom opusu Ivana V. Lalića. On gradove doživljava kroz godišnja doba, jeseni i zime, u kojima je ipak neizostavna maločas spomenuta lepota života oličena u letu i moru. Sledi pesma Platan u Topčideru.
1: Platan u Topčideru. Bože, kako je bolestan u svom ogromnom zdravlju. Udovi kao udavi, ali u uvećanju. Kažem udovi, jer to nisu grane. To je bolesna gravitacija biljnog porekla, usmerena na malo pomalo polome i zarđale metalne podupirače, kao da je reč o čačkalicama. Bože, kako drvo. Inicijali IVL, koje je u koru urezao neki dečak pre 40 godina, iščilali su, kao da su pisani na vodi ili izvikani u vetar. Koliko samo vetra može da stane u ovo drvo, u tu krunu koja kruniše vazduh u Topčideru? A tek svetlosti? Mislim, u ovaj platan može da stane svetlosti koliko u zimski dan ili u prosečan život šetača, prolaznika. Bože, kako drvo. Tri mladice platana usadio je neko, tako se pominje, u krečnu jamu kraj gradilišta ubogog srpskog Versaja, ne razmišljajući o mogućoj posledici. Posledica kasno lista, ali je lišće široko i uverljivo. Ovo drvo je čudovište, no dobro čudno. Jedan znak sporo izvajan u veku i po, glomazan i čitak. Osovina je pomerena, ali to ne utiče na ukupni smisao pokreta.
0: Ivan V. Lalić kazivao je pesmu Platan u Topčideru.

0: A ovde se najlepše pravdam, plamene živ među živima, među mrtvima pouzdan, pisao je o Kalemegdanu Ivan V. Lalić, a još jednu njegovu pesmu o graditeljima u narednim minutima govori Nikola Mihajlović.
1: O graditeljima. Manet opera interrupta, minekve murorum ingentes. A zidari odlaze u krečne jame vremena, sa cvećem, plevom, pepelom. Planovi su poprskani krvlju, zagubljeni. I zlatni visak sunca kazuje, svet se naginje u ležištu, gde drevne vode temelj pipaju. Ali dodirni zidove, ostaje sjaj na prstima. U tome sjaju vidim grad, neranjiv, uzdignut na visoravan koju ne prepoznajem. Vetrovi sileze kao pauni, krotu.

u njegove vrtove. Ikra zvezda plodi se u česmama. Tamo je svaki pokret leta ponovljen, sačuvan. U savršenom kamenu, u novom rasporedu koji je možda od nesreće tačniji.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Vraćam svetu sazvežđe crnih zvezda. Iz moje krvi mutni led mog straha, ukus zemlje iz mojih usta, metak možda izliven. Vraćam svetu predujam moje smrti, gorki koren poraza moga vida, crnu penu kletvi u školjki sluha, pa kao suza. Vraćam svetu pravo da budem ništa, u oku mora, u sluhu vazduha. Vraćam svetu sazvežđe crnih zvezda, med poniženja. Makar sitan, izgubljen u tom sjaju riđeg srebra, pučine slane vatre, iznad mora, popodne posle kiše, gorim do kraja. Ovo su stihovi pesme More posle kiše Ivana V. Lalića, pesnika kojem je posvećeno ovo izdanje rimovanja na talasima drugog programa Radio Beograda.

Bavljenje Vizantijom kao pesničkom temom jedna je od karika koja povezuje Lalićevo sa pesništvom Milutina Bojića. Za njega, kao za pesnika osetljivog na mediteranske i helenske vrednosti, Vizantija je znak našeg pripadništva i učestvovanja u mediteranskoj kulturi kao temelju sveukupne evropske tradicije. U predgovoru izabranim i novim pesmama Ivana V. Lalića naveo je Jovan Hristić, dok je Aleksandar Jovanović o pesmi Vizantija 7 pisao kao o najboljoj od 10 pesama sa ovim naslovom. Početak pesme Vizantija 7 sugeriše sliku mogućeg kontinuiteta koji već u narednoj strofi biva zamenjen diskontinuitetom. Opisujući sećanja na sebe i svoje savremenike u budućim vremenima, pesnički subjekt na trenutak preuzima na sebe tačku gledišta svojih potomaka. Ono što ostaje ne može biti više celina, samo je oblesak i privid.

0: Zašto Vizantija 7? Nema to nikakve misterije. Ja sam još kao relativno vrlo mlad pesnik napisao jednu pesmu koja se zove Vizantija. A kad mi se posle nekoliko godina tema Vizantije opet nametnula, ja sam jednostavno sljedeću pesmu nazvao Vizantija 2 i tako je to išlo do Vizantije 10. Razvijajući tu temu u svakoj pesmi na poseban način, u nekoj posebnoj nijansi. Znači, Vizantija 7. Neko će možda u mudroj pratnji naših duša šetati jednom po crti ovih bedema gde smo gledali sunce, bakarni uteg nagnut u meru noći. More će lučiti srebro i naplavine na šljunak zaobljen budućom nežnošću. Vazduh će biti modar od dima naših imena. No ko će da nas razume? Jer pomereno bit će središte, slike drugčije i spojene možda sa peteljkom, možda cvet. A dela ljubavi u govor spojena, u jezik. Pa ko će onda hteti da sastavlja naš iskaz od rasturenih ovih slogova, od uzvika oslikanih slučajne u drevnom nekom ogledalu, u pokretu talasa? I zašto? Ima li sutra mesta za ovaj razdor u nekom spokojnom sećanju anđela, u glatkom sećanju mlade vode, sećanju ljubavnika? Da li će potrebne biti izneverene slike naše ljubavi i stražari u pustinji sa peskom u plućima, taj oskudni jezik nesreće, brza kazna za zrelost, dosuđen poraz? Ili će bez nas biti tačnija ravnoteža i jezik ljubavnika lepši bez naših glasova, pomešanih sa smrću, kao vetar sa plamenom, kao izvor sa ušćem?
1: Bila je ovo 7 od 10 pesama Ivana V. Lalića koje nose naslov Vizantija.

0: Pesnici modernizma koji su stasavali 50. godina stvarali su sopstvenu mitologiju, što se u Lalićevom pesništvu ogleda svakako u motivu Vizantije, ali i dublje molitve. Kao molitva, stoga je pesma koju ćemo u interpretaciji autora čuti u narednom segmentu emisije o poeziji.
1: Jesi li umoran, Bože, od neizvesnosti dela? Celina još traje cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok svud se nesreće množe. Znam da te dodir moj vređa, uvek ti napipam ranu, a tražim u okeanu kap znoja sa tvojih veđa. Kako da ležaj ti prostren, pa da odboluješ malo? Hoćeš li lišće ili kostret? Do čega li ti je stalo? No kako da lokti steren kada se skrivaš u tmuše? Vinovnik moje si duše, a tajiš mi tvoje mere. Krvav sam ispod kože, ko fitilj ime mi gori. Trebam li ti satvori još jedan zavet, moj Bože? U zalog dajem ti blesak mog postojanja po kazni ili milosti i sipki pesak klepsidre što mi se prazni. Glose o tebi se glože, razum je razio čula, mi smo tumači rasula, jesi li bolestan, Bože?
0: Ovako je Ivan V. Lalić kazivao pesmu kao molitva.

Dakle, šapat Jovana Damaskina. Oprosti, majko sveta, oprosti što skrušeno se obraćam u bdenju, što utuk sveukupnoj moje zlosti u produženom traži magnovenju te jedne noći koja svetlo zrači iz svoje senke, iz najgušćeg mraka. Jer sve što hoće mrak da obeznači postane svetlost u znaku tvog znaka. Oprosti, majko, što prizemnu bedu dovodim grešno u prismotru tvoju. Znam da sam ovde tek jedan u sledu i da mi glas je zuj pčele u roju. Al zato slutim da smisao roja zavisi od zabludele pčele. Celine što se beskonačno dele da suštost čine nedeljivog broja. Oprosti mi to šaptanje u tmini, u sozrcanju taštine, što ište nasušno čudo koje svetlost čini kad usred mraka stvara utočište. Oprosti, ali boli ova šaka u zglobu prerezana, ovi prsti kojima drobim hleb, kojima se krstim. Oprosti mi što krvarim iz mraka. Oprosti mi i učini da sraste sa svojom košću kost, sa stablom grana. U srebro ću da skujem svoje kraste, da slava tvoja bude moja rana. Oprosti prestup moje prolaznosti, koja se čudu kao pravdi nada. Oprosti moje kosti, moje zlosti, ali učini čudo ovde, sada.

0: Bila je ovo pesma Šapat Jovana Damaskina, kojom je u mnogome Ivan V. Lalić pomerio tokove naše savremene poezije. Ipak, mnogima omiljena nostalgija je pesma u kojoj prepoznajemo ponešto od svih do sada spomenutih poetičkih odlika njegovog stvaralaštva i zato je slušamo u završnim trenucima rimovanja.
1: Možda je bio vetar koji sklizne čujno ko napadali sneg sa grana, a možda pomak plamena što lizne ivicu lista jesenjeg platana, ili možda duh zalutao u sobu kroz zaključana vrata praznog stana, ili davno leto makno se u grobu, a možda je to bila ona Ana. I zvuk i slika, malo asinhrono na pozadini avgustovskog zlata, glas iz daljine kao sitno zvono, zuj bumbara u čaški sunovrata, pokret tek uobličena već pline, ko kvarna svetlost, ko fata morgana, vidljiva pena na rubu praznine. Da, možda je to bila ona Ana. Ana iz knjige, koju vetar lista u travi pored zaspalog čitača, Ana iz raja što naknadno blista udaljeni za plamenoga mača, Ana kneginja ograde balkona nad jezerom u čipki puzavice, Ana u peni čipke svog žipona, brbljavoj prozi svoje rečenice. Slučajnosti se u sećanje sližu ko šećer na dno neoprane čaše. Sitnice samo čine ravnotežu tom ubrzanju prolaznosti naše. Možda je bio vetar, možda kiša zaostala u sećanju platana, možda je htela smrt da me presliša, a možda je to samo bila Ana.

Poštovani slušaoci, emisiju o poeziji ovog 20. juna, kada i kalendarski dočekujemo leto i kada smo još jednom uvereni da svetlost i lepota pobeđuju tamu, završavamo stihovima Ivana V. Lalića, koji je na poseban način pevao o mesecu u kojem je i pre 95 godina rođen. Sledi pesma Juni Ivana V. Lalića u interpretaciji Nikole Mihajlovića, a u ime ekipe emisije Rimovanje pozdravlja vas Teodora Aćimović.

juni. Da prava zrelost pravog sveta odredi šta je, a šta nije. Počeće istorija leta. Počeće leto istorije. O, lipe univerziteta. Ovo je juni vaših grana. Juni, mesec najkraće noći, juni, mesec najdužeg dana.

0: 19 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva o zvučnom topu da mu je drago zbog srpskog naroda što je pala priča onih koji su želeli da sruše Srbiju. U specijalnoj emisiji televizija Pink Informer i Prva rekao je da su blokaderi sve vreme pucali u njega i u stvari pokušali to isto da urade sa Srbijom. Želeli su da se razori nezavisna Srbija koja može da ide napred, radi i gradi, rekao je predsednik. Na Velebitu kod Šaranove jame služen je parastos povodom dana sećanja na Jadovno 1941. godine. U kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag za vreme nezavisne države Hrvatske na najsvirepiji način ubijeno je više od 40.000 ljudi, uglavnom Srba i Jevreja. Uprkos dogovoru o prekidu vatre sa Hezbolahom, Izrael je nastavio napade na jug Libana. Poginulo je najmanje 23 ljudi. Zbog toga je Iran ponovo zatvorio Ormuski Moreuz. Novu rundu libansko-izraelskih pregovora State Department je najavio za 23.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Program započinjemo premijernim snimkom opere Mazepa francuske kompozitorke Clémence de Grandval. Od 22 sata i 35 minuta možete pratiti radiofonsko delo Manje Ristić i Marka Paunovića Rituali u preobraženom vremenu. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta grupe Toa Saves, zabeležen na prošlogodišnjem Vomex festivalu.

0: u Tampereu. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor Gonzalo Tavares. 5 minuta posle ponoći u emisiji Kamerni koncert predstavljamo gudačke kvartete Viktora Kalabisa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Heinricha Marschnera, Franca Lista, Ferruccia Busonija, Antonija Vivaldija i Francisca Darege.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo premijerni snimak opere Mazepa francuske kompozitorke Clémence de Granval, koju u martu mesecu ove godine objavila diskografska kuća Bruzane, specijalizovana za zaboravljena dela francuskog romantizma. Opera Mazepa koja je pred nama upisuje se u dugi niz ostvarenja inspirisanih likom ukrajinsko-kozačkog hetmana Ivana Mazepe, koji je sa jedne strane uspešno oporavio teritoriju kozaka u Ukrajini posle vremena nazvanog ruina polovinom 17. veka, a sa druge svojim delovanjem ušao u srž sukoba između Rusije i Švedske, što je dovelo do njegovog izganstva i propasti. Među poznatim delima koje se bave ovom istorijskom ličnošću su Bajronova i Igoova poema Mazepa, potom Poltava Aleksandra Puškina, simfonijska poema Mazepa Franca Lista, kao i istoimena opera Petra Čajkovskog. Poput drugih važnih muzičkih figura svog vremena, kao što je to njen profesor Camille Saint-Saëns, koji je takođe van Pariza tražio mesto za svoje opere, i Clémence de Granval je svoju operu Mazepa prvi put predstavila publici u provinciji, tačnije u Bordeauxu, 1892. godine. To nije bilo pitanje samo muzičke decentralizacije, već i činjenice da je pariska opera negde od polovine 19. veka znatno usporila dodavanje novih dela na sopstveni repertoar. Pošto je publici u Parizu na koncertu predstavila uvertiru za svoju operu 1888. godine, Granval je 4 godine strpljivo čekala na premijeru u Bordeauxu, koju je tamošnji intendant Tancred Gravier pretvorio u događaj od nacionalnog značaja. Libreto su napisali Charles Grandmoujen i Georges Armand, inspirisani Puškinovom poemom o ukrajinskom junaku. Oni su u centar drame stavili temu izdajstva. Delo je dobro primljeno u Bordeauxu, a kritika ga je upoređivala i sa delima Gilles Masnaya. Potom je Mazepa Clémence de Granval započela da živi na drugim francuskim scenama, u Marseju, Montpellieru i na kraju u Dijonu 1907. godine. Ipak, kao što je to često slučaj sa ženama kompozitorkama tog doba, posle smrti autorke, te iste 1907. opera je nestala sa repertoara, sve dok nije obnovljena 2025. u Minhenu u sklopu otkrivalačkih aktivnosti fondacije Palacetto Bruzane. Sada ćete čuti prvi čin koji se dešava u stepama Ukrajine krajem 18. veka. Mazepa, poljski plemić, leži bespomoćno pored mrtvog konja. Pronalazi ga Matrena, kćer moćnog ukrajinskog velmože Kočubeja, koja mu nudi pomoć. Njen otac sa svoje strane takođe poziva Mazepu da ostane među svojim novim prijateljima. Mazepa izjavljuje da će se zarad osvete spram okrutnog suparnika koji ga je vezao za divlje konja boriti protiv svoje zemlje. Prilika se uskoro pojavljuje za tako nešto. Arhimandrit, izaslanik Carigradskog patrijarha, objavljuje da se mora izabrati novi vođa koji bi predvodio napad na Poljake. Iako se očekivalo da će Kočubej stati na čelo trupa, on bira stranca, Mazepu. Njegov izbor se ni malo ne dopada, što javno izgovara Iskri, mladom vojniku koji je potajno zaljubljen u Matrenu. Ali autoritet Kočubeja odnosi prevagu i svi se zaglinju da će pratiti Mazepu. Matrena je ushićena jer je Mazepa

Čuli ste prvi čin opere Mazepa Clemence de Grandval. U glavnim ulogama slušate Tazisa Hristojanisa kao Mazepu, Nicole Carr kao Matrenu, Žilijana Drana kao Iskru, Anta Jerkunicu kao Kočubeja i Pavela Trojaka kao Arhimandrita. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihael Gerz. Sledi drugi čin poslednje opere francuske kompozitorke Clemence de Grandval iz 1892. godine. On poseduje dve scene. Prva se dešava u Kočubejevom domu u sobi sa ikonama. Matrena i njene pratelje ukrašavaju cvećem ikonu Bogorodice Sedmostrelne, ali su njene molitve upućene zgodnom ratniku koji okupira sve njene misli. Iskra dolazi sa vestima da, iako je ukrajinska vojska izvojevala pobedu, njihov komandant je nestao. Istovremeno podseća Matrenu na blažene trenutke iz prošlosti kada se činilo da su stvoreni jedno za drugo. Mlada devojka brizne u plač i otkriva mu da ga nikad nije volela kao muškarca, već kao brata, a pošto Mazepa više nije živ, ona sad može da prizna svima da ga je duboko zavolela. Triumfalni pokliči se čuju napolju. Iskra je lagao kako bi naterao ženu za kojom žudi da prizna svoju zaljubljenost. Mazepa nije poginuo i sada se pobedonosno vraća na radost svih Ukrajinaca. Druga scena započinje na glavnom trgu u Poltavi. Čujemo zvuke himni u znak Mazepinog triumfa. Samo se Iskra kloni sveopšte proslave. U svojoj ljubomornoj sumnji on je postao ubeđen da je Mazepa, pošto je već izdao svoju rodnu Poljsku, sada prevario i Ukrajinu kako bi je predao u ruke Švedske. On svoje ideje iznosi Kočubeju kao i okupljenom narodu, ali mu Mazepa odgovara da je njegov kaput ukaljan krvlju dovoljan dokaz njegove odanosti. Uz podršku naroda on želi da kazni Iskru za njegove neosnovane optužbe. Ali Matrena moli milost za svog prijatelja iz detinjstva. Mazepa mu oprašta, a narod proslavlja pobedu i milosrđe svog vojskovođe. Slušate drugi čin opere Mazepa, Clemence de Grandval, premijerno na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Nama je treći čin koji se dešava u bašti Kočubejeve kuće koju živica odvaja od stepe tokom jedne noći pune mesečine. Mazepa nestrpljivo čeka Matrenu. Oni padaju jedno drugome u zagrljaj i zavetuju se na večitu ljubav. Ali moraju da se sakriju kada čuju da dolaze Kočubej i Iskra. Iskra upoznaje Kočubeja sa svojim planovima da otkrije ruskom caru da su Mazepa i švedski kralj napravili urotu da podjarme Ukrajinu. U svom skrovištu Matrena ne može da veruje šta je upravo čula, ali je Mazepa lako ubeđuje da je on žrtva zavere koju mu pravi Iskra. On joj traži da se zakune da će napraviti svaku žrtvu u ime ljubavi, čak i ako to znači izdaju oca i domovine. Matrena na to pristaje. U naslovnim ulogama slušate baritona Tasisa Hristojanisa kao Mazepu, soprana Nicole Carr kao Matrenu, tenora Žilijena Drana kao Iskru i basa Anta Jerkunicu kao Kočubeja. Horom Bavarskog radija i orkestrom Minhenskog radija diriguje Mihail Gerc. Sledi treći čin Mazepe, Clemence de Grandval.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Manja Ristić i Marko Paunović. Rituali u preobraženom vremenu.

Scenski obraz njela oslobođena. Izmatra bitma Thank you.

0: Bio je to nastup belgijskog sastava Toa Saves zabeležen 24. oktobra u finskom gradu Tampere u okviru prošlogodišnjeg festivala Vomex. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmjene članica Euroradija. Time je završena emisija Muzika sveta koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor Gonzalo Tavares. 5 minuta posle ponoći u emisiji Kamerni koncert predstavljamo gudačke kvartete Viktora Kalabisa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Heinricha Maršnera, Franca Lista, Ferruccia Busonija, Antonija Vivaldija i Francisca Tarege.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomak iz romana Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor portugalski književnik Gonzalo Tavares.
5: Jozef Valzer je svake subote uveče odlazio u kuću M. Flusta, gde je s još trojicom kolega s posla igrao kreps, igru s dve kockice u male sume. Sva petorica radila su u istoj fabrici, svi su bili radnici na niskim položajima sa osrednjim primanjima. Naravno da ih je posle godina igre strast prema kocki zbližila. Nije među njima postojalo nikakvo naročito prijateljstvo, ali bi retko koje subote neko izostao. Svote u koje su igrali bile su relativno niske u poređenju s drugim tajnim igrama u gradu, no u odnosu na njihova primanja bile su pozamašne. Sva petorica bila su oženjena i svoj petorici igrača glavna prepreka su bile supruge. Nijedna od njih nije bez negodovanja prihvatala to što joj muž gubi određene svote novca na kocki. Svake nedelje bi jedan od njih petorice imao pravo da pozove još nekoga. Dakle, svake pete nedelje bio je red na Jozefa Valzera da dovede nekoga ako hoće, ali to se nikada nije dogodilo. Kockice u šaci uprošćavale su svet. Sveden na 6 brojeva, život se nastanjivao u svaku kockicu, kao da one nisu samo predmeti koji pripadaju igri na sreću, nego poseban materijal koji je u stanju da stigne do formule koja objašnjava sile na zemlji. U tim satima zahtevala se druga vrsta odluka. Odluke drugačije od onih koje dani uobičajeno zahtevaju od svakog čoveka. Iščilala bi ona napetost koja nastaje iz neograničenog broja mogućnosti. Tamo, za onim stolom, svaka kockica je ograničavala ishode. A ono što je Valzeru pružalo užitak jeste upravo taj osjećaj da ovde napokon postoje granice. Ništa nije bilo nepoznato, nije postojalo ono još nešto što izaziva uznemirenost, ono nevidljivo još nešto. Nije bilo ničega što treba da stigne. Sve već bilo tu, u igri. Nije moglo da iskrsne ništa novo i poremeti događaje. 6 brojeva bilo je pričvršćeno za kockicu i nije se micalo odatle. I nije postojala 7. cifra, 7. mogućnost. 6 je bila granica. Ono što ga je uzbuđivalo bila je upravo ova tačnost omeđena nepromenljivim granicama, koja je ipak u sebi ostavljala dovoljno mesta za njegove čudne odluke, koje zapravo i nisu bile odluke. On je, kao i svi ostali, prihvatao ono što bi mu kockice davale. Velika odluka koja je postojala u igri, u toj igri, bila je zapravo ova duboka i snažna volja da se prihvati odluka da smo spremni na potpunu potčinjenost, na neučestvovanje u onome što se događa. Prihvatiš da su događaji nešto spoljašnje i zatim baciš kockice. Ta velika odluka koju je Jozef Valzer donosio zapravo se dakle događala nekoliko sati pre svake partije. Kada bi svake subote posle kratkog oklevanja ustajao i izlazio iz kuće i pešice, korakom ni previše ubrzanim, ni previše usporenim, koračao ulicama u pravcu Flustove kuće, već je tada donosio tu veliku odluku, ide da igra. Jer bilo je više nego jasno da čak i kockice kojima se igra imaju više moći nego igrači. Ti ljudi bili su navikli da budu potčinjeni tokom nedelje, a onda su subotom iz nekog neobjašnjivog razloga ulazili u još jedan drugačiji sistem potčinjavanja, sreći ili baksuzu. Bilo bi sasvim drugačije da se Jozef Valzer zabavljao igrajući neku igru u kojoj je presudna veština, gde umeće pojedinca odlučuje pobedu ili poraz. Neku igru nišanjenja, na primer, poput onih koje su se igrale na malom vašaru u gradu. Mnogi ljudi, neki od njih i njegove kolege, subotom su odlazili na ovaj vašar gde su pokazivali svoju inteligenciju i usklađenost mišića, podvige kojima su se kasnije u toku naredne nedelje dičili. Ali kako čovek može da se ponosi time što ima sreće? Kako može da se ponosi pojavom? Svaka tačkasta mrlja okrenuta na gore kao da se pojavljivala gotovo iznenada. Uprkos tome što je broj mogućnosti bio ograničen, igračima bi se oteo uzvik iznenađenja svaki put kada bi se kockica zaustavila. Njih petorica su se zapravo nalazila pred pojavama sreće ili baksuza, malih ili velikih brojeva. To su bile pojave, stvari koje iskrsavaju svetu, a da za to ne postoji uzrok. Stvari koje ne pripadaju univerzumu, jer su posredi čiste posledice, bez ičega što im prethodi, bez logike, bez zakonitosti. Igrači bi bacali kockice i rezultati bi se pojavljivali kao duhovi, rekao je jednom Jozef Valzer. Ali ovim pojavama prethodio je određeni neposredni fizički užitak. Taj užitak se javljao u onom trenutku kada je Jozef Valzer uzimao dve kockice i prevrtao ih u ruci, osjećajući se kao kuvar koji rukama meša dva začina. Desna šaka Jozefa Valzera oblikovala bi se u školjku u koju je smeštao dve kockice. Jazbinu, moglo bi se reći, koja prihvata dve životinje iste vrste, ali životinje koje su nepokretne i ne dišu, a jedini zvuk koji ispuštaju je usled blagih međusobnih sudara koje su pokreti središnjih prsti u Valzerove desne ruke izazivali u dosluhu s palcem. U trenucima kada bi prevrtao kockice u šaci pre nego što će ih baciti na sto, Valzer je osjećao izvesno neobjašnjivo uzbuđenje koje nije znao gde bi svrstao. U tim trenucima u glavi su mu se preklapale slike, neke iz prošlosti, a neke izmišljene, u kojima su se delovi tela mladih žena na neobičan način stapali s mnoštvom tačkica koje su predstavljale brojeve na stranama kockica. Ova perverzna mešavina stvarnih slika ljudskog tela i kockica izazivala je u Valzeru pomalo zbunjujući utisak, koji se u spoljašnjosti izražavao osmehom koji niko za stolom nije mogao opisati ikako drugačije osim kao skaredan. U Valzeru se, dok je palcem, kaži prstom i ostalim prstima obrtao kockice nad dlanom zatvorene šake, javljao osjećaj kontrole kome nije bilo ravnog ni u jednoj drugoj situaciji u njegovom životu. U tim trenucima Valzer je osjećao da vlada svetom, da njime manipuliše, da je u stanju da kaže da ili ne tek neznatnim pomicanjem prsta. Kao da su da i ne u fizičkom svetu u tim trenucima zavisili isključivo od položaja njegovog palca. Međutim, Te noći Jozef Valzer je posle jednog sata igranja odlučio da izađe iz igre. Tek smo počeli, reče Flust, ali Valzer je isplatio svoj deo i oprostio se od njih, a da nije znao zbog čega. Osećao je teskobu. Nije to bilo zbog rata. Još je na početku odlučio da se ne meša. Vojska je već ušla u grad, ali to nije bila njegova stvar. Gledao je na rat kao na neku nauku kojom nije vladao. Nije razumeo šta je, niti je razumeo njene metode, strategije, načine računanja. Ne bi trebalo da govorimo o onome što ne razumem, govorio je Valzer sam sebi, a još manje da delam povodom nečega što ne razumem. Ono što ne razumemo trebalo bi da posmatramo i ništa više. Rat je bio nauka nerazgovetne terminologije, a on je bio toliko stidljiv da se nikada ne bi umešao u razgovor o nečemu čime ne vlada, pa je odlučio da se ne meša u rat. Fabrika u kojoj je radio nastavila je da radi kao i uvek. Njegovo radno mesto bilo je isto. Zaduženja mu se nisu promenila. Čak se ni njegovi najsitniji pokreti nisu promenili. Sve je, dakle, bilo isto. Nije prekinuo ni svoju kolekcionarsku delatnost. Njegova tajna kolekcija nastavila je da se uvećava i sada, pošto su tenkovi i druge vojne mašine ušle u grad, njegova kolekcija je samo mogla da postane još neobičnija. Sve je, dakle, bilo mirno. Njegov život bio je neokrznut, nepromenljiv. Pogani mesec koji su predviđali nije stigao, ili je možda i stigao, ali se nije približio Valzerovom životu. Ako ne razumem poganost, ako ne mogu da je uočim, ako ne razumem njen jezik, onda ostajem čist. I Valzer se osjećao čisto. Te noći kolege s kojima igrao pričale su o konju koji nasred neke ulice već danima mrtav, sve više i više truli, a ipak on nije osetio ni trunku radoznalosti da pita gde se nalazi ta ulica. Samo se nadao da neće proći njome i to je sve. Teskoba je ubrzo nestala. Bilo je 10:30 i pošto se nikada nije vraćao kući pre ponoći, sada mu se činilo da je izašao u šetnju. Koračao je bez ikakve žurbe i sporim koracima, osjećajući se sasvim sigurno uprkos glasinama o nasilju u nekim delovima grada. On je bio isuviše beznačajan da bi ga neko gonio, da bi neko želeo da nasrne na njega. Niko neće izvršiti nasilje nad čovekom kao što sam ja,

pomislio je Valzer, osjetivši pre ponos nego stid zbog toga. Išao je kroz noć spokojno, bez straha, i nikoga nije uznemiravao. Šta bi još mogao da poželi? Iznenada Jozef Valzer vide neku ženu kako sitnim, veoma užurbanim koracima izlazi iz jedne kuće i udaljava se niz ulicu, u jakni koja joj je gotovo sakrivala lice. Jozef Valzer se s rukama u džepovima osmehnuo sam za sebe. Još jedna preljubnica, promrmlja. Ali osmeh mu se tada zaledi. Valzer je pažljivo pogledao u priliku koja se užurbano i kao krivac udaljavala ulicom. Prepoznao je jaknu, prepoznao je cipele. Bila je to njegova žena. Nije hteo odmah da se vrati kući. Imao je vremena. Želeo je da razmisli. Jozefovi koraci sada su bili drugačiji, ali nije zastao ni za trenutak. Žena je sigurno već stigla kući. Obreo se oko sebe. Zašao je u ulice koje je slabo poznavao. Vratio se nazad. Hteo je da vidi iz koje kuće je izašla njegova žena. Sada je bio pred kućom iz koje je izašla njegova žena. Nije bilo nikakve sumnje, to je ta kuća. Marga Valzer je retko izlazila, nikada noću. U ovoj ulici nije živeo ni jedan od njegovih prijatelja. Jozef je bio siguran šta se zbiva. Glupača, promrsi. Svetla su bila ugašena, nije se čulo ništa. Ispred kuće se nalazila bašta opasana metalnom ogradom. Bio je to pristojan kraj grada. Valzer je obišao oko zgrade, osmotrio je začelje kuće. Iz jedne od soba dopirala je svetlost, ali se gotovo ništa nije čulo. Neko je bio sam unutra, možda se spremao da legne. Postajalo je sve hladnije. Valzer je nepomično stajao na začelju kuće nekoliko metara od ograde. Samo je gledao. Nekakve slike smenjivale su se u glavi, ali su brzo nestajale. Pokušavao je da ne razmišlja ni o čemu, ali slika njegove žene, kako sitnim i okrivljujućim koracima izlazi iz te kuće, nije ga ostavljala na miru. Jedino svetlo se ugasilo. Kuća je sada bila u potpunoj tami. Pogledao je na sat, napravio je još nekoliko koraka, bacio još jedan pogled na kapiju i naposletku počeo da se udaljava. Nesebični grad čisti prljavštinu koju je pakao ostavio za sobom. Izvesna srca probodena su svetlim metalom, ukleta su onim što u ratu nije beskorisno, materijom velike gustine koja je nespojiva sa životom. Mrtvac se pomešao s delom jeseni, tri čoveka promuklih ili tihih glasova podižu mrtvu tvar prstima bez kojih nema higijene. Među laganim kestenjastim lišćem je i telo, isto tako kestenjasto, ali teško. Grad je efikasan, a na nebu postoji neki drugi svet, neosetljiv na strah. No ipak delići radosti nastavljaju da

prekrasan, a na nebu postoji neki drugi svet, neosetljiv na strah. No ipak delići radosti nastavljaju da postoje i rastu. Žena prodaje cveće, pas njuška visoko uzdignute njuške, kao da ptice ili oblaci prenose jake mirise. Ali nebo se ne može nanjušiti osim posle obilne kiše. Nebo miriše još 3 sata na vodu, a već danima nema mirisa sa milosnijeg od ovoge. Grad diše. Govori se o davnim berbama grožđa, a voće i dalje dolazi iz svih pravaca. Raste sa drveća, osvaja posede čovečanstva. Jer priroda ne obraća pažnju na mehaničke namere, na euforiju elisa helikoptera, željnih da pokažu svoje smrtonosno umeće. A čovečanstvo je, kao celina, nedodirljivo. To je vrsta koja se proteže kroz sve kutke sveta. Ljudska vrsta drži vrat visoko kao neki pametan labud, gleda preko zidova. A za to vreme se mladići, koji se pretvaraju da ih zanimaju vesti o zemlji, zapravo pretvaraju da su se okliznuli s miroljubivim ciljem da virnu pod suknje devojaka koje se isto tako pretvaraju, da im pažnju zaokupljaju otačbina i njeni problemi. Sve laže. Nedelja je, a nedeljom su piljarnice u gradu otvorene. Ostalo je još predivnih krušaka, ali samo prisustvo gomile jabuka u sanduku budi nevericu u onima koji su nešto ranije videli gnev šestorice vojnika nad onim koje slab i drhti. Zlo je kategorija rasuđivanja. Nije nekakva nadprirodna tvorevina, niti raste iz substanci zabeleženih u jestivom povrću. Zlo jeste kategorija instinkta, ali i rasuđivanja, inteligencije. Kao da je korak na putu koji matematički mozak pravi kada hoće da reši neki numerički zadatak. Dedukcija, indukcija i zlo. Ali još prisutnije od zla jeste ova opšta ravnodušnost, koja se rađa iz činjenice da su tela surovo razdvojena čak i u doba mira. Materije su nespojive i izvesna ponavljanja jednog imena pokušavaju da zamaskiraju očito. Sve materije imaju različita imena. Veliki deo grada osvojila je ova neutralna vojska koja nije vojska. Ravnodušnost. Ako želiš da preživiš, spakuješ svoju hrabrost u plastičnu kesu i čekaš. Restorani rade. Jozef Valzer ponekad izlazi nedeljom sa svojom ženom i naručuje ručak. Nedelja je i najodlučniji parovi se ljube. Obične veze ne vole stramputice. Neki čovek se zabavlja čašom vina u ruci. Stare komšinice se ne miču s prozora koji gledaju na ulicu da bi mogle da predvide ko krade tuđe žene. 2 muškarca pale cigarete istom šibicom, ali svaki puši svoju cigaretu. Razmenjuju ljubaznosti. Svaki pojedinačni pokret povlači eksplicitnu granicu između 2 tela. Ja sam jedno telo, proizvođač gestova koji ti se mogu ne dopadati. Moji gestovi nisu odgovorni za tvoju radost. Čovek koji je pojeo mandarinu sada pije vino i sastavlja komplikovano izlaganje da bi objasnio izvesne nedavne događaje u zemlji. Nekolicina sugrađana pažljivo sluša dobro obrazloženo izlaganje i uverava sebe da život ostaje nepromenljiv dok god biti živ danas ima išta zajedničko s činjenicom da si bio živ juče. Suštinske osobine života se ne menjaju. A koje su to osobine? Evo nekih. Voda i vazduh postoje. Možeš da mrdaš nožnim prstima čak i kada si potpuno nepomičan. Možeš preplašeno da mrdaš nožnim prstima čak i kada si nepomičan. Život ima izvesne schizofrene osobine, vidiš. Valja primetiti i ovo. Grad je i dalje radoznao.
mnogi građani žele da prošire svoje

0: sporedna znanja, dok druge streljaju na upadljivim, nimalo skrovitim trgovima. Jedan komšija Jozefa Valzera juče se upisao u školu stranih jezika. Odrasli ljudi poslušno uče prve slogove nepoznatog jezika sedeći na svojim mestima. Ne mora čak ni da bude jezik pobednika. Školska znanja ponekad su skaredno beskorisna. Neka žena koja živi u jednoj od gradskih ulica počela je da uči daleki jezik neke zemlje s malobrojnim stanovništvom i ograničene snage. Ako pitate ovu ženu zašto, reći će vam radoznalost. Radoznalost žena i muškaraca i dalje je neoštećena, a to je gotovo čudesno, kao neka retka dragocenost u vremenu rata, poput neke vaze koja se nije razbila, ni radoznalost se nije slomila. Ne, ona usmerena na životno važne i hitne događaje, već radoznalost zafrljačena u mračne ćoškove. Poveliki broj žena koje su se juče upisale na kurs tumačenja kretanja nebeskih tela. Tako ratni avioni za neke postaju tek prepreke u vidnom polju, čestice bučne prašine koje im smetaju da vide šta se zbiva u svakodnevici nebeskih tela. Kada se stidimo onoga što ne činimo, vesti o bliskim činjenicama primaju se dalekog uha. Sva sposobnost sluha zauzeta je ciničnim veštinama, hinjenim zanimanjem. Ne postoji formula ravnodušnosti, jer ima mnogo različitih načina da se preživi i neutralnost je samo jedan od njih. U međuvremenu, jedan zaljubljeni par se ponovo ljubi i odlučuje da ne odlaže venčanje. Dok god senka na zemlji ponavlja čitavo tvoje telo, i dalje si živ i ceo. Čitavo nedeljno popodne Jozef Valzer proveo je zaključan u svojoj radnoj sobi, zaokupljen svojom kolekcijom. Nedeljom je često bivalo tako. Ona prostorija pripadala je isključivo njemu. Niko drugi nije imao ključ. Marga nije imala pojma šta se nalazi unutra. Imala je maglovitu predstavu da je kolekcija njenog muža sačinjena od metalnih predmeta, ali nikada je nije sasvim razumela. Nije ništa ni pitala, nije se usuđivala da uđe u radnu sobu svog muža i samo bi u krajnjoj nuždi pokucala na vrata. Tu je moja kolekcija, govorio je Jozef Valzer s nepristojnom jednostavnošću. Još je davno prihvatila da poštuje ovaj muževljev prostor. Bilo je to nešto poput tajne koja bode oči. Tako je nekako bilo tu očigledno usred njene sopstvene kuće. Ali Jozef Valzer je bio sposoban i ozbiljan čovjek i bilo bi besmisleno da Marga pravi problem od nečega što jeste bila opsesija, ali bezopasna, bez posljedica. Ta soba zamenila je sobu za decu koju nikada nisu poželeli. Bio je to dečiji prostor u kući, ili ga je barem Marga tako zvala. Jozef je gotovo sve slobodno vreme provodio tamo, zaključan u toj sobi. Juče si kasno stigao, reče Marga. Da, odgovori Jozef Valzer, igra se odužila. Pošto je u ponedeljak izašao s posla, Jozef Valzer nije otišao pravo kući. Zamolio je da izađe nešto ranije, a zatim se odlučnim korakom uputio ka gradskoj službi koja vodi evidenciju o vlasnicima prebivališta. Zapisao je adresu na parčetu papira, ali ga je već sljedećeg trenutka iscepao, više mu nije bilo potrebno. Kuća iz koje je Jozef video svoju ženu kako izlazi nalazila se u ulici Krumfrot broj 48. Uzeo je registar adresa, telefonskih brojeva i imena. Stade da ga prelistava. Ulica Dorlein, ulica Kaš M, ulica Krumpbil, ulica Krumpdatsch, ulica Krumfrot. Krumfrot. Bio je na pravoj stranici. Uperenim kažiprstom desne ruke spuštao se red po red, tiho mrmljajući imena. Ulica Krumfrot broj 26, Orto Dudvik. Ulica Krumfrot broj 38, Botor Blau. Ulica Krumfrot broj 46, Blorgst Vrulbn. Ulica Krumfrot broj 48, Klober Muller.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Mašina Jozefa Valzera, čiji je autor portugalski književnik Gonçalo Tavares. Prevod portugalskog Tamina Shop, čitala je Marica Milčanović. Fragmenti ovog romana premijerno su emitovani na našem programu u martu i aprilu 2012. godine, a knjigu je kasnije te godine objavila izdavačka kuća Treći trg.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će gudački kvarteti Viktora Kalabisa. Ovaj češki kompozitor bio je jedno od značajnijih muzičkih ličnosti druge polovine 20. veka i prvi autor svoje generacije čija je muzika stekla međunarodnu afirmaciju. Studirao je na Praškom konzervatorijumu, a zatim na Akademiji muzičkih umetnosti, gde je diplomirao 1952. godine. Paralelno sa muzičkim obrazovanjem u Pragu je studirao filozofiju i muzikologiju, a doktorsko zvanje stekao je 1991. godine. Između 1953. i 1972. godine radio je kao urednik i muzički producent na Čehoslovačkom radiju, nakon čega se u potpunosti posvetio kompozitorskom radu. Na početku stvaralaštva Kalabis je bio pod snažnim uticajem kasnoromantičarske tradicije, a potom se njegov muzički jezik postepeno oblikovao u duhu neoklasicizma. Taj razvoj se najjasnije vidi u prvom klavirskom koncertu iz 1954. godine, dok punu zrelost u svom stvaralaštvu dostiže u prvoj simfoniji iz 1957. godine. Veliki broj njegovih dela nastao je po narudžbini uglednih ansambala i izvođača. Među njima se izdvajaju koncert za orkestar napisan za Češku filharmoniju, Četvrta simfonija za Drezdensku državnu kapelu, Drugi violinski koncert za Jozefa Suka, kao i dijalozi za Janoša Starkera. Za svoj rad Kalabis je dobio brojne nagrade u domovini, uključujući državnu nagradu 1969. godine i počasnu titulu zaslužnog umetnika 1983. godine. Preminuo je u Pragu 2006. godine. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo odabrane gudačke kvartete Viktora Kalabisa, od kojih je sedam napisano u periodu od 1949. do 1993. godine. Najpre ćete čuti gudački kvartet broj 1, opus 6, u interpretaciji kvarteta Ocean. Stavovi su Allegro moderato, alla polka, elegia largo i finale Allegro vivace.

0: Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet broj 4 op. 62 pod nazivom U čast Johana Sebastijana Baha, Viktora Kalabisa u izvođenju kvarteta Zemlinski. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

Noćne promenade.

Filharmonijskog orkestra Radio Televizije Italije čuli ste špansku rapsodiju Franca Lista i indijansku fantaziju opus 44 Ferruccia Busonija. Dirigovao je Daniele Calegari. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete instrumentalne numere i arije iz opere Trijumf postojanosti nad ljubavlju i mržnjom Antonija Vivaldija. Izvode mezzosoprani Romina Basso i Ann Hallenberg i švajcarski ansambl i barokisti, specijalizovan za ranu muziku, koji predvodi dirigent i čembalista Diego Fazolis.